سوره حج. ولا سمسي بارام شبغيشتم نمبر آيات دي سوره حج ولا سمسي بارام شبغيشتم نمبر آيات دي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ روان دي ربط داسه لغوي دو دوڑل بيان الله جل جلاله هاذاني خصماني دادوڑل دي چه يو مؤمنان دي يو مشرکان دي بیا د مشرکانو د باره سزا بیان کړه او د مؤمنانو د باره بشارت بیان کړه. او د مشرکانو په کردار کې دا خبره موکړه چې دی لګیا دي خلک د الله د کور نه منې گئی د الله په کور کې کجروی گئی. الله وی مونږ به د یو ناکاره سزا ورکو. اوس د ابراهیم علیه الصلات والسلام واقع بیانوي چه ابراهیم علیه السلام دا بیت الله سنگ آباد کو ولی آباد کو او دا بیت الله دا آبادولو نباد ابراهیم علیه السلام بیا سوکل سیوویل دا خبرو ذکر کئی. حافظ ابن کثیر رحمه الله پا تفسیر ابن کثیر کی دکری دی چی پا دی آیت کریمه که اللہ تعالی قریشو دا مکیتا یو زورن ورگئی رتن ورگئی و دا خبر ذکر کئی چی کم کور دا اول رزینا ابراهیم علیه السلام جوڑ کرو دا پار دا دی چی پا دی که بیو دا اللہ دا توحید آوازو چتیگی نو ظالمانو تاسو لگی دی دا اللہ نسیوا نور خدایان مو جوڑ کرو بودان مو جوڑ کرو دا غبیت اللہ تا مرادن نکلو. پا دی ایتونو که دی الحاد بیانم دی چه ابراهیم علیه صلات و السلام بیت الله شریف جوڑ کلو دا بار دا توحید او تاسو پاغی کی شرک شورو کو الحاد مو بگیو کو زکا مخ کی دا الحاد مسئل رالا نو زلتا کی وی چه الحاد سی شیری دا تاسو چه کمکارو کو بیت الله شریف کی مشرکو کو دا لوی الحاد دیکنه. دا ایرا بچ اوز دی بیت اللہ شریف دی جوڑو لو پورا واقعی تا بیانی ستاسو پا زین کی دا خبر روستل غارم زمان زین کی دا دی چکل دی بیت اللہ شریف خبر راشی نمونگوائیو کن بیت اللہ شریف بس ابراهیم علیه السلام جوڑ کرده دیو دا خانه کعبه دا نا دا بیت الله شریف چې کوم دینو دا لس کرتی جوړ شوی دی او لس کرتی روان شوی دی دا پړومبنی زلبانی الله تعالی ملائکو ته وی دا آدم علیه السلام نړوان دی چې تاسو دی دی کې زما یو کور جوړ گئی نو دا ملائکو جوړ کړو. بیا لازم خبره داره که یو کور دک شانتی په ډیر قیمتی ګټو باندې او په قیمتي خټو باندې ته جوړ کی سیمنٹ پکې ولګي خو چې داغې فالنه نه کیږي او باغې کې څوک پاتې کیږي نه نو سموده بعد دغه کور خور شي او راډېرې شي. بیا په دویم نمبر کې الله جل جلاله آدم علیه السلام والسلام ته وی چې آدم علیه السلام دا بیت الله شریف جوړ کا په دویم ځل باندې داغې جوړ کو سمو دا بعد دا په دریم ځل باندې حضرت شیس علیه السلام جوړ کړو دا غي د څه زمانه بعد بیا د نوح علیه السلام دور او

انا چرالا او د نوح علی السلام طوفان ناغي نو باغی کی د ارس چې کوم دینو خدم شیو نو هغه بیت الله شریف جون روان شو نو چې روان شنو استاد جو خیالی په یو علاقه باندې چې وبو تیری شي سیلاب تیری شي نباده روانیم کی او د گیر چاپیر نه د الله یا میل لاړی نه پیمده پاس ورواړی چې کله ابراهیم علیه السلام و سلام دور راغی او الله جل جلاله ته فرمایل ته او دا ستاره بچی اسماعیل علیه السلام دواړه ولګی او بیت الله شریف جوړ گئی نو بس د الله حکم ته تیارو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دک زید رالل دا کم زی کی چې بیت الله دی خو ابراهیم علیہ السلام والسلام دا سے حیران غنت کیو حیران چما دخو اللہ جل جلالہ حکم کو چ بیت اللہ شریف جوڑ کا خو چ سنگے جوڑ کم پلن والے ول سور راولم اگد والے ول سور راولم پبر اونچائی ول سور راولم ولی سماڈل و سرنو نقشہ و سرنو دا سے حیران غنت کی اولادو او تماشے دا کول چیرا بیت اللہ شریف دا کمی غالی راوال موسنگی جوڑکم تفسیر خازین لکی اللہ جل جلالہ یو تیز سیلائی رولی گلا یو حوارالا او دیوی دا بلی تیز او چلی دا او دا خاری والو زوری ستاسو کو خیالی دا تیز سیرے چیز اونگ با دی علاقہ کی مچلی گی دا خاری شگی والو زین دا لاری سپا پا دیش نو چی دا خاری ماری اوچھا دکلی نو لار دا غزائی چی اون دا سپا شو چی سپا شو نو دا بیت اللہ شریف آغا سلور وارا بنیادو نخکار شو ابراہیم علیہ السلام دیر خوشحال شو او دا بنیادون دا بیت اللہ شریف چکم دی وفی الارد ثلاثین زراعن دا پس مکہ کی دیرش گز پا کتبانی دیری دی دا دیر قوی بنیاد دی دی دیرش گز پا کتبانی دیری دی بس ابراہیم علیہ السلام دا آغا ڈی پی سی دا پاس کار شورو کو چکم بنیادون دا دی جوڑو او مثال پاگی بانی غزمانی سرکم ڈی پی سی شیو بس دا غیر پاس کار شورو کو یو کول پا گدارے او دویم کول تفسیر خازن دا ذکر گئی چکل دا اللہ جل جلالہ طرف نہ حکم راغے چی دا زی بیت اللہ جوڑ گا ابراہیم علیہ السلام والسلام حیرانو چیرہ کم طرف تا بے مخی کم طرف تا بے شائی سور با پلنوی سور با اگدوی پا دا غا سوچ و فکر کیو چی اللہ جل جلالہ دا اسمان کی دا نور مخی تا دا سی یو مربع شکل بانی وریز رو لی گلا او آغا وریز را لی او دا نور مخی دا ادری دا چی دا نور مخی دا ادری دا نو باقی دا دا بیت اللہ دا غزائی بانی تور تیارش وا او دا دین گیر چاپی را رنا دا نور وا گیر چاپی را ادرابو دا رنا دا نور وا صرف دا بیت اللہ پا دا غزائی بانی یو تور تیارش وا ابراہیم علیہ السلام و السلام علیہ گیدو او دا آغا تیاری پا سیڈونو ماندی اگو کر خراخ کلا زانتے پاگی بانی چاکنگو کو کر خیراخ کلا او چی کلے دا غزائن پا بلچے بانی خاری وروارو لی لغن تکی نو باقی دا دا بیت اللہ شریف بنیادو نرواتی دل سلور وارو در بونو تا لگا دا دا سو کر خراخ کی چو بھائی دیز ہے کہ تلقون دکھا تا ورشن تا دا با دا گٹی بنیاد روزی دا سی باقی دا جبریل امین و تا دا غا لین سی دکھ ابراہیم علیہ السلام لی گیا شو پا دا غا زیبان دی اسماعیل علیہ السلام و سر دی او دوارو بیت اللہ شریف جوڑ کو چکل بیت اللہ شریف مکمل کو تیارے کو برابر شو نو اللہ جل جلالہ و توی اس اعلانو کا اس الگا نو اعلانو کا دی مدین مقام معظمہ کی او غرو داغی غر نوم دے جبل ابی قبیس.
جبل ابي قبيس ویدی غر تو خیجو اعلانو کا او دغه اعلان ته بسلور والا طرف باندیو کا ابراہیم علیہ السلام د بوس کی یا اللہ زما د اعلان به خلق څنګه وری ما سر خو لوډ سپیکر نشته دی ما سر خو اف ام نشته دی ما سر خو نت نشته دی زما د اعلان به دنیا د څنګه ورسی اللہ جل جلالہ وی ابراہیم علیہ السلام ته مکلف فدی باندې چې د اعلانو کا باقی دا خبره خلقو د رسول د زما کار دی د خلق غوګونو د رسول د زما کار دی علماء لګي چې انسان په عمل باندې مکلف دی په نتیجه باندې نه انسان به عمل کوي باقی نتیجه مرتب کول دا د الله کار دی تصور ستاوس کی جس اور عدت بدرغی حد پورے کار کی باقی باغی معنی د خیر نتیجہ مرتب گول یا د دفع شر نتیجہ مرتب گول دا د اللہ کار دے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چکل بجیل کیو د جمعی برز بانی د جمعی د موز په وخت کی غسل بیو کو صفا جامع بے واچو لیزان بے سنگار کو اور اروان بش بجیل کی نو چې د جیل دروازې خوال براغ نه خو بند و داسې به وکتل وی الله ما خو وس کې دا و چې بس د جمعې رز دستا وکم دی چې جمعې بر صفا جامې واچوي او ځان سنبال کوي او بیا جمعات ته راځئ نو الله زما وس کې و چې زرکم پورونه ما وکړل خو اوس دروازه بنده ده ما ته دې لار نه راکئ نو الله ته گوایه چې ما خپل حق ادا کړ او اوس به بس بیا په جیلیانو باندې عام د مسبخین مزد دی به وکم ځان له تصور یو صحابی دی دغه پلاس باندې الله ډیر فتوحات کړو بالخصوص د افریقی په دغه ځنګلونو کې الله پاک ای ډیر فتح ورکړی وی نو غالبان سعد ابن عطیه دی که داسې هغې نوم دی چې کله یو پیره روان دی نو خپل اسی په دریاب باندې ورواچو سمندر باندې او چې اس دور لاړو چې د اس سینه په اوبو کې ډوبه شو نو واګی راخ کلی وې درو او وی پرمایل یا الله ته په دې خبره باندې گوایا چې در دې ځای پورې ما ستاد الله د پیغمبر ستاد پیغمبر دین نورسو چې هغه موږ د څنګه ذمہ داری راکړې وا اوس د دینه مخ کې کچره او چوین زما مخ کې مدلوم خو الله در دې پورې زما وسو مخ کې زما اسوس ډوبېږي زه سرم هلاکېږم ځکه زه واپس شوم او بیا دغه دین اس راتاو کو واپس راغی نو انسان مکلف دی په عمل باندې باقی په دې باندې نتیجه مرتب کول دا د الله جل جلاله کار دی ابراہیم علیہ السلام ته حکم الہی دا شو ابراہیم علیہ السلام ته اعلان وکړه باقی په دې باندې بیا خلقو ته دا اعلان رسول او د خلقو دغه په کول د زما کار دی ابراہیم علیہ السلام والسلام جبل ابی قبیس ته وختی دو اعلان وکړه په سلور ور در په باندې یا ایها الناس اے خلقو

دا اعلان وکړو به جنوب ته وکړو به شمال ته وکړو به مشرق او مغرب ته په سلور واړه طرفونو باندې وکړو. یا ایها الناس اے خلقو ان اللہ قد بنا لکم بیتا یقینا اللہ تعالی ساسو دبار دا بیت اللہ شریف جوڑ گو وفرض حجہ من استطاع الیہ سبیلا او دی حج پاغچا باندے لازم کو جی سوک دی تد رات للو اغل طاقت لری وی دا آواز اللہ دا ہوا پا ذریعہ باندے دا دنیا گھٹ گھٹ تو رسو غرض ہے دے رسو نو چې دغه آواز ورسېدو او کوم روحونو واورېدو او هغې پې لبیک ووي نو بس هغې ته الله جل جلاله د حج او د عمرې د تللو هغه دغه ورکو الله دې وکړي چې مونږه تاسو پې بار بار لبیک ویلی او الله دې دغه یو لبیک زمونږه تاسو په بار بار لبیک باندې قبول کړي. الله دې مونږ په هر کال کې بیا بیا بوزي منگ بتی واڑو بوتلوں کے خوال لانے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام والسلام اعلانو کو دا حج دا بیت اللہ دا پارا بیت اللہ شریف جوڑش دا دی دو ویتون خلاص دا او دا خبر ازان سر لگولی کئی پا دی بیاس کی چه بیت اللہ شریف لس کارتی روان شوی دی و لس کارتی جول شوی دی نو کزان سره لی گئی نو زیت وام ترتیب وای سیولی گئی پڑون بی زلبانی دا جول کلو ملیکو پا دویم زلبانی دا جول کلو حضرت آدم علیہ السلام و السلام پا درائم زلبانی دا جول کلو ابراہیم علیہ السلام و دادا شیس علیہ السلام سلورم زلبانی دا جوڑ کرو ابراہیم علیہ السلام والسلام پپینزم زلبانی دا جوڑ کرو عمالکا غٹکا سلام پشپگم زلبانی دا جوڑ کرو قبیلہ بنو جرہم پوم زلبانی دا جوڑ کرو بنو قصی دا یو قبیلہ وا قبیلہ بنو قصی پاتم زلبانی دا جوڑ کرو قریشو پنہم زلبانی دا جوڑ کرو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ داد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ زوی دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوسے دے دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہ خرائے دے او پلسم زلبانی دا بیت اللہ جوڑ کرو حضرت حجاج ابن یوسف دا حجاج ابن یوسف نواد حکومت راغے د چا د عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نو هغه پرمایل چې دا بیت اللہ شریف خود بادشاہانو کیلونه نه ده چې څوک روانه یې څوک جوړی چې کوم بادشاہ راځي نو بیت اللہ روانه یې او بل شانتی کوي دا خو ته یو کیلونه جوړه کړې ده نو زبم دی لگو دینا ورلم یو آئین او قانونی جوڑ گو چاہندے کہ با ایس یو حکمران دی لگو دینا ورلی نو داغین بعد دا بیت اللہ بخپل حال بانے دے غزے کے مرمت شوے دے چا دا گھٹا بدل شوی چا دا خٹا بدل شوی خو لیکن بیا اثر نو لڑو لو جوڑو دا بکنی دی شوی نو دا غلس کرتیش
نو اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذْ یاد کا وَخْ بَوَّأَنَا چِ بَيَانُ كَوْ مَنْغَا ایو مانا دویم وَإِذْ یاد کا وَخْ بَوَّأَنَا چِ خْکَارَ كَوْ مَنْغَا لِإِبْرَاهِيمَ دَبَارَ دِبْرَاهِيمَ لِي صَلَاةُ وَالسَّلَامُ مَكَانَ الْبَيْتِ زَيْدَ بَيْتُ اللَّهِ اے مکان بیت اللہ مکان البیتی زید بیت اللہ شریف وقلنا منگو توی اللہ تو شرک دا چید شرک مو جوڑا و بی پو ما بانی شے اند ما مولی شے بیت اللہ جوڑ کا او دا شرک نے پاک کا پیغمبر شرک نہ گئی طرف دا عینین دستر کی درب مطابقم شرک نہ گئی واللہ تعالی بھی منگو توی چی بیت اللہ شریف جوڑ کا او دا شرک نے پاک کا وَطَهِّرُوا دَفَاقَ بَيْتِيَ كُور زمان نو دا تاسو ما په لومبای سی بار کې ویلو چې دا امر د بار د بقا دی ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام اسیم لګیو بیت الله شریف به صفاقو خدا امر د بقا دی یو امر د ابدای یو امر د بقای امر ابتدان دی ته وی چې وسړی ته وای پلان کې ورشه دا کار وکا خجی او امر د بقا دی ته وی چې تراشی او طالب لګیا دی سبق یادی ته دای شابه شابه نه سبق یادو اوسا خواسم لګیا دی خدا امر د بقا دی چې یعنی پر خپل کار باندې باقی پاتې شه دا معنی ده او طاهر او پاک کبی دی یا کور زمال طائفین د پار د طواف کوونکو والقائمین او د پار د اعتکاف کوونکو دلته بسو کې اعتکاف کوي سوک به طواف کوي د ټول خلکو د پاره پاک او ساده او دوی معنا وطهر او پاک بیتیا کور زمالی طائفینا د پاره د مسافرو والقائمینا او د پاره د رهایشی خلکو د دې علاقه چې کوم خلک دي د غی د پارم او دارنګ د بار او تانو نه چې کوم خلک راځي د غی د پارم والرکعی او د پار د رکو کوونکو السجودی او د سیدی کوونکو ای للمصلین د رکو سیدا اجزا د مزدی د پار د مز کوونکو نو بیت اللہ کی سوک عبادت کئی سوک رکو کئی سوک سیدہ کئی سوک چکم دین ذکر کئی سوک طواف کئی دا ټول عملون ال تک جاری وی خو ډیر افضل داری چې بنده په بیت الله کې ډیر وخت طواف لور کی بعض خلق دل تن لڑشی نو ټول ازل تک یہ اوٹل کی ناسی یا کا حرم درائشی نو حرم کی بدن نہ ناسی ہو تلاوت کون جی نو تلاوت خکڑی کی کنا ٹھیک دا چے کم اوقات تا سر خالی دی پائی کی تلاوت ڈیر افضل لیں ذکر پہ ڈیر افضل لیں خو لیکن ڈیر اوقات ور کول طواف ل پکار دی زکا دا تلاوت او دا ذکر او دا منز او دا نفل دا ٹول کلی کی گی خدا طواف نے کی گی نو کم حضرات چې حج یا عمره لزئی نو خپل اکثر اوقات دا په طواف باندې صرف کوي او طواف چې کین غي سر دا ټول کارونه کیږي ته طواف کې تسبیح سر پلاس کې دین ذکر کو کنه طواف هم شو ذکر هم شو قران شریف راواله تلاوت پکې کوا په طواف کې دنه تلاوت جائز دی کوا بگی حافظ په یاد باندې وای دواړه کار به کیږي نو دای معنا ده وأذن أو إعلانك وأعلن وأذن منا وأعلن إعلانك بالناس بخلقك بالحج بحجباني حس إبراهيم عليه السلام جي بيت الله جولكو الله تعالى وديو سيلانك ما دا سر إعلانك پورا دغوي يأتوك دي برات للقيتا دام رجالا پيادا بعض خلق بداسي چه دنزي علاقون بي پيادا برا رواني وعلى كل زامر او بحر او خطب باندی یعطینا دی برات للکی من كل فج دهر لاری عمیقن لر لر نام اللہ تعالیٰ فرمائی تی اعلانو کا ابراہیم علیہ السلام یا اللہ زمان دا اعلان بسن خلق گوری وی اعلان رسول زمان کار دے او آغا اعلان بزری خلقو دا بدا سی طریقہ باندی و رسوم چی دا گرد و نوان با خلق رازی سوک با پیادہ رازی سوک به بوخ باندې راځي سوک به یو شان سوک بل شان نن تاسو ګورئ کنه د دنیا د هر ګډ نه خلک راځي شل شل ګنټې سفر په جیازونو کې وکی راشي د انګلینډ نه کینیډا نه امریکې نه د دنیا د کم کم ګډ نه خلک راخوشي
دور دور گھنٹے سفر انکڑے دے رو رسیدو منگ پاکستان والا خوبیام ڈیر نزدیو پینز گھنٹے سفر دے خلق سور سور گھنٹے سفر کی اور ایسی یا تو کرے چالن دئی برات لل کئی تا تو پیادا وعلى كل ضامر او پہر اٹپ او خبانی ضامر اغه خو دوی چا ټپي نو دا ټپ او خچین دا پر افطار کی تیزی او چې سربینه خو غریب رزان نه روزګاری گین لار بسنګ وای او بعض علما وای چې نه دا کنای د دینه دا دمر لری نه بر ازی دمر لری نه چې و خیر اروانو لن سربوا خود دمر ډیر سفر او کو چې دلارې هم شکدونو دا ټپ او ګرځوله من کل فج من کل طریق عمیق بعید دا هر لر لر لار نو خلق رازی د دې جلالین شریف حاشیه باندې دی کلی دی محمد ابن یاسین دا یو نیک انسانو دی وای ما تواب کولو یو شیخ می ولیدو یو سپینگیری مشر سړیو وی تواب کو سزا ملګری شم ما په سلام واچو غم جواب راکو وی غما دوی چې من اینا د کم ځای نه راغلې نو دیو ته جواب کی وی دا محمد ابن یاسین انا من الخراسان زر خراسان نه راغلې خراسان نه راغلې او دوی انت من جوار البیت تو خود بیت اللہ شریف گاوند مانی پروتے سور وقت کے داغلے وی مودی چی دری میشتی کرا رسی دریم دری میشتی سفر میں کن رالم وی مادی وی چی انت من جوار البیت تو خود بیت اللہ شریف گاوندی مانا محمد ابن یاسین وی مام داغ بڑا تو وی داغ شیخ دا چی من این انتا تلکم زین راغلے وی ما ته وی چې زه به تا ته کلی او علاقه سووم خو سفر تو خمس سنوات ما پنځه کاله سفر وکړم دلته کې راو رسیدم پنځه کاله مې لارو والا نو دلته کې راو رسیدم په یو سمې پنځه کاله په دې کې لس اخترونه تیر شو پنځه پکې رمضانونه تیر شو دا آسان کار خو نو وی بیا ما ته وی چې فنظر الی لحیتی تمہاری گیری تو گور تو حل ترافی تو پتی کہ سبھی نے تو ویختل رہا کل تو لا میں نے چیتا کو بالکل اسپین بمبل لدی کہ تو ویخت نشتے میما دیوی د کم رز نے چزر کور نہ رہوا تھی دم اور اروان شما نو زما دا گیر بالکل تو رہو پتی کہ یہ اسپین ویختنو خدا پینز کال جما پلا ربان سفروں کا مشکدون سرا مختلف قسم آب و ہوا سرا مختلف قسم ابو سر زما اغ ملاقات راغ نظما وختو کی گر گی وسبین ویتور وخت باد نش دور اللہ لر نہ خلق رازی خا اللہ بیت اللہ تڈیل قبولیت ور کڑ دی ادار ابراہیم علیہ السلام دعا وا فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم اللہ دلر لر خلق دی تمائل کی چیدی تے شوق وی جذبہ وی راضی والا دغیرہ برکتی دعا وا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وی دا شکر دے چی ابراہیم علیہ السلام بخپل دعا کے من ویلو فجعل افئدۃ من الناس من مانا سرا اللہ اگر زید باز خلقڑو ندی طرف تمائلا وی کہ من نے ویلے نی بیا پک شا ثواب نو کرے نو دا شکر ای دا دعا اثر دے چی بچا وانی لگی دلیلا نغی کور کی نی ناوی چی کل بزم او چی رایشی نو بیاد سوچ و فکر کی چی کل بزم او بازی خلکو چی اغی پا کروڑا روپای و سردی پا لکاو روپای و سردی خو کتر حج و عمری و توائی نوی یا ربا سو بشی نو داغ دعا چی ری چاپ حق قبول شوی دا بزی کمو خلکو چی لبیک ویدی دا بزی مخ کی زی لیشہدو د پار د دې چې دی حاضر شي منافع ا دنیوی نه پتا لهم د دې د پارا الله تعالی وی دغه حاجان چې یو زیبل زین راضی نو دې په دې لار باندې دنیوی نه فهم دی
ځان سره د خپل وطن نه سراړي دلته خرڅ کی دلته والی کړي دی وړي ویسکرو د یادګي اسم الله نوم د الله تعالی وقت الذبح اجي صاحب چې کله ذبح کوي نو هغه ټایم کې بسم الله الله اکبر وایي فی ایام معلومات فغرزو معلومو کې پا خاص ورځو کې چې کله دې ذبح کوي قرباني کوي نو په هغې باندې بسم الله وایي نو هغه لس ورځې څه دي درې ورځې معلومات لسمه د اختر ورځ یو لسمه او دولسمه یعنی د اختر ورځ او دویمه او درېمه په دې کې قرباني کیږي کار د وطن قرباني ده او کار د حج قرباني ده علامہ باغ سب خبانی رزقهم چور کڑے دی تام بہیمۃ الانعام د بے زبان زناور نام فقلوا دا سخری من ہا د دینا واطعم البائس او خروی بمصیبت زدبانی الفقیر او بمختاج باندی متاسو گری گنا نو قربانے بغوخه کی سگرب نشتری چگندا بیو مخصوص خلق ولور کول غواڑی یا بے تخپل خری گنا بخری د قربانې او د حج د قربانې چې کوم غوخه ده دا د بخپل باندې خوړې شي په نورو باندې خورولې شي او دا رنګي غریبانانو لیم ورکولې شي مصیبت زده لیم ورکولې شي د حج پر ورځ باندې په لاکو قربانې لته وشي په لاکو الله تعالی فرمایي اجي صاحب چې تکاله قربانیو کې نو داغین آباد بد سر کٹا کی نو بس کبیات لام بین اولام با دغه احرام کوس کا صفا جامع وا غندا ثم لیقدو تفسهم ثم لیزیلو بیا دې زایل کی اجی سیب ختم دی کی تفسهم اخر اخپلے اجی سیب جہاز دلے دے نو د اتمی پرز باندې سحر او سولن سبا دو می پمازیگر پہ احرام دڑی کنا وختی بی آئی نو وہ مرض بانی مازیگر دے حرام اتڑو نو دلاری کو سو اگا خاری پی پرتی دی او دا مینا اگا منڈی او دا عرفات اگا رز اگا تکلیپو منڈی نو مزدلی پی دا شپی اگا سرات نو اگا ٹھول پی پراتی دی نو جی سیبت اللہ تعالی وی تا چی کل قربانی ہو کی نو دا غین بعد سر کٹا گا او دا خپل خیری ہو بیوا نو پا دی عام حج کی خلک دور دا خیرو اگا کمی عام حج چی بند کئی زګو په مرز باندې ما زیګر چې حرام تړي نه تما نه همو د لسمی سیسا نو دوه ونی می راځي سکم درې راځي هغه حرام په غاړه باندې دا چې کله بنده حج قران کوي نو بیا ته د دې آیت په دولېږي حج قران دای چې رکور نه د کوم حرام تړل نه کو بستا په غاړه او چې رسو پوری دغه حج نه کړي نه لر کول نه شي لر کول نه شي منګ چتلنو تقریبا نه رزی احرام زمون بغاړه باندېو نه رزی اوس دغه احرام چې ستا بغاړه یې نه رزی نو په دې نه رزو کې ته په صابون باندې لامبلیم نشي او دا رنګې چې کوم دی نو عطر نشي لګولې سر نشي غوړولې د احرام هغه پابندۍ به تا باندې بحال وي نو هغه خامخا نه رزی دا شوې اور بسې دوه نیمې درې ورځې نورې شوې نو دا چې کله ته بیا سر کټا کی بل سم رز باندې او بیا سټم لامبی ان بیا سړی ته د احساس وشي چې قران زګه وی چې اجي سه وست خپل خیر او بیا یعنی ځان سبا کا اصل کې دا حج چې دین دا عبادت د عشق دی دا الله د خپل ځان به عشق بلار باندې ښکارا کول دی نو عاشق به برسري عاشق پیاب لې دا عاشق د جاموم بدن لګي او دې چې کوم دې نو د په صفا او صحابانی مني الله تعالی وی زما ته چراغلې نو د عشق مظاهره او کا سر دې ببر دې په خو باندې دې سر په غلې کې چپلې دي او دک شان چې کوم دې نو دارافات په دې میدان کې ما د ولاړې د پاسه دې اسمان دې لاندې دې زمکه دې نور سنشته او ما ته چغې وې دا مظاهره دې عشق ده او دا کارونه کیږي په لسمه د حج مانی یعنی لسمه د دغه میاشتې چې کله بنده د مزدلفه کې شپه تیرهږي او د مزدلفې نه سحر وختي هلته کې وقوف وکړي را روان شي مینا ته نو په مینا کې ټولو نه اول به شیطان ولي غټ شیطان
دا دو شیطانان بپری دی او غټ شیطان بولی. بیا دا غینه بعد قربانی دا چکل قربانی وشی دا غینه بعد بس بیا سر کٹا کی او بیا با جامی واغوندی او بلان بی اس یو فرض دا در حج پاتی دی اغا تواب زیارت دی تواب زیارت دی تواب زیارت پا دغر ازبانیم کی گی پا بلیم کی گی او دا بلی در ماخام پوری کی گی ہاں کچا تا پا دی نا غبیا در ار وقت پوری کولیش او دے حرام یو فا بندی گوار دے سر لازم دا غین بیا تو تیم نشی سو پر تا تواب زیارت نہیں کرے چا دا خپل من کو حی سر ملاقات دے وَلْيُوفُوا دَيْ دِي پُرَكِي نُزُورَهُمْ اَغَ اَخْبَلُ نَزْرُونَ لَرَا مِنَ الْحَدَایَا وَالزَّحَایَا کہ حدی دا قربانی دی بوتلی دا پورا گئی وَلْيَطَوَّفُوا دَيْ دِي تَوَاپُ کی دا غا تواف رکن وطم وی تواف زیارت وطم وی بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ دا کور زور نام اللہ تعالی بیت اللہ شریف دا بیت العتیق وی زور کور او بیت اللہ ملیکو جوڑ کرے دے انسانیت لا پیدا نو چھے دے جوڑ شوئے ندی نزول ببل سی یاد عتیق نا مراد سرے آزاد آزاد حاکم مستدرک کیو حدیث روڑے دے حدیث دا سے روڑے دے ان اللہ یسمع البیت بالعتیق اللہ تعالی بیت اللہ شریف تا عتیق ہوئی اولی لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ مِنَ الْجَبَابِرَ زکر اللہ تعالیٰ ازاد کرے دے دیلر دے جابر و خلقنا فَلَمْ يَزْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ قَتُّ چری بمبیا در قیامت پوری و جابر سڑے پا دے باندے رانشی غالب بپی نشی نو یا تینا زول کور یا ازاد کور ذالکا الامر ذالکا وَمَن يُعَظِّمْ أَصْوَاتَ تَعْظِيمِهِ حُرُمَاتِ اللَّهِ دَكَابِلِ احْتِرَامِ سِزُونَ دَلَّ تَعَالَى فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ دَادِر غَرَ دَر بَارَ عِندَ رَبِّهِ پَنِز دَر عبد دو وَأُحِلَّتْ لَكُمْ جَائِز کُلِ شِوِری سَاوَد بَارَ لَنَامُ سَارْوِي إِلَّا مَا يُتْلَى مَغَرَ اجِلُ سُلِ شِوِری عَلَيْكُمْ بَدَا سُبَانِي حُرْمَتُهُ حُرْمَتْ دَاغِي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ هَلْ تَكِرَ غَلِي دِغَا فجتنبو تاسو ڈڑو کئی الرجسا دا گندگینا من الاوسانی دا بوتانو دا دا من بیانی دے اگندگی سر من الاوسان من عبادت الاوسان دا گندگی گندگی سر شے دے عبادت دا بوتانو دے او وجتنبو تاسو زانو ساتی قول الزوری دا وینا دا دروغنا اللہ تعالی وی دا گندگی نزان بچ کئی چگ عبادت دا بوتانو دے او زان بچ کئی دا دروغ دا وینا نا حنفاء للہ منقادین للہ موحدین للہ منحرفین للہ چتا سڑڑ کون کی او منقادی دپارد لل اللہ تعالی غیر مشرکینانی شرکون کی بہی بدی اللہ تعالی سرا اس اللہ زورن ورگیا خلق تج سوک شرک گئی ومن یشرک آسوک جی شرکو کی باللہ فاللہ تعالی بانی فکعنما گویا کی دے چرے خر اے سقطوا دے رو غرزی دو من السمائی من العلوی دا پورت دربنا فمات او مرشو فدخت و پہت ویرون اوشو گئی دلر ماران او تحوی یاو غرزی دلر بیہی پا دسرا الریحو سیلے فی مکان صحیقن پیو زی ڈونگی کی فی مکان عمیقن پیو ڈونگی مکان کی لگے و انسان دے اگر چی شرکو کو اللہ بی دیدہ سیدے کہ دیر چھتنا یا دی غرن رو غرزی دو چرا پریواتی دو مرشو نو کله مارغان ناشین دغه غوخې شوګې تختې او کله سیلای راشین دی اوچت کی چې د سمندر کې د کنده کې گزار کی ذالک دا و من یعظم شعائر الله او اوصو چې تعظیم کی د علامات د دین فانها نو یقینا دا تعظیم د شعائر الله چې من تقوى القلوب دا د تقوا دونو نه دی اللہ تعالیٰ فرمائی ستا بڑھ کے کامل تقوا علی چتر بیت اللہ او دغی سرد متعلقہ سیزون خیال و سادی تو اللہ بیت اللہ تبوت لی الت کے حرم دو حدود الحرم ڈیر لحاظ کوا الت کے گیموں نہ مکوا الت فیس بک نہ مکوا الت ٹک ٹاک نہ مکوا الد کلے د درود شریف او د استغبار او د تسبیحات وقت روا پلبیک سر خپل وقت روا
لکم ساو دبار فیا پدی کی منافعون پدی الی اجل مسمی در یو نیٹی مقرر پوری اللہ تعالیٰ ویستاو دبار پدی سارو کی نفر لکم ساو دبار فیا پدی قربانو کی پدی سارو کی نفی دی الی اجل مسمی اے الی لم یتعین للحدی او للقربان چه سو پوری تا دی ساروی تعین د قربانه او د حدی د پارنه کړي نو کته دی وخت کټ کې او کته دی پای اخلي کته به سورلی کې انجایز دي او چې کله د دې تعین تا د غیر پاره وکړو نو ثم بیا محلها اغه زید حلالي د دې ثم عبادت عینه پس ته تعین د دینا محلها زید حلالي د دې چې دی ال البيت العتیقی اب خوا د کور زول ګری چغه منا یا قرب منا ده مینا کی خلق قربانے گئی یا مینا دا یا بخوا دا مینا کی خبر وانی پوش ہوئی زبردار ترجمے تبیا گوری وایز یاد کا وقت بو انا چمنگ بیان کو یا مخکار کو ابراہیم اد پار ابراہیم علیہ السلام مکان البیت زید بیت اللہ وقلنا منگ تو وی اللہ تو شرک دا چت شرک بکوا بی پما بانی شین دما مولی شی و تو ہیر او پاک بیت کور زمال طائفین اد پار د مسافر یا د ثواب کو ان کو والقائمین اد پار د رہائش خل کو دے اعتکاف کو ان کو ور رکع السجود اد پار د رکو د سیدی کو ان کو واذن اعلان کو فی الناس بخل بالحج پانچ سرائے اتو کا راتک بگیتا تری چالن پیادا والا کل دوامرن او پہر ٹھپ او خباندی یا تی ناراضی و من کل فج جند ہر لار عمیقن لرنا لیشہدو دبادی چی دی حاضر شی منافع لهم اغ دنیوی نپود دیدا و یسکرو دیاد گی اسم اللہ انم دل تعالی فی ایام معلومات پارز معلومو گی علاما پازب خبانی رزقم چی رزق ورکلی دید من بہیمت لنعامی دی بے زبان زناور فقلوا تا سخري من هاد دينا واطعموا خروي البائسة بمصيبة زدا الفقير مختاجباني ثم ليقضوا بياد دي ابي اختبسهم خريخ بلي وليوفوا بردقي نزورهم اغنزونا دي دي هدايا وزحايونا وليطوفوا تواب ديوكي بالبيت العتيقي دي قور زورنا ذالك دا ومن يعظم خرمات الله آسوك چه تعظيم كي دي قابل احترام سيزون دا الله تعالى فهو دا تعظيم چه دي خير الله دار الغر در فارع عند رب بی پنیز درب ددو ووحلت لکم جیس کری دی ساو دبار لنام و ساروی اللہ ما یطلع علیکم مگر آچل استلی شبتا سبان حرمت داغی فجتنی بر ریسا تاسو ڈڑو کئی دگن دگینا من الاؤسانی دبوتانونا وجتنی بو ڈڑو کئی قول سوری دوینا دروغونا خنفاء للہ چی تاسو دابداری کون کی دبار دا اللہ تعالی غیر مشرکین آنی شرک کون کی بھی پدی اللہ سرا ومن یشرکا سوچی شرکو کی باللہ باللہ بانی فکانما گوی دے خرا پری وتی دو من السمائی دو پور طرف نو مل شو بدخت بہ خوشو گئی دل رتوی رومان آن او تہوی یا او غرزی بہی بدے سر ری ہو سیلے بی مکان صحیح کن پیو زے ڈنگی کی ذالک و من یعظم سوچ تعظیم کی شاعر اللہ اد علامود دین د اللہ تعالی فانها دا تعظیم د شاعر اللہ من تقوى القلوب دار تقوى دلن دے لکن ساو دبار فیا پدے سارو کی منافعون پدی الاجل مسمن یو وقت مقرر پوری الاجل مسمى ثم او بیا محلها زید حلالی دی الى البیت العتیقی بخواد بیت اللہ کری چغ منا او یا بخواد منا کری دواو کی چ اللہ زمان رضائش اللہ زمان دا سبق قبول و منظور کی اللہ من طول دا خیر را کی اللہ من طول دا استقامت را کی اللہ دی سبق ببرکت سر من طول حج لو غواڑی اللہ عمری لما بار بارو غواڑی اللہ دا بیت اللہ شریف زیارتون ہم بار بار نصیب کی کریم اللہ چھتے بھی خوش آلے گی رضا کی گیا کار زمان نوالی اللہ دا بیت اللہ شریف حفاظت ہوگی اللہ دا مکی شریفی حفاظت ہوگی دا مدینی منوری حفاظت ہوگی اللہ دا ناکار خلق دا سازش نے بچ کی اللہ دا حرمین و شریفین و حفاظت ہوگی اللہ سور بیماران دی ٹول صحت ورگی بے روزگار تو روزگار ورگی بے اولاد تو اولاد ورگی بے کور تو کور ورگی اللہ دے چاک حال بانی مشکلات دی اللہ دغی په حال باندې رحم وکي اللہ غی په حال باندې رحم وکي مونږ د چار دعاګانو د پاره ویلې دی الله غټول خوشاله کی الله غټول خوشاله کی وصلی الله علی النبی الامی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي محترم حاضرين مسلمانان، رسول الله صلى الله عليه وسلم پاکیزه سیرت او داغه د ژوند حصے بیانې دلی او دې ته رسیدلی وو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کی سخلوګو جاغیت به موحدین د جاهلیت ویل، یعنی د جاهلیت په زمانه کې وو د الله تعالی توحید نصیب کړي او توحید عقیده او ته الله تعالی نصیب کړي او د شرک نه کړي د بتانو عبادت نه کړي. او په هغه کسانو کې یو زید ابن عمر ابن نفیل وو، او دا سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه، سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه دا پلارو بچے صحابی دے او دے دا جاہلیت دا زمانی موحد دے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا دا نبوت اعلان نہ دے کڑے، اللہ او تا نبوت نہ دے نصیب کڑے، خدا پا اغ زمانے کے موحد ہو، دا شرک خلاف ہو، دا بت پرستی خلاف ہو، او دا غیر اللہ پا نم بچے کم نظر و نیاز کے دا وقی بے نخوڑ لی، نبی علیہ السلام اسے ملاقات شوئے ہو. دا دین پس ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په ما باندې یو حالت راغی، او هغه حالت دا و چې الله زما په زړه کې دا خبره واچوله چې ما به ځان لوالې خوښو، چې زه د خلکو نه داسې ځان لګینم په تنهایی کې، خلوت کې ورته ویلې کېږي. بخاری شریف کې حدیث دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې ثم حبب الی الخلاء، بیا ما ته الله په دې زړه کې د دې خبرې محبت او مینه واچوله چې ته چېرته ځان له په تنهایی کې کینا، ځان لوالی مې خوښ شو. او دا قانون دی الله رب العالمین دې موږ ټولو ته نصیب کی چې کله د الله د یو بنده په زړه کې خپله مینه او محبت واچوي کنه، او د الله سره د بنده مینه پیدا شي، محبت یې پیدا شي، بس بیا دې د خلکو سره ناسته ډېره نه خوښوي. او دخل کو سنا چکینے خو سب کے او چت گناہ خبر ہی بکے گن. ہاں صرف یو صورت کے بندہ و جزا چا سے ملاو شو دعوت تپارا چ امر بالمعروف و کما و نہی عن المنکر و کما، دا اللہ دین دخل کرو بلم صرف دے دین پارا بدی ملاقات خوخی دین علاوہ بت کوشش دا کے چر دخل کو چت جدا کے ناشتے بے مبل کے تدب مخلوق و زیبا نے اللہ مجلس خو خے چرتا زان لکی ناستے او پتنہائی کی میں دا اللہ عبادت وکڑے، دا اللہ بندگی میں وکڑے، ذکر اذکار میں وکڑے، او دا اللہ رب العالمین پدی قدرتون کی او پدی کائناتو کی میں سوچ و فکر وکڑے، بے پدی دی خبر سمین او محبتی دا اللہ مجلس بدی خوخی جو بندے پا منزبانی ولان لے خودے دا اللہ سر مناجات و خبری کئی کر، یو بندے دا اللہ دا کلام تلاوت کئی او دا اللہ ذکر کئی خودے دا اللہ رب العالمین مناجات کئی دا اللہ سے خبر ہی گئی، دا مجلس پہ دیویا ڈیر زیاد خوش دے. تاریخی واجب شان واقعہ لکھنے دا اویس قرنی رحمہ اللہ، دا مشہور تابعی دے او ڈیر نیک سڑے ہو، مستجاب الدعوات ہو، او دا نبی علیہ السلام پہ زمانہ کیو ہو، چونکہ مور ڈیر زیادہ ضعیفہ و کمزوری و خدمت تا محتاج ہوا، نو دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاقات نا دا مور خدمت اشار کرے ہو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تا دا ویلو چې کتا سی ساویس ملاوشی او تاسو سره ملاوشی نو دعا تی وغواړی چې تاسو ته دعا وکړي ځکه د دعا الله قبلای ورسته به د شیو مو تاریخ دا اویش قرنی رحمه الله خالو یو ځل څوک راغلو ملاقات د نیکانو خلقو خاله خلق زی نو ویلو ته ویل چې تاسو خالو د دې پر رالم ملاقات للی استأنس بکا جسے پتا بنے انس حاصل کما مطلب دا دے جستا پا دی ملاقات بنے زمان زرطا اتمنان ملاوی دید پارا رالم وی ویسی قرنی رحمه اللہ وی حیران شو و تویلی جسے ما خدا خیلو فمن احدا یستأنسو بغیر اللہ عز و جل زمان خدا خیل نو چی دا اللہ رب العالمین دا ذکر نا علاوہ بم بندتا پس بندی اتمنان ملاوی گی یعنی دا اللہ رب العالمین دا ذکر مجلس دا خدا اللہ سے ملاقات مجلس دے و قسم لا پکار دا چې بندہ اونس حاصلی نو چې بدی مجلس ہی حاصل کی ما ظننت ان احدا یستأنس بغیر اللہ عز و جل نو حقیقت دا دے چې دا چاہ دا اللہ سر رشتین من و محبتی نو اغا بیا دا خلق و مجلس نکو خی بیا زان لوالے خو خی چر چرتا زان لناس وے او یا چرتا دا نیکانو پا مجلس کے ناس وے او دا اللہ رب العالمین مناجات مکڑی وے دا والا خوان ورکی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پا ما بانی دق حالت راغے چا اللہ زما پزڑکی دا زان لوالی و دا زان لدناس تیمین و محبت اللہ زما پزڑکی واچو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی مکینا تقریبا 4.5 کلومیٹر والا مولی کلی دی دی حرم نو دا مکینا 4.5 کلومیٹر پیسلکی و غار دی غیت غار حراوی سوک چا حج لتلی دی نو غار حرا به لیدلی غار حرا د مکی مکرمینا 4.5 کلومیٹر فاصله کې پروت دی او دی غار د جدن نور نه نوزی صحیح خبره کوي جی صاحب 4.5 کلومیٹر فاصله کې د مکی مکرمینا غار حرا یو غار واقع دی او اسی په نوم باندې غار دی د غټ غم خو چې عام طور غار یا چینو خیالم دی چې د غټ اسمس به یو سړی بدن نه ورنوزی دا چې انسان وویني نو وړو کې شان ځای دی او بلکې علما وایي دغه لګولی دی پیمایشو چې دا غار چې دی نو دا 4 گزه اوږد دی او په کم 2 گزه پلن دی یعنی 2 کسه کې پکې مانځه ته ودرېږي نو ودرېدی شي دونه سیوا نه شي ودرېدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دغه غار ته دو کانی پراته دی او باغی باندې پاس یو بل غټ غټ راغلی دو غټان دی پاس په یو بل پروت دی د غار شکل ورکی نو پدی کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته او بدقه تنهایی کې بناستو د الله عبادت به کا او ذکر به کا او به د الله دی عجیب قدرت ته ګوره په دې غار ته ودریږي نو درې دیش دوه سیوان نشو درې دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دغه غار ته دو کانی پراته دی او باغی باندې پاس یو بل غټ غټ راغلی دو غټان دی پاس په یو بل پروت دی د غار شکل ورکی نو پدې کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته او بدقه تنهایی کې بناستو د الله عبادت به کا او ذکر به کا او به د الله دی عجیب قدرت ته ګوره.

قبلول نی بګال نشا طرف نه دی رب العالمین دے طرف نہ دے سوک دے رحمت للعالمین دے دی حدیث سمر قدر مومن بندو کی نو گرے دا کم دے خان او بیا قران مجید اللہ رب العالمین دے قدر پدے شپہ کے نازل کڑے دے علماء لکلی دج دا سلی رشتم تاریخ چھ پدے راغلے پدے حدیث کی گنا نو دا دے قدر شپہ دا یعنی لیلۃ القدر نو سوال دا رضی جب حدیث کے خدا رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چھ دا پدے تاق شپو کی گوری پدے جف شپو کی دا نہ دے نو دا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکلی دی چھ کل کلا لیلۃ القدر پدی جف شپو کی مرازی گوری دی نا قدر شپا کل کلا ضروری نہیں دا چھ خام قدر پدی تاق شپو کی کل کلا پدی شپو کی مرازی نو دا سلی رشتہ مشپا چھوا دا دا قدر شپاو اللہ رب العالمین پا کی قرآن مجید نازل کو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے او قرآن کے اللہ ذکر کرے دے انہا انزلناہو فی لیلۃ القدر او انہا انزلناہو فی لیلۃ مبارکہ سور دخان کے اللہ ہوئی پہ لیلۃ القدر کے میں نازل کرے دے او پہ آغا شپا کے میں نازل کرے دے چاہا اللہ دا برکت نڈکا کرے دا نگو ریو دا قدر شپا دا دیش پیتا اللہ رب العالمین دا دمر وچت مقام پسور کرے دے کہ اللہ پہ قرآن نازل کرے دے خیر من الف شہر اللہ وی دی ویش پہ عبادت چی اللہ چاہتا نصیب کا گنا دا دا زر و میاشتو دا عبادت نم اللہ تا غورا دے دا زر و میاشتو نسمرا کلون جوڑی گی 84 سد پاس 84 دا جوڑی گی دی ویش پہ عبادت چی اللہ چاہتا نصیب کا والا کہتا چی 84 عبادت دا اللہ تعالیٰ کرے اندہ یوش پہ چی دی اللہ تا پہی خمانی تیرا کرے گا نا او من دیکھو تلاوت دیکھو ذکر دیکھو اندہ دا سیدہ لکھتا چی 84 عبادت کرے نسمرا لوی اجر دے او دا غشپا اللہ دا رمضان پہ دی عظیمہ میاش کی دا غشپا اللہ تعالیٰ مقرر کرے دا نو دی میاش دا اللہ دا شپې د وجه نه دومره لوی عزت او مقام ورکړی او دا شپې ته الله د قران د وجه نه دومره لوی عزت او مقام ورکړی نو که چیرې چا په زړه کې علما لیکلي دي کنه چې په کوم خار کې الله د قران نازل کړی دی نو هغه ته سوی البلد الامین د مکې دی خار لږ الله په ټولو خارونو باندې فضیلت ورکړی ځکه چې الله پکې دا پیغمبر را لېږلی دی او دا قران پکې الله نازل کړی دی د شپې ته الله دومره اوچت مقام ولې ورکړی ځکه چې الله پکې قران نازل کړی دی پدې وو دوله سو میاشتو کې الله د رمضان دی میاشت دومره لوی عزت ولی ور کړی ځکه چې الله پاک قرآن نازل کړی دی نو چې په ایمان یو وای کوم پیغمبر باندې چې نازل کړی دی هغه په ټول انبیاء باندې غوړه کړی دی نو چې چا په سینه کې د قرآن پورت دی الله به سمره وشت مقام ور کوي دی ګوره حدیث ما تاسو ته ویلو نبی له سلام وي څوک چې د ماسختن د مون نه پس د ویتر نه مخکې د سنتو نه پس د سلور رکعات کوي کنه نفل او دا چې دا لکه دا سلور رکعات چې د قدر پشپ کې کړي یعنی په لیلۃ القدر کې کړي پدی عبادت اب سے من گرزو کنا چ اللہ مغل دمرا اجر را کی خدا دمرا اوچت مقام چ اللہ دے شپیل ور کڑے گور دی قران دے وجنے ور کڑے قران نہ رال نو قران و مجید سر اصل کی رشتہ جوڑول پکار دی کہ انسان و عزت دعا و کم اللہ میں دعا قبول کی دین مخ کی تلاوت ہوگا کہتے ہوئے اذا اللہ تن اس دے شما دو قران و مجید تلاوت ہوگا کہتے ہوئے جما زڑو صفائشی گناہوں تے اللہ تعالی ختم کی تو گناہوں دا زنگ تے اللہ تعالیٰ ختم کی قرآن مجید تلاوت وکا بہترین عبادت تے ناشنا عبادت اب انسان اللہ دی ایمان پا دی خون بانی پویشی ورخا تلاوت دا ریدو ہم اجر شتا خدا خبرا دی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ پا دیگر کی لکلی دا پا دی اطب النبوی کی چگورا قرآن ویل سوابم لری دیو حر پا لوستر بانی اللہ لس نیکی ورکی خدا قرآن اور دل نہ دے دا ثواب ام لری خدا ثواب سر سر دا شفا ام دا گرے کہتے وچ اللہ زما دی بدن نہ بیماری ختم کی نو قرآن دا بل خلینا اورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہ فلم دا قرآن تلاوت کو او کل کل بی عبد الله بن رواحہ رضی اللہ عنہ تو وی او بل صحابی تو وی چت ما تر قرآن ول ولا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو زل دا قرآن ما تو ول ولا از استاد خلینا اور او اللہ پیغمبر زی ول ولم علیک انزل پتہ اللہ نازل کڑے دے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام وی اللہ را تو فرمائی دی چې ته ابی ابن کعب ته وای چې قران ول ول ته تو وکړه ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ له خوشحالی نه بجړاش ول الله سمانی الله زما نوم یاد کړی دی چې ابی ابن کعب ته قران واوره وا او داغه د خلینې واوره نو نبی صلی الله علیه وسلم ال او الله ستاسو نوم یاد کړی دی نو کله مان کړه او موسی علیہ السلام هم دا ارمان کړه او نور ډیرو انبیاء هم دا ارمانونه کړیو چې کله پخپلو کتابونو کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مناقب اوریدلیو کنه او د فضائل نو دی پیغمبرانو د ارمان کړو چې الله مونږ د په امت کې پیدا کا ته ګوره او مونږ الله په دې امت کې پیدا کړو خو مونږ څه قدر نشته

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umid shuvi bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuvida. Katasu ki hum sokh pali bimari the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital د سوابی برانچ انتخاب وکي پتا یاد ساتئ په مین جانگیری روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیټال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلئ 0331394941 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیټال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپی بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دگا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: Greda Dardună, la Vidi?
1: Zi.
0: نو دا کله نوې چې د دې را پندوسه کوم پدې دا راشي دې دې
1: نه نه پټه خوشلېګي نه بیا خدا قدم هم نشي غشتي خدا سوکه چې بل ګل نه لیرا ولا علاج به وکړه الله بوله صحت ورکی خا مهرباني جی مهرباني السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: جی سوکه کوم جی الحمدلله الحمدلله جی جی جی آؤ جی بالکل جی بالکل جی منگا منگ باورو رار چھ باورو بس صبر نہ وکار رکھ لو ان شاء
2: اللہ
1: اللہ دے بخا اللہ رو بخا خوشحال شی السلام علیکم جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم ٹولا خیبر پختونخوا تاسو اوری جی نیاز علی خان وایا کاسٹیکم دوائی را کاسٹیکم دا والا راوالا پتیس طاقت کے ہاں
2: سمجھے بیا ہوا ہے
1: کاسٹیکم
2: کاسٹیکم
1: آو جی آو
2: خاجی
1: میرا بانی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں میسج راغلی رے وہ چھ ڈاکٹر سے پسینہ کے میں بلغم دے عمر میں 20 سال لے ٹوخیم راضی باری پنم راضی دشپے چھ ادشما اور موسم یخ بھی نو سینما نے بلغم و لاڑوی بلغم میں روزی نہ ٹوخی سرا دیر زیاد تکلیف بھی رہتا مت اس مشورہ راکا نو کم انسان ماندے چھ پسینے زور بھی پسینہ مانے درونوالے بھی او پسینے بلغم وی ور سره ټوخی وی او ټوخی سره بلغم نه روزي نو د دې لپاره انټیمونیم ټارټ دوايرا انټیمونیم ټارټ دا په 30 طاقت کې راواله 15 کترې ګټو بو کې واچوا د غوړ نه د ترو نه د یخو نه پرهیزو کا انټیمونیم ټارټ په 30 طاقت کې 15 کترې درې ټمه استعمالوا ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت درکې 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه
1: خیر دی الحمد للہ سوک دکم دینا
2: روز ملازین جلپشن پیر محمد
1: دکم دینا جی
2: روز ملازی
1: دا کم دے کری جی
2: دا سر جلپسین لی جلپسین روڈ بنا زی
1: خازلہ پشین بلوچستان نا
2: آو
1: آو دا سو کے تا سیو گینٹ آباد کالو کے خبر بوکو خوا
2: آتے کی سیدی
1: دا زمون جو رو رو دا بلوچستان زلہ پشین نا چرے نو کال کلو خو چونکہ دلیر زی ہوا نو ما ورته وی چرا دی ته دا پته نشته چې د ریډیو پروګرام هم شروع لري د ټي وي پروګرام هم شروع لري نو دی له بزم مشوره د یو خد دی لینګویج کې مسله وی نو دی له بزم مشوره ان شاء الله دا نه بجونه بعد ور کومه یو کال بل خلو نو بیا میسج طرف ته ځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. میسج راغلی دی او میسج کې یو کس میسج کړی چې جی زما 17 سال عمر دی او زه جینه یم. زما مور پلار صحتمند دي خو زما روزته روزه خوراک خه خوراک کوم خو زما روزته روزه وزن کمیږي وزن می کمیږي په پته نه پوهیږم تبه می نشته ټمپریچر می نشته بدن کې څه تکلیف نشته ټیسټونه می ټول سفاری خو زما وزن روزته روزه کمیږي. دی بارہ کے ڈاکٹر سے مالا مشورہ کم انسان چی بیمار نی مور پلار صحت مند وی او ددی وزن پا کمی دو مانز روان وی او دی پریشانی ددی را پارا دوائی دا آیوڈیم آیوڈیم 35 طاقت کے آیوڈیم 35 طاقت کے 15 قطرے دا دری ٹائما گٹ بو کے واچوا دے کے کستا پرس کا دا تائرائٹ د غدود د تایرایډ ګلینګ سم مخکې روستو وی ابم کور شي وزن بم په زیو دريږي او دا برورو بیا انکریز کیږي وزن به دې زیاتیږي لوګ بم زیات شي خوراک بم صحیح کې وزن بم زیات شي الله بدل روح کامل صحت در کې آیوډیم 35 طاقت کې 55 قطرې درې ټیمه پمړه ماندې 0312-93-73-174. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب بار بار زما خېټه خرابېږي آی بی ایس مسئله نشته او چې کلم زه لږ خوراک وکم نو بس بار بار زما دستونه یې او د هغې د وجې چیرې زما وزن هم کمیږي زما طبیعت هم خرابي زما خپو لاسو کې دم هم نه زما بدن کې طاقت هم نه او بار بار چیرې زما خېټه خرابېږي چې څه وخورم بس په ما بد راځي چې څه وخورم که هغه اوچ خوراک وي که مصالحه دار خوراک وي که صحیح خوراک وي که صفا خوراک وي خو زما خېټه خرابېږي ډېره پاره ما ډېر بس خامخا زه الوپیتک ډاکټر ته زما غاړه ته انټي بایوټیک ډریپونه کوي هغې باندې زه پوه نه شوم بس دوه درې ورځې ټیکې بیا زړه په زړی هومیوپیتک علاج مې نه کړی معلومه شوه د دې لپاره ډېره ټاپ د وایرا ډېره بهترین د وایرا الوز الوز په 30 طاقت کې راواله 15 قطرې یو میاشتې مو واچوه انشاءالله هغه مثال خبر که کاڼي خوري نو اوم به ستاسې خطه الله تعالی درکړي او بیا به ستاسو خېټه نرمیږي نه الوز په 30 طاقت کې 15 قطرې درې ټیمه 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر السلام علیکم. سوک د کم دینا
3: جانگیری نه خبرې کوم.
1: جی وای
3: ما که سره مخکې یو مشوره کړې شکر الحمدلله غلی را خو سره ډیر ما
1: جی جی
3: اوس مال دی کوپی کې استنوالې د نن درې مرز د خوګي دوه ډیر زیات
1: خجی
3: ډیر خلک دی راي چې دا به تشل شي او دا به تداش زال تاسو ته مشوره او خبرې ډیر خولي کوي
1: جی جی
3: نو
1: بس مشوره خو جی دار چې تاسو بلستن ملګوي او هومیوپیتک ډاکټر ته لړ شي چې تاسو د دې فزیکلی معاینه وکړي ښه السلام علیکم. السلام علیکم. جی شوګر اشتا نو دا خو براولې جی دا خو چې 70-80 سال عمر دی دا براولې یا یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوځي. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی د ریډیو آواز بند کړه چې زموږ ته خبرې سفاره شي.
4: ممتاز ګل له شاپسن کې
1: لینا. جی وایم ممتاز ګل
4: زه دا کوم ځای چې سړی پر توا خو تړي که نه د دې نه لاندې تر دې پنجو پورې دا رګونه مې داسې راغونډېږي او درد کوي چې هستي م نه شم او چې با ډډ م نه شي هر ګزاره مې کېږي او چې یا ګرځه سره بیا ګرځېدې نه شم
1: نو دې لپاره خو تاسو داسې وکړئ چې تاسو فزیکلي معاینه وشي یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شئ چې ودي ویني. جی مهرباني مهرباني. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میسج راغلی دی او میسج کې وی چې ډاکټر صاحب زما یو معشوم زویری ذهنی هم کمزور دی د نهو کالو لري او کټ کې واړه بول کوي د شپې او ډیر هر قسم ټوټکې موکړې تورې کونزلې او سپینې کونزلې مختلف قسم ادویات هم ورله ورکړل خو سمې نه خوري هومیوپیتک علاج مې ورله نه دی کړی. د دې لپاره دوه دوایانې دي یو دوایي ده ایکویزیټم په 30 طاقت کې ایکویزیټم په 30 طاقت کې دویمه دوایي ده کاسټیکم کاسټیکم په 30 طاقت کې دا دواړه دوایانې 15 قطرې ولې ګوټو بو کې یو درې میاشتې ورکه انشاءالله کټ کې به واړو بول نه کوي او الله بولا روغ او کامل صحت انشاءالله ورکي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوئ. میسج میسجونو ختم شو خودی سره سره تاسو یو بل میسج را لګل دی چې ډاکټر صاحب تاسو د ټیک ټاک آی ډی خو تاسو تماوي لري چې هغه تاسو سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان نو تاسو ته بشمیره چې رینو زما ویډیوګانې مخ ته راشي ډېرې ښکلې خبرې پکې شوې دي د مرض باره کې د پرهیز باره کې د دوایانو باره کې. هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
1: خیر دی جی الحمد للہ. الحمد للہ.
5: ڈاکٹر صاحب
1: عمر سونے دے
5: 35 سال.
1: نو دی کو 35 سال عمر کے ویختو توری کی واپس نہ کھا. جی السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگے.
1: الحمد للہ جی سوک دے کم دینا جی واجد علی وائے
6: یار جی زمارا میں دا بڑے خاتے متو فلکس سو کرما بس پر سی جی سمو رد پر دوشی میں
1: تا دیر پارا میں دے جراثیم ٹیسٹ کرے رے. پکیری دیر پار پا موبائل مسئلہ حل کی گی نا دیر پار تاسو یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا رپورٹ واخلا یو سا ولی لرشخا مہربانی مہربانی دیر مننا شکریہ. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 جی السلام علیکم.
7: ہلو
1: السلام علیکم.
7: السلام
1: خیر دی جی سوک دا کم دینا
7: پہلے چار سا دینا
1: جی جو آئے
7: ڈاکٹر صاحب زمان یو معشوم دے
1: جی
7: کس کی متیاز ان پہی اور آرے وڈا نہ پہی
1: نو دا ودی را پارا خوبا قتل غواری و دا دوائی ما وقتی موی کاسٹی کم دوائی را داولا راوالا دی سر با انشاءاللہ دا ولو بولو دا مسئلے حل شی خواہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ جی آواز تیز کے جی دا آواز دی تیز کا چپ خبر دی پوئی شو آواز تختی را تختی
8: سگنل زیرا جی زی بدل کا
1: جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام جی
1: آواز تیز کیجیے.
9: ہلو جی
1: آج آئے نن چار سدا را بدھ جو میرا چار سدا بھی بدھ جو میرا چار سدا بالکل رات لی سے گران اردن کو بدھ جمعرات چار شنبہ او زیارت دا زمونگ دا چار سدے روز دا جمعہ ہفتہ دا مردان روز دا پیر منگل دا سوابے روز دا دا اتوار پروز مکمل چھٹی او پٹول کلینکونو کے دا سہارا تو نوالے دریو درینی بجو پوری ناستے کو خا. السلام علیکم.
10: ہلو
1: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ڈاکٹر.
1: جی جی جی
10: بیماری دا
1: جی جی وائے
10: تاسو
1: رقم دینا خبر کبھی خبر دا ہو بتا سورا دے ایچ پائی لوری چی پازیٹیو بھی ددی علاج پا موبائل لکھے گی لگا لگا لگا زر زر خبروں کا نور رنگون راضی مختصر خبروں کا بس دا بتا سو جی راضے دیرا پارا بتا سو راضے ددی علاج کو موبائل مانے ممکن نہ دے یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلار شیخا
10: صحیح
1: جمعہ خالی مردان کی اوخا ریڈیو اورے وقورتا كيرا غيك طولة بطا ويخا السلام عليكم. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله جواي. پر ڈرائیونگ دوران کی خوب راز انٹر ڈریوری کے کنا بل سکار کے دا آواز ڈیر زیاد گڑ بڑ راضی پا خبر نہ پوئے گم جی خیر دا خولا کسے بیماری نے ربا دے انسان بس عادتن بھی کنا عادتن چھ گاڑی کی کینی نو خوب ورزی کنا دا خولا کسے دوائی نشتا خواہ راشی انسان تا بیماری راشی گور بعض انسان ٹک ٹاک ڈپریشن کے لڑشی انزائٹی کے لڑشی یا سوشل انزائٹی شو یا مثال نور دا سے خبر راضی کا نا وہ یار زدا سے نوم خدا سے شم کا نا مہربانی 0312-93-73-174 0312-93-174 او 0357-30-637 مادے بتا سو دسیات والے سر پختہ نہ کہے. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا
12: اللہ خوشحال خبر نہ خبر
1: جی وائے
12: ڈاکٹر صاحب عمر 45 سال لے
1: جی خطا سو پروگرام نہ بات کا لو کے خاں تاسو اللہ پاک تاسو لپو حدر کا پختنو
8: نیچے پی کی دنیا
1: چپوئے گی بیا بمنگ پدی دنیا کی منی ہو خو اللہ تاسو اللہ پو حدر کی چکلم دا سی دا پردی خبری دا پروگرام نہ بات کال کوے مہربانی ہو کہہ دی تخوین دی مین دی زمونگ ناستی خو اللہ دے تاسو لپو حدر کی زبوس موس کے صرف دا در کوم موس کے بدا دعا کم چی اللہ دے پختنو تا اکل و شعور ورکے او دی لپو حور کے دی خو نا اکل شتا نی شعور شتا نی پو حشتا خو زبا موس کے دا خام خام چی اللہ دا مونگا دا پختانا لعقل و شعور ورکے دا با مخام خاوس وایو خا 0312-93-73-174 کلم چی تاسو نارینا زنانا ساسو دا پردی خبری نو پا پروگرام کے کال مکوے مہربانی ہو کے مکوے لکھونتے سوچ نہ کار والے چی دا سوے ما دا زما دا سوچ پی کر دا ما تا سوئیا دیتے دا مو خوین دی مین دی ناستی مہربانی ہو کے دا پروگرام دوران کے کال مکوے دا پروگرام نہ بعد دا شپے 9 بجو پورے ز کال اچتوم دا ماسوتن مانز پورے ز کال اچتوم خو کوشش دا کوي ک ناری نوی او ک زنانوی نو زنانو نه خدا غلطی ډیره کمی کیږي خو ناری نه ډیره غلطی کوي پدې مان دي چې کلم پروگرام کې تاسو کال کوي نو لک سوچ فکر نه کارلې چیرې دا ټول دی وخت 10-15 لاکھ 20 لاکھ خلق مونږه اوري دته د مخ هند میندې ماشومان هم ناسې نو لک مونږ ته سوچ فکر نه کار اخلي. السلام علیکم.
13: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا
13: جی سید محمد خبر پو من چلو گا انشاءاللہ.
1: جی وایا سید محمد.
13: دردو ندی رامانی بدی سر می دل دے
1: جی
13: خوب دیر زیاد راضی چی دا بس مسئلہ
1: نو دا خو بتا ڈاکٹر لزی چی تاوی نی دا سی خوز بتا لسا مشورہ در کم جی پسر دیم در دی وجود دی دردو نم کئی خوبم درزی نو دیر پا خطی او ڈاکٹر تر رش چستا معاینه او کی چستا د مرس پتو لگی ها. السلام علیکم.
14: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی سوک د کم دینا
14: خبر کوم من را نه ڈاکٹر صاحب ما را سر خو ډیر زیات راځي
1: ها نو دا خو د بلډ پریشر وجه راکا چستا بلډ پریشر کنټرول شین ستا سر در بټی کی تاسو جی دے بلڈ پریشر گولے اچھے صحیح دا بلڈ پریشر دا گولے دو ٹائم کا سر درد ختم شی خاں دا دا تاسو کې دا سر بکا ورشي دا تاسو زه نه رانی ولې ښه السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز تیز کې آواز ډېر سلو دی
15: دلس میدان خبر کوم او کم خانو
1: خجوائے او کم خانا سنگے
15: خیر دیجی
1: خیر دیجی وائے او کم خانا
15: زمان دار قور والاوی دی اختی خوکی گی دار سر سے بپاندون پاکتا
1: خا پیر منگل پا سوابے کیو پیر منگل
15: او دا تاسو کم دے کئے جی
1: دا تاسو ریڈیو او رے
15: آو جی
1: اگوہ گورتا کی رہ گئی کیوئی خواہ مربانی السلام علیکم السلام علیکم
16: وعلیکم السلام دیکھو سب سنگا لکھے
1: جی الحمدللہ جی سوک دا کم دینا
16: گور رحمان خبر کو سواب ہے نا
1: جی گور رحمان وائے سیر دیر پار تاسو پیر منگل راش ہے علاج بے اوکو اللہ بری خکی خا
16: مہربانی
1: جی بالکل پسوابے کی مونگ پیر منگل کی نو پیر منگل یعنی گلو او پینزما سوابی وال ورته گلو پینزما وای مونږه پیر منگل کې نو تاسو بالکل ثوابه تراتلی شي جمعه او هفته جمعه او خالی دا مونږ په مردان کې یو او په چار صده کې چې څونه مونږ د پیښور د لیکي خلق تي یا د نوخار سره تعلق یا په بو اکبر پورا او ترنا پارم یا تاروجبا یا د خواچری کیم کورونا او دې سره د شفقدر طرف علاقه را پلانګر دی او تنگی دی یا ناگومان دی او دی غالت دی بل طرف تا چکم حریچند دی او دا چکم ڈکی میر آباد دی یا دا ملکن دالی کا سون دا یا پرانگر دی یوسف بابا ری دا دی طرف خلق چار سدی ترات لیشه او پا چار سده که مک چار شمبا او زیارت کینو چار شمبا او زیارت یعنی بود جو میرات شورو زیارت بود جو میرات مک پا چار سده کیو التم مک دا سهر اتون والی دریو درینیو بجو پور مونگا ناستے کو السلام علیکم
17: السلام علیکم جیسے
1: وعلیکم السلام خور سوک دا کم زینا
17: جیسے سنگے طبیعت کے خدی زمانگا معشوم دے
1: جی
17: در سوابین خبری
1: کم خجی وائی خوری
17: زمانگا معشوم دے نداغی سپی دا غدا لل جی دا
1: دا سشی لر جی دا
17: دا دا دیخپو دا نور سم دے معشوم طول خدی لوی لب تے
1: خواہ
17: دا اخپی ندی دا گوتی او دا اخپی طولی چی دی دا پا دی لل جی دا او داکتران کس طول شو او دا قفی جی نا
1: تاس والا خوری ہومیوپیتی کلاچ کلی ری
17: نه نه دا نه
1: وکړه تاسو یې د پیر منگل باندې راوله چې دا ووینو دی کې 211 قسمونه دي نو چې دا ووینو د دې به علاج وشي او الله بوله صحت ان شاء الله ورکی ښه
17: اللہ
1: دیو بخا اللہ دیو بخا مہربانی دا زمونږ د ثوابې او درنه خور و ډېرې ښکلې خبرې ډېرې زبردست خبرې ډېرې د عزت خبرې بس الله سرتوروما الله عزت وکړه چې تاسو دونه مال عزت راکړه دې پروګرام کې مونږ همیش ته پاره تاسو ته بس کوشش دا کوو چې مونږ د اخلاقو دایره کې دننه ښکلې خبرې وکړو السلام علیکم
18: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک د کم زینا
18: جی محمد طاہر خبر کو د سوات
1: جی محمد طاہر د سوات نه جیوای
18: جی ڈاکٹر صاحب سره سوال جواب
1: زه ډاکټر صاحب خبرې کوم او دی وخت ټول خیبر پښتونخوا ته پر ریډیو باندې اوري وای جی څه پښتنه لری
18: بس دا څه زما په دې لفټ کډنی کې 21 ان ام سٹون دی
1: خجی نو د دې لپاره خو به تاسو راځئ ځکه چې دا 21 ایم ایم چیرې دا په وړو بولو کې وځي نه یا داسې وکړه په مینګوره کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شو د هغه نه ریګولر علاج
18: وکړه
1: او اپریشن یې مه کوه ښه دا به ټوکړي ټوکړي شي په وړو بولو کې به د دې اخراج انشاءالله وشي ښه مهربانی ډېره مننه شکریه
19: ډېره مننه بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغسې روان وي او تاسو برازی قانون به کوي پیغامات میسجونه براله گئی بلکه پروگرام کې به شمولیت هم کوي او دا چې د ریډیو دا پروگرام په زرګونو په لکونو خلک اوري نو عجیب عجیب طبیعت والا خلک پکې مخه تراشي خو بهر حال دغه داغي ضرب ته او د ډاکټر صاحب کوشش دا دی چې مونږ یو داسې پروگرام کو چې یو خپ پروگرام کو ځکه چې زمونږ دا پروگرام زنانا نارینا ماشومان واړه زاړه ټول دنیا اوري ټول نړۍ اوري نو په دې حساب په دې خاطر په دې کوشش چټولو ته مکمل او شیو د اخلاق د کرخه د دایې د نن د خبرې تر وشي خو بهر حال کله کله مال خندام راشد چې بعض خلکو خبرې وره ما دغی دغه سوچ وره مزکه زمونږ د پروګرام په لکوډو خلک او ری زنانا نارینا واړه زاړه بشران کشران یو ری نو دا بعض وخت پښتانه مشران متل چې دا خبره د ډیر بدرنګ زین راوزی را رسی نو پکار د انسان خبره کین نو لګي د دړې سر کې الله پاک انسان له دماغ ورکړي چې دا خبره ز پر ریډیو کوما یا چاته و منو دا په لکونو خلک او مهربانی دو کې چې کلم ریډیو ته کال کوي خصوصا د ډاکټر محترم په پروګرام کې کال کوي نو د دې ټولو خبرو تر ډیر زیات خیال ساتي بهرحال تاسو پروګرام کې که شمولیت کول غواړئ نو 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې تاسو رابطه کول شئ دغه نه علاوه ګرانو ملګرو هغه ورونه خويندې چې ډاکټر صاحب سره خبرې کول غواړي سمرز بار کې سمسله بار کې د بیانې په کاری د واتس اپ د لارې نو 0357 37 باندې رابطه ساتل شي بلدغه نه علاوه ګرانو ملګرو چهارشنبه زیارت ضلع چارسده کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چارسده ژوندون هومیوپیتی کلینیک او ډاکټر عبدالرشید خان والا کلینیک کولو پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه الته علاجونه کولای شي د اتوار پرز مکمل چھٹی وی البتہ جمعہ خالی پورز باندې مردان کې شمسی روڈ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس کئی آل تاثرات لے شو ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شو بلدغه نه علاوه ګرانو ملګرو ټیک ټاک باندې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي سره زمونږ حسد اده زمونږ کوشش دا دی چې سلمان شاه اف ام 93 فیس بک او ټیک ټاک باندې د ډاکټر محترم نوی نوی ویډیوز اپلوډ کوو غوا تاسو ته مخامخ چری د سمرز بارکه د تپوس پختنه کول غواړي نو ام اغه باندې تاسو رابطه کول شي ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول شي بلدا د چې سلمان شاه کاسمیټکس حافظ پلازی ته مخامخ تنګي روډ باندې کینډل کالج سره خوا کې التزناسته به ان شاء الله د دلبر ریډیو والی سره چستا اوس پیغام سره خبر اتره سره کار خدمتي یا د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب مو نمبر په کار وی رابطه نمبر اډرس مو په کار وینو بالکل سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا نظر تلې ما بلکې حافظ پلازی ته مخامخ کینډل کالج سره خوا کې اغلار کوم د پکم چې خلک بای پاس ته وزي د غلط چانم تاسو پوښتنه کول شي نو زه الته منتقل شبه ما زمزم پلازی نه مخپله زی یا شاپ چې دینو هغه ختم کړی دی بل د ډاکټر محترم چې مونږ کومه نمبر وایو په دې نمبراتو تاسو میسجونه کول شي مخترب ډاکټر صاحب باغا په پروګرام کې شاملې تاسو په مرزونو باندې به خبرې ترې کوي نو خامخا تاسو په ټیک ټاک کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کول شي په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې هر ځای کې تاسو ضرورت یو تاسو بیا هم نمبر ملو نشي تاسو مونږ سره ډایرکټ رابطه کول شي مونږ به ان شاء الله ولزیز تاسو له ډاکټر صاحب نمبر درکو رابطه ریس پر درکو تاسو به خبرو د ځان سره او د اتوار پر اسپیشلی خبر کوم چې د اتوار پر تاسو دا مهرباني وکړي چې زما غوړونه خويندې چې غي انلاین میډیسن اخستل غواړي ناغوي د اتوار پر باندې رابطه کول شي څه قسمت په اوسه پښتنه کول غواړي نو 0357 37 637 د اتوار په مبارک ورځ باندې تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه ساتل شي جی ډاکټر صاحب
20: ډیر مننه شکریا دا ټیک ټاک آی ډی د بارکه اوم چیرینو میسج بار بار راځي خدا همو تاسو ته ویلم دي چیرې تاسو هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید سرچ کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید دا تاسو سرچ کې تاسو مخه ته پخپلا چیرې نو هغه زمونږ آی ډی راشي او هغه مطلب دار چې هغه کې کم سے کم 2.5 زره ویډیو غانې پرتیری او هغه تاسو ته ډیر غټه پیدا درکې تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته مونږ چې رینو ډیر خې د وایانی خو د لري پورا معلومات هم تاسو ته درکړي جی السلام علیکم السلام علیکم
21: و
20: علیکم سلام جی څوک د کم زینا
21: جی تاسو په بازار نه خبر کوم
20: جی جی وای
21: زما یو
20: موبائل جی
0: جی موبائل
20: بیا خود دی علاج دک کرے چھ موبائل تے والے درو بیا خوب ورزی جی دا موبائل استعمال سرا لوگ ختمی گی جی چکم معشوم سرا موبائل دی با خوراک نکی دا دا غزارا بس دران دی موبائل ختم کا پینزو وقت منزو او نہ بجے تے موبائل اخلا او سارے والا بیا او بجے ورکاون بس دا با اٹول روٹین ٹک شی مور پلار خو بس مور پلار سر خو غمی کنا د شلو کال زوی میرے لوگ ایم نشتا لوگ بسنگ رازی اخو بس پا موبائل کی اختری دا موبائل نا دیو چرے نو میرے تا چارج ور کئی بیا دی چو دکی گی نو پلار خو بس خپل کمرے تا لرشی او دی پا خپل کمرہ کی پروتی نو بس خام خا دا یوی اپتی دا اتس اور دا ما خیال چی دی پا پا 800 روپے جو پیکج دے کسو مان دے دی پیکج دا اپتی پیکج دے زما خیال پا 800 روپے دا اپتی پیکج دے بس آگا پیکج زان تا چی پا آگی چارچ کی گی بس مور پلار خو بس مور پلار دی خو دا زندگی روٹین پا کار دی تا سو گو رے جی ز یورپ ملکونو تا تلیم بہر ملکونو تا تلیم آلتا یو سیم دے یو موبائل دے دلتا ہر یو معشوم سر چوگو رے درے درے سے میرا استی درے درے دا زونگ جدا رے او دا یوفون جدا دے او دا ٹیلینار جدا رے او جیز جدا دے او عجیبا گونتے بس یو ماحول جوڑ دے خو بس اللہ دے زمونگ پا حال رحمو کی دا کور ماحول چی ٹکی بچی با مکمل ٹکی چی را کور ماحول ٹک نی نو بچی بیا دا تمتے مکو چی زبا دادی دما جوڑا شم نا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا
21: جی دا ماشا خبر کم ہے تاریجا کینا
20: جی جی وائے
21: تاکر سے دا ما دا گورو دا جنونا سلو جی او ما دا داکر ولی تو دا گوری بدلے کنا
20: گوری با بدلے نا پا دے ماندے چرے نو 500 روپے لگی او دیر پار با ہومیوپیتک ڈاکٹر لزی او دا زڑی گوری بر اللہ خکی خواہ
21: جی دیر مہربانی
20: مہربانی دا پکې یو بل ډرامه شروع را ګوډې بندې دی او ګوډې کریک دی او ګوډې کولوري او ګوډې دغه دی او بدلو به کنه
22: دا شاکبزری دی لکه انسان
20: دا شاکبزری نه دی او تاسو جیده ډیره پارا یو پراپر هومیوپیتیک یو قابل تکړه تجربه کار وګوره او هغه نه علاج وکړي الله رب العزت بدلا ان شاء الله چې صحت درکې خو بس افسوس دار چې بس د خودلی د پالیسي ډاکټران ډیر قابل شته خو عملی شکل کې چیرې قابل ډاکټران په هومیوپیتیک کې ډیر زیات کم دي نو په خپل علاقه کې یو خامخا په کام به پیژنې په نسل به پیژنې په ذات به پیژنې نو خپل علاقه کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشه او داغه نه علاج وکړه نو الله بدل صحت درکې او ستا چې کمی دا گیپ پکې راغلی دی او تا ته ویلي چې دا ګټنی به بدلو ان شاء اللہ اللہ رب العزت بدلا روغ و کامل صحت در کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ نہ کوے دمونگ با حسا کوشش دائی چھ مونگ تاسو دا کور دننا تاسو دا درشل دننا تاسو دا صحت سہولیات در کو یو وار بیا تاسو دا خبر کوم چې د ټیک ټاک آی ڈی تاسو سرچ کې هغه کې ما بشمیره دوایانه خودلې لري بشمیره مرزونو ما خبرې کړې لري هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې او هغه تاسو پالو کې لایک او د ثواب په نیت باندې ریپوست کې او شیر کې السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ
20: اللہ وبرکاتہ جی څوک د کم دی نه
0: بلال خبرې کوم دغه ترنزونه
20: جی بلال وایا
0: زما جی انزایتی ده پینجو شپاگو کارو نا
20: آو
0: نو دیر پارا سه ده وی ده دیر کارتونی مستمار رو خواری سه ایدی فکس زیادی
20: آو دیر پارا برازی جی دیر پارا با آوائی دوائنه نخوره چستا فزیکلی معائنہ شی کمنگ لنے شرات لی دغه کی تورنگزو کے کسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر وی ورتلڑ شاہ او دا علاج د یو پیری یا د دو پیرو نری دی مانے بدری سلور پنځه میاشت لگی خام مہربانی مہربانی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
20: ہاں جی سوکھ دکم دینا خیر جی اللہ دے بہا
2: تحصیل نہ خبر کم گل محمد
20: جی گل محمد سے پختہ نہ لری جی
2: یار سر تما دا گوڑی گھونڈے دل زیاد خوگی کسی کے پاس تحیا تو کہنا طبیعت تکلیفی
20: عمر دے سونا رے
2: عمر تقریباً 30 سمنی دگا 55 پورے بھائی خاما
20: او وزن دے زیاد تے
2: نہ وزن میں کی برابر دے
20: ہاں جی سوکھ دکم دینا خیر جی اللہ دے بہا
2: تحصیل نہ خبر کم گل محمد
20: جی گل محمد سے پختہ نہ لری جی

ہے جناب ڈیرا ڈیری ساتھ شکریہ ڈیرا ڈیری ساتھ مہربانی سٹاز نہ خدا کا کا جی خدے من دل خدا تے سٹڑے مشی ہوئی کنا اوکے جناب لیڈیز اینڈ جینٹلمین راجی جی سٹاز سو ایجے دے خیر سر راور سی دلو دی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے سٹوڈیو ننی خپنے ہا جناب گرانو خوگو درنو کے درمند رجن کو دارت ہوئے چی تاسو سنگ یخی کنا حالات و اکیار بروار دی وارو زارو یاران دوستان کشیران مشیران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل فردی پریڈی ٹول خدی کنا امید لرم چی ٹول بخیر جون پر مزو کے بے او زما بم سم بلا ڈیر زیات انتظار کرے وی کنا اللہ زما انتظار چاچا کرے دے ہاں چاپ کی زمان انتظار کرے دے کنا چاپ کی زمان انتظار بالکل نہ رکڑے جی ما تو ہوا ہے کنا یہ سوابی والو ویخی ایک او دے راویخ شی جناب او دارا تو ہوا ہے چی زمان دقا آواز تاسو سر اوکے در روان دے کہ اوکے نہیں در روان زمان دقا آواز تاسو پا کم کم زیکی ہو رہی ہو آیا جناب ماتا چکم فیڈ بیک راغلی دے زګور مچی ماتا فیڈ بیک چاچا راکڑے دے ہاں وچی گلاب آواز دے اوکے دے جلسے کی کیوٹ ہوں میرا ہاں نیم جی ڈیرا مننا بل میسج راجی وچ وائس از کلیئر کمانڈ ڈاکٹر نینا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی جی گلابو بھائی وجو گلابو بھائی آواز جو اوکے شو زلفا دے سوا بھائی نا گڈ مارننگ اے جے بھائی آواز اوکے تھے زد ربائی مدد گدن جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی جی سو عامر عثمان سیلے پھٹینا ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ آواز اوکے دے سے ڈاکٹر نمیرا جانی میرے سوابائی نجی آواز مو اوکے دے خبائی اکرا یما دے چھوٹا لاہور نام السلام علیکم بھائی تاسو سنگے آواز اوکے دے آئی ملیا سٹیڈر فرام دوبئی اڈا اے جی آواز جو اوکے ڈھیر مندن سے موسا یما دے شاباز گڑی نام آواز جو اوکے دے نمنے دے دکھ ڈھیر مندن جی اوکے سماگرانو خوگود رنو کے درمند درجن کو اسلام بھائی آواز جو کہ حسین ہے میرے سوا بھائی نا دا شکار دیکھنا چوستا سو خپل میسج نو راولے گے بس جگہ فیڈ بیک ڈیر زیاتو ہاں اوستا سو خپل میسج نو راولے گے بیا زیر پروگرام برہا یعنی کہ حصہ جوڑو ما زما گرانو خو گود رنو کدر من درجن کو راضی دے خیر سرا دستا سو خپل اکیب جان دے خیر سرا راغل دے او چاچا ہم چ انتظار کرے او کھنا اگر ٹائم چ سٹاسو دے انتظار گڑے جکم دے ہم مکمل تو گبانے ختم شولے راغلو یو واری بیا دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے سٹوڈیو نے بنے ہا سٹاسو پدرانہ خدمت کے حاضر شولو ہا بالکل جناب راسی بتا سو پروگرام تے لائف کال ہم کے راسی بتا سو پروگرام تے میسج ہم کوے میسج نے تاسو پہلے حل راولے کے لائف کال تے بتا سو لگے انتظار کے وچ کل سے تاسو مجھے لائف کال رامی داو کے میں بیا بتا سو لائف کال کے ہبل حل تاسو صرف اوسرے پنگ تے میسج نے راولے گئے او بیا تاسو میسج سٹیکم دے خبر پروگرام باخر کے پروگرام حصہ جوڑو ٹھیک دے کنا کو ہمدا بالکل خو خدا اوکے جناب سوک سوکم را روان دی وخت کلا گانو درنا گانو ہر سوا بیٹا اوی تا سٹڑیا مشی پہ خیر اغلی او ہر کلے وای مہا ویلکم ٹو سوابی دا خکلی خکلی دا سوابی اوکے جناب زما گرانو خوگود رنو کدر من درزن کو سوک سوک روان دی سوابی دی سمین نوری سمود سپر کی اگر ایتو آمی چی تا تا بائی بائی دخبل زان لگنا دخبل زان بلکی سبلا دیر زیاد خیال ساتے ہو منگا پدو آگانو کی یار ساتے بیا خصوصی طور باندے اخبل اے جے پدو آگانو کی یار ساتے جی اے جے خو پیجے نہیں کنا اے جے ماتے وے لکی گی ہا ڈیر خلقہ ماتے ہوئی کنا ہو یکی بھائی
وستا آواز دیسی غر غر پا مونگ باندی لگی کنی مونگو جستا عمر بسام دیر زیادی کنی و چه کلمی بیا پا ٹک ٹاک باندی یا پا پیس بک باندی ہوئی نی کنی اللہ وی دا خوچه کم دنو رش پا رسول سکالو ما شم دی خدا یا پاکا او دا زر زمان سپاکا نو بہر حال ریڈیو خیو دا سی ذریعہ دے کنی ریڈیو بانی حل کمونگ صرف اوری کنی دیر خلق دا سی ویچی مطلب مونگ چرت لار شو نو اغی سر بمونگ خوا کی ناسیو بلکی مطلب اغوی بزمونگ پروگرام رزش پا بزمونگ رغ پروگرام اوری خو مہا مخن بمونگ نپی جنی ولی پتہ وردنی ویجی راکیب جان دے کنی او شکل خو زمونگ لیدل نوی زکر چی مونگ خو چکم دنو پر ریڈیو باندر ازنو پر ریڈیو بانی خلق صرف آڈیو اغی خبری اوری کنی مطلب لیدل کی گی ہونا کنی صرف اوری دل کی گی اغی دک مطلب کچا پا ٹک ٹاک یا پا فیس بک بانی او کتلو او بیا ام پیجن نو اغا زان لا خبر دکنا نو دا سی دا چی مطلب ریڈیو یو دا سی زری دا چی پدی بانی خلق صرف منگا اوری کنا دا سی زیون تا پکی تا منگا تلیو کدرمن دور جن کو چی مطلب خاغ حلق چی رز و شپز منگا پروگرامون اوری خواه که برا سر ناستی خوب بس پیجنیم نا چی داکیب جان دیورز دا سی چل شو چی منگا چرت تلیو چی چرت تلیو کنا نوزو دا سی ناستو ما پتان لگی چی سمین چو کنا سبل سا پروگرام و غیرو منگا غیل تلیو نو زدا سی ناستو منو آفل نبکی تا یو کس چگه اوه لکنا یو کس پکی چگه اوه لبی آر جی اکیب جان را غلی دکن نو لکی چی کم دید و دری کسان نورم ناستو اغی زر سر را پاسی دو زاسی دل بدل گوری چی خدای پاکا دا دی سوی دا لکا اغنی تا پوستو که ویلی که تا سنو آغستو وی آر جی اکیب جان وی دا کم زی ناستو یا غلط ناستی کن اغی را لیل بیا ما سر میداو شلوی وی تاسو یقینو که اکی بای وی تاسو را چکم دید میداوی دو دیر زیاد خواهشو خوی چونکی اصل که ریڈیو یو دا سی سیده چی بری بانی منگ سر پا اوریجلی کی گو کنا نوی پیجنده ام نده شکل نام وی منگوی چی دا اکی بای بسنگ ای سنگ بنی نو دا سیده کنا چکره کده بکنه منگ سر دا فاتو نوشیم کنا چی مطلب بلان خلق با زمنګ ردش په پروګرام اوري خو هغه ورسره انسان ناس دي خو بس پیجندل کیږي نه او ډېر خلک پکې داسې دي چې هغه منګه د आवाज نو پیجني کنه لکه د आवाज خو چرته آشنا آشنا د आवाज ما چرته اوریدلې دي اوکې جناب لیډیز اینڈ جنټلمن راځي کې په شپه په بدرګې پروګرام کې لګول کیږي تاسو لایف کونز دا به شاملو خو خو خو پکې دا د کنام بس لگ شانتے انتظارو کے خلق شانتے لگ شانتے انتظارو کے ٹھیک دا بیا بس تاسو لائف کال طرف روڑان دکھئے گا ٹھیک دا زکر چھ بیا کالران دیر زیاد گلی کئی گا نا وہ یہ کب بھائی چکم دے دا سکار دے چھ مطلب وہ دا سکار دے چھ مطلب لکا تو کالس چکم دے نو دیر زیاد کم شامل ہے پا پروگرام کے نردی و جنوس چکم دے سے زیادہ خبر انہوں کو مخ کی بچے کل زمان دو گھنٹی پروگرام ہو نو پا دو گھنٹو پروگرام کی بچے کم دے مادا سکارو کو چی یوانی ما گھنٹا خبر با ما اکڑ لیا ہو یوانی ما گھنٹا خبر نا بعد بچے کم دے نو ما بلکہ یوانی ما گھنٹا نا یو گھنٹا دا سی 15 منٹ یو گھنٹا او 20 منٹ دا سی خبر با ما اکڑ لیا باقی دا 40 منٹ چکم دے دی کہ با ما کالز اغسل کنا نو بیا با ما کالز دا پارا ٹائم چکم دے اگا کم شولو نو لدی و جوس چې کوم دې نو زه که سما دو غنټې پروګرام نو زه پړم بنای غنټه کې کال واخلم بیا په دوه م غنټه کې زه کال واخلم خو نن دا سړي چې مطلب نن 4 بجې هم زما پروګرام د نن بدغه مورنینګ شو چې کوم دې دا بس یو غنټه وکم صحیح ده کنه ځکه چې 4 بجې می پروګرام دې نو چې بیا هغه ته برابرې مکنه نو دو غنټې پروګرام می تاسو ته پرونم کړې د مورنینګ کې بخیر دے گزارا ہو کئی ہاں نن بھائی وہ گھنٹوں گھٹک دا وہ ہم رکھنا بالکل خواہ رہا زما گرانو خوگو درنو کے درمن درجن کو دارا تو آئے کنا شی موسم دے سرسنگ دے موسم خدے ہو کنا موسم خن دے باران واران ہونے دے شوے دارا تو آئے سوابی والو داخل کا گلی کی وکیب جان بھائی تو صرف چکم جانو سوابی والی آدھے و سوابی والو سوابی والو سوابی والو سوابی والو
وي مونږ زمونږ کله چې کم دینونه یاره کنه اوس دا څه کار کوم کوشش کوم چې مطلب زه مردان شو دین علاوه پی خبر شو دین علاوه چار صد شو دین علاوه ثوابي شو گدون شو دین علاوه غازی سایډ شو تربلی سایډ پدې کې چې څومره هم کلی دی کنه نو زه کوشش کوم د دې ټولو کلو نمونه چې کم دین وغه زه راپیدا کوم او ځان سره په یو لیست کې لیکم جی نو بیا به زه هر یو پروګرام کې هر یو کله یادومه کنه دې سره سره به چې کم دین وغه هغه کې لیکي چې کوم هلک پروګرام اوري نو هغې به نور هم رابیدار کېږي چې بیا پروګرام ته کال زم کې او پروګرام ته میسج هم کوي الله دا خو زمونږ د کلي نوم واغسته وی الله

0: ओके जनाब, स्टार्स लाइव कॉल तरफ प्रोग्राम देखिएगा प्लस 0938 284 495। फर्स्ट कॉलर आप जशो, अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستړی ماشي په خیر اغلی سوکو د چرته نه
1: عمر خبرې کوم د دې تعالی له څنګه کوي لکه خیر برابرې
0: خیر دې الحمدلله خپل وای عمر خان ته څنګه هي برابرې طبیعتونه دي خدي نه نو دا تا پروګرام ته سکال کړی نه دی ولی سو څنګه صحیح بس دا په کال باندې خبرې کینو بس لکه مطلب دا ته پروګرام کې ناستې را سره کنه نو امایک ته به ته نه را رسي نو مایک خوړې روچت ته ګورې څنګه پروگرام دی واری نو پروگرام د سنگل کیږي پروگرام کی شریک رہا تو آیا وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا من تھینک یو لوئی سڑے شی ہاں وعلیکم السلام جی ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی

0: اوكي رازي جي نيكست كولر اوف ذا شو. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام ابو جان باي سنجي
0: خير خير دي الحمد لله اساس دو اغان دي سوق او دي چرتنا
1: بخير علي بخير علي
0: گل محمد کاکا. گل محمد کاکا تا پروگرام کی سٹڈی مشی پخیر اخلی او ہر کلے وایا ما. وعلیکم
1: السلام ڈیرمن نہ
0: سنگے گل محمد کاکا تا سو خیر ٹک ٹاک طبیعت خدی اس دوا دا
1: خیر خیر
0: پتیر فل خیر الحمدللہ شپ دا خیر سر پخیر تیر شولا او دار تو وایا گل محمد کاکا چ سنگ دا سحر سحر ٹائم او بیا ور سر ور سر دا پیک پیک پروگرام دربانی سنگ لگی گی
1: وسو ناس تو مت چے ہن وقت اس کے لیے اسا تو شو
0: ہم
1: التا پروگرام تے نال کی نو خبر آ رہی نا لگا خبر دی جن من دے خود دیر مزے دار دے ہاں کہ اگے تو پرو چنچن مار گئے چن لگا مگا کولا فاجی فاجی
0: ہاں گل محمد کا کس بر اثر شرکے پروگرام کے
1: بس دعا سلام منظور کا
0: ہم وعلیکم السلام
1: لگا خبر چے
0: ڈیرا منہ کو گل محمد کا کار علی پروگرام کی نخبری موجود گئے ساس راکو ہاں
1: سلیمان کا سلام ملنگ شاہ کا سلام جنگیر علی سے سرفراز کا گاتا
0: وعلیکم السلام

0: اوكي رازي جي صوابي والو رابيخ شي قوري سبر 9 3 2 4 5. نيكست كولر اب ذا شو. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلونو بخير علي خير بلا مودة پاس آواز ما شاء الله دير پوري دي
0: ډیر زیات شکریا. مونږ سره پلان باندې څوک تھی او د چیرې نه
1: مرغون سلطان بازار خبرې کوم یار. بس سینه می صحیح غونډه نه ده نو آواز می صحیح نه را دی.
0: ها دا سینې د سټل شوی دی ولې
1: بس بیمار شوم لګا تبه می درې سلور دی نو خړې او بس اوس می لګا سینه خراب دی.
0: ها الله دې لر صحت در کې بس دعاګانې کو درته.
1: باران شو مرغوز کې ډیر زیات باران راغلو کنه سیلاب راغلو پرون نه بلرز نه بلرز.
0: بالکل بالکل کتلې مو
1: هغه تقریبا 4 فوټو بر راغلي وی ټول بازار کې کورونو کې دکانونو نه موږ ډیر ولې دي مالونه را خراب کړی دي ډیر زیات مرغوز کې
0: دا سوای
1: او کنه ډیر زیات تباہی شوی ډیر راغټ.
0: بس الله دې کوم دې خپل رحم وکي. ما ویډیو کې کتلې په فیسبوک باندې خو هغه مقبره واغی کوم بل ډیر زیات وبو ولاړ ویو.
1: نظمنگ مرغوز بازار ڈیل جاتا بولے مرغوز علاقہ ٹولا ٹانکوئی بولے ٹانکوئی کی وہ معصومہ لو آتو کا لو اوڑے وا دے راپ نہ تقریباً پرون پرون مازیگر دیا مونتا سلو ریا مونتے نہ نہ مونتے کے لیے پرون مازیگر ملاؤ سب تلاش لیا
0: پروگرام
1: بھی لگے دلو ماں آواز میں صحیح نہ دیکھو میں دوا سلام دیتا ہوں کما
0: گورم بچ ماسر پر لائف کال سوک راضی ہو رہے چرتن. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
0: جی. جناب سوک ہو رہے چرتن
2: شیرنداد کا کار اسلام خان نے جی
0: شیرنداد کا کہتا پر پروگرام کی سٹڈی مشی پر خیر اغلی وایا ماں
2: تا سٹڈی مشی وایو
0: دیر دیر زیادہ شکریہ دیر دیر زیادہ مہربانی. شیرنداد کا کہا سنگے تا سخیر تبیت خدے
2: بلکل ستاد وگان بیمار ماں خوبیوں
0: شکریہ. پروگرام کی شیرین داد کا کدا رہتا ہوا ہے.
2: السلام علیکم. السلام ملنگ ملنگ شاہتا ہو گل نبی شاہ کا کہتا ہو ڈاکٹر سلیمان تھا اور روشن خان تھا پی ٹی آئی تھا اور شاہین بھائی تھا.
0: اوکے کوشش کرے چاہتا سلام لے گئے نو کدا کوئی نو مخ لے نو دا پارٹی نو بالکل ناخ لے. ہاں جگہ چدا ریڈیو دے

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أيه استرى مشي بخيرون سوق ولا شيرتنا؟
0: خدي عليك أخي إلياس تيلر خبركم ده بشاري دبي أدينا.
1: إلياس باي سنجة تاسو خير تيك تاك تبيتون خدي.
0: شكر الحمد لله خير خيريات يا ربي قال لي يا راديو ميلان ركعت لي وبس بير بيزي وما هو كمان دمن دمزان رو رسول بيجا دير مصروف وما
1: ها ده سلا سي مصروفيات وتي مطلب بيخي غوزگار شوي نه
0: ده كمان دو ما دير كمان دو ما او ده سيده چ وسي ام ده بزا کال کټ شي نټول هر څو ګورم استا پروگرام هم اور مو دا ور سره ور سره دار څو ګورم
1: ها صحیح ٹھیک شو
0: او دا یو تا پرتا سپیشل دالوی په سحر سحر کې هډیر انرجیټک پروگرام روړي نو بس یقینو کدا خلک مجبور وي چې استا پروگرام به ضروري
1: خبر اداوری صحیح ده
0: انرجی بھی پکے کنا دا دے پروگرام سو کم نشی کولے پا سہار سہار کی یقینو گا
1: صحیح
0: ٹھیک ہے بختور پا نصیب بھی پا تور ماخام دا تور ستر گو دی گنو نا
1: واہ
0: اوی دورا کو ستر گو دی زن روڑا ضرور نشم بیا میں مکا و پختن ہوئی او بیا ور پاس اخیری ہوئی دا یو گانا دا وی را پاس کنا و بورا چی سمی در لراؤلا دی داستر کې دې په تورې کارانجه مې درل راولل
1: وا وا وا وا وا وا
0: را پات کنه وګور چې سمې درل راولل داستر کې دې په تورې کارانجه مې درل راولل نو دا دې تاسو سپیشل دالې
1: ډېر مننه الیاس بھائی ټانکیو سو مچ د خپلې موجودګۍ دې احساس را کوله ټانکیو
0: جهان مننه خوشاله شي ټانکیو ویری مچ
1: اوکې جی الیاس بھائی چکلم پروگرام تکال کئی نو مطلب سنا سا پروگرام تزان سر روڑی گا نا او پدی بانی پروگرام خکو لے کی گیوں نو کوشش کوئی چی مطلب تاسم پروگرام تکال کوئی نو سنا سا پروگرام تر روڑے دا پروگرام خکولا چکم دینو غا نورم سیوا کوئی سیدہ

0: اوکے جناب سپر 900 اٹھتیس 200 80 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر
0: مندنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ منگ سر پلین سوکھی اور چیر دینا
1: سر پلین مالی جس پکی گل نبی شاد مبارک آباد نا
0: ایے سٹڑے مشی پخیر اغلی در توایا ماں
1: لوی سڑے شی لوی سڑے شی
0: سنگے تاسو خیر طبیعتون خدی
1: اللہ کرم نوی شکر دے بس تاسو اور نورم لگ پریش
0: صحیح صحیح صحیح. او سنگ پر اسا ہر سہر ٹائم کی دی پروگرام تسر اوڑی دی
1: بس یو مصر ورہ تھا ہوا
0: ماں جی جی وہ بالکل شریک ہے سر ہوا ہے
1: سرگی میں خوب سرگی میں خوب

0: بریدو بریدو یو لجارنو چې دې زرا اختیار قصاب او قصاب لور کولای زما باغو باندې سلام دنو چې د مخام دوړی د اوښکو او د اوښکو سره خوري
1: بیماران چیری معذور دی اللہ پاک دیلا بینائی ور کے اللہ دے خکی دا معصوم رہی بس اثر دی کھلے ہکی خبر کی اللہ دل زندگی ور کی عمر نو میرے جس اتاس تو خصوصی سلام السلام
2: علیکم جی وعلیکم السلام

0: اوكي نكست كولر عبد الشوجي. او ماي جاد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: اشتري يا مشي بخير اغلي سوق ولا شرتنا؟
1: عثمان سيدي بدينا.
0: عثمان دكم زينه؟
1: سيدي بدينا كود منظري وا.
0: ها سنگي تاسو خير طبيعت خدي؟
1: اه خير باي.
0: پروگرام اور ہے پروگرام جڑے سنگ لگی
1: پروگرام دیر کھلے دے
0: ہاں او دادا چر گیا واس چھپ کے راجے
1: آو کہہ رہا تھا تو دادا
0: ہاں عثمان بھائی سجڑ اوڑی جی پروگرام تے دارت ہوا یا
1: پروگرام دیر کھلے دے
0: بس صرف کھلے دے ہاں ہاں صحیح دا دیر دیر مننا چاہتا دعا سلام کلام پیغام
1: عارف بھائی تو سلام
0: ہو طاہر زمان سلام ہو وعلیکم السلام

0: اوكي رازي جي بيك تو بيك ستاس لايف كولز جماعة سرپ لايف کال باندې سوکرا زی ور چیرته نو سبو لغوري جي دا ريډيو دلبر دي ود ريډيو دلبر سره سره زستا سو عقب جان ما ها السلام عليكم
1: وعليكم السلام عقب جان بھائی څنګه چاله
0: خير دي الحمدلله ستاسو دوا غاني دي سوکو دي چیرته نه
1: محمد سليمان اور ڈاکٹر سلیم خان
0: محمد سليمان اور ڈاکٹر سلیم خان محمد سليمان تا په پروگرام کې ستړي مشي په خير اغلي وایما
1: ډیره مهرباني ہے کہ جان بھائی خیر عادت خره
0: خیر دی الحمدللہ تاسو دعاګانې تاسو خیر ته بیت خره
1: بالکل خیر خد تاسو پروگرام کار میرا اور غرس ډاګه راځه
0: هغه څنګه ولي
1: یلا بس وخت یې کوم اوسو به میرا غو خو په سالو ماتو خو کال به میرا اوما
0: نه سليمان بھائی تمہ ته دا وای دا کال تا په سر باندې میلا و چې سر دې ماتو خو کال دې میلا
1: یلا بس کی خبر راځه کہ جان بھائی استادی پروگرام کی جادوی کمالات دی بھائی گنے سڑے جان بخلا کاش استی راکھی ہاں ہمیں جو کہ سو کا سو کال نہیں ملا کہ منگا سی جی کندر اور رہا سگن نہ نے ملے
0: دا ٹول خلق دے خبر ہے کہ یہ روی پروگرام کی دی جادو دی کیسے چل دے جو کرے جادوگر نہیں مگرے معصوم ہلکی مگرے
1: نہ نہ جادوگر نہیں تھا خبر دے کہ استادی کرنا ہاں
0: ہاں
1: مای چکر دا لگوم خو بس بیا تم دا وخت ونه بس بیا رالو
0: خ خ خ راغلی بو چکر بم رالو ګول یو کنه
1: ما حمی دمو او هغه سره وکړه مې وی خو به نه وخت دی
0: خ خ خ خ صحیح سلیمان بھائی سم راوړی دی پروگرام ته صبر سره شریکوي دا راته وایا
1: بچرا ما تر خو سره دا خاطر دې کو بس کال مې وګ ما دا خدیری په کې راګو خبره مې وې شنو بس دې وځه باندې نو راخاسته شیسته نا
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا ثانک یو میلی میلی کلچ
1: سعید هو دا کارو کې جنا کې جان بھائی
0: هم
1: ا پرمې دا څنګه فرمایش کړو غواړم دا پلی کړو ډیر بخی
0: کم یو څنګه
1: جہان
0: پہ

دومره چا کړه انتظار وی دا ما کړه وی کرسم یوسف زید باجان ډیر زیات شکریہ اے جی بھائی مونږه بدر ته پرون فرسٹ ٹائم میسج کړه مونږه درته پرون فرسٹ ٹائم میسج کړه او تاسو مونږه ته بی هی ویلکم اون کړه داولی ہاں زدر روبائی مدد گدن اللہ اس پدر تا ویلکم ہوگا ویلکم سٹاڈیا ماشا پا خیرونو بس ویون شیر دے جی کل بیم کل بنیم زمایاری زما پا یاری پا ورانا مش میرا مینا داوٹا پا زه سب نام شال یم د سلیبریټی نا هاي سوانتا سلام هاي سوانتا وایا سلام را لیگا اوکے وچی مینا واخو د خپل جون اختیار لاس کې نو زکه زما د خپل دو واده نه کولا او د محبت په نوم اتلا غي مرکب لو خو پختنه وا دو تو واده نه کولا سلام بھائی څنګه یې زه ډاکټر نمرا جان یم د سوا بینا وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ماټی ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني بندل اف تھینکس پروگرام ته کال کولو یو جهان یو دنیا سوری پروگرام ته میسج کولو ها ہیلو سر آئی ایم سلطان پرام مان کے ٹوڈے شو از ویری نائس سر پلیز ریڈ مائی میسج تھینک یو بہت بہت شکریہ ڈیرا ڈیرا میرا بھائی تھینک یو بل میسج راضی ہوئی چی السلام علیکم سر تاسو څنګه شوخ کولی دا همیرا ڈاکٹر نمرا تا سلام آئی ایم ڈاکٹر نینا اوکے وعلیکم السلام السلام علیکم څنګه بھائی جان تا پروگرام سم ڈیر حسد ہے نمیرا جان یما

0: مو خوشحال سوکاله ساته جی جونده گرنده خاد باد خوشحال سوکاله سی همیشه همیشه دغ رنگج گندن تاسو جونج گندن تیروی لگی او سی جی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ذرا ٹھہریے صبح کی اس خوبصورت روشنی میں اپنی مصروفیات کو ذرا سائڈ بھی کر لیجیے گا اچھا مصروفیات جو ہے نا ذرا ٹھہریے صبح کی اس خوبصورت روشنی میں اپنی مصروف زندگی کی رفتار کو ایک لمحے کے لیے ذرا سا ایسا کر لیجیے سانس لیجیے سانسوں کو مطلب جو ہے نا یہ کہ آزاد کر دیجیے خجی دی اردے کے وچ گمنن بیا خبر او کو تا سوچ گمنن پختو کے دعا سلام کلام لگ گمنن کو اگر یہاں او جونج گمنن استاد سنگ جی جون ٹھیک دے گنا خد گنا خ پر ترتیب گمنن استاد سو جون روان دے خ خبر دا جی خ پر ترتیب دے او خ لگ گمنن خوشحالو سو کالو دے طاہر زمان یو زلبیا تاسو پارا حاضر شوی جی دلبر ریڈیو صوبینا اینڈ قدرمند دو تاسو کچھرے زمونگ دی پروگرام تر اطلال غوار 0938-3280-495 پدی نمبر تاسو کانٹے کولی شی زگورم چی ماسرک کمرشل پیکی جی کمرشل بریکی نو کمرشل بریک تاسو پارا انٹرٹین کوم شاملوم پیکوم او کمرشل نباج گمدان بیا تاسو سره ملاقات بکو جی اینڈ کمرشل واقعیج گمدان دلت موجود دی جی کمرشل نباد رازو نو نوری خبری اتری تاسو سره کو او دغه ٹھیک گمدان دیزه گمندو هم دیزه نباج گمدان بیا شروع کو وا سید کنا کمرشل نباد بیا ملاقات کیگی اچرت لانا شی
1: ویل بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هر اوسپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: ماں ویلے مالے دا شارجا نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732

خیر خیریت ٹھیک ٹھاک جی جی سارت میسج گئی جی جی سارا جی سارا لالا جان نن په بے وفایش کم نن خبر ہوگا نور یم د صوبینا نادیا تاز ما سائڈ سلام جی بے وفائی بانش کم نن سو خبر ہوگا جی کم خلق کم نن بے وفا کی گنا یا بے وفائی کے نو خلق کم نن وجل پکارا دیجیے او بے وفائی سر خوش کم نن زمام نہ لے گنا سلام جی وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک یہ الحمد للہ جی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت یہ راز الفت یہ والا ٹریک پروگرام میں شامل کر دیں جی عروج ہمارا ساتھ دے رہی ہیں گدون سے بہت بہت شکریہ عروج تھینک یو سلام جی سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک یہ بابی مو سنگھ دا بابی خدے جی او دا کمیو گرل کم نن ماسر پروگرام کے ڈیٹ گرل ڈیٹ گرل میسج کی کلاوٹ نہ شکریہ کلاوٹ نہ رات لفا را نیکسٹ سوک دی نیکسٹ رقم زینا سلام سویٹ بھیا سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت دے جی الحمد للہ رزش پیش گمدن سنگھ تھیری کی میسج پلیز پروگرام کی شامل کا او چٹیاں مٹھیاں گمدن ما کوا پلیز پروگرام دے گمدن راجا ما چردا چٹی گڑے دا چٹی چ گمدن ما چردا گڑے نہ دنا سنا دا خبر کی وہی چیز دو میاش کم دن پروگرام بنا اور ہم دو میاش تو پر کم دن ز چرت بزم اسی سنا درد ہوا چی چرت بزے دو میاش تو پارا تو چرت بزے دا خبر کم دن لگ واضح کا وضاحت سرو کا ماتا لگ کم دن دی خبر پا حوالے سرا لگ ہوا یا او چکم ادھر خلق دی کیا نا ناغی خلق دا پارا چه یه ظالمانو او دکی گی ما خوبونش گمدنو سنبالله خوبون تاسو گرالا پاسه غرمشوه

ثنا یو ځل بیا میسج کوي وای چې خو شکریہ ثنا چې دوباره میسج تاسو وکړو او دوباره پروگرام ته رالی چې اینڈ نیکسٹ دا چا میسج دی جی دا چا میسج دی

0: اوکے جناب کالر گورو سر سوکھ راز دکھم زین. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: پخیر نا پخیر پخیر پخیر سوکھ لکھم زینا.
1: گلاب افریدی.
0: گلاب افریدی خوی بروبری خوی نا بلکہ شوی بروبری
1: خوی تف خیر
0: زو خیست ما دارت ہوا چی سنگا آواز درزی تو سلا میں پو آواز پوئی گی یہ گلاب ہو یہ جنے تو وہ آواز نہ پوئے گی وہ کھول لکھ شو

قدرمن دوزو اوس رو رو تاسنا اجازه بالم جی رخصتی بالم او یو لاست ٹریک تاسو پارا شامل بکو جی او لاست نا بلکې کوم نن لاست پختو ٹریک جی دین بعد پختو ٹریکس با نہیں ہاں اہاں تیسرا بلگ خپل آواز با مکس کو جی اہاں کم آن

0: Suleiman sama wasabri kana Sinar Khan mama sama wasabri kana Umar Muman sama wasabri kana Alina from Shumlu Kam sama wasabri kana Atika Atalika sama wasabri kana Khansa the Khwaki Kurna Pabana Bandi Isara Shuvida Aukana sama wasabri kana Aksan from Gadun sama wasabri kana Nisa from Baja, Zamavan Sabrikana, Yupala Nisa Humda, Kazamavan Sabrino Abrit Master the King, the Hatinelava, Dasinori Abdun Kanuba Kazamavan Sabri, the Hatinelava, Ali Kazamavan Sabri, the Hatinelava, Hushabu Belan Kazamavan Sabri, the Hatinelava, Anuba, Wafa Kazamavan Sabri, the Hatinelava, the Gulali Lukasamavan Sabrino, Maria Sangai, the Maria da Aukada, Mamaria da Mamakali, Texula, Margis Mavan Sabrikan Maria, the Wilkul Master Box Hiraglua. Gulnur Zabavanza, Aurikana, the Khani, the one and only.
1: Dada Khu,
0: Zanawahima, Lahurani Dawai, the Khani Kazamavanzori, Rani Dawai, Tirani, Gutpozida, Gutpozu Smala Potensida Salaviligi, Gutpozi, Lakasanga, the Budpashanti Pose, Kasanga, Wisida Badrangada, Ohani Way, Tishukar Alhamdulillah. Khais Pama Bandi Malamali, the Ballerina Cosmetic Pakistan products Yan in Tehab Megare, out the Ballerina Cosmetic Pakistan program Abdun Krima, Nuza Pahais Bandi Malamalima, the Kubel Khaise, Yanikama the natural Khaisikam, the Rani Chikam, the Rani Kam, Yanisumanga the Tulu, Yani Rabizul Jalali. Dagina chikam natural beauty talamelo suvida nukhani pagiban etras gai ukhani wiche inari sharani pagiban etras gai avrani wiche da I am a beautiful girl and khani wiche da na rani is not a beautiful girl I am a beautiful girl so confusion is that che super khastada thank you
1: lagarangena khada
0: so previous your program puruna balavaras matasulai yo khabar ikadiwa chuke kala kala da se duniya da insaan garzegi khalguri khalkauri sada se ajab nazare guri zama da baba jan khabar che jonde dir subawuri awdir subawuri zama khuran zuhan zawiyar urhan hore audwa deir agli nagi ma baharu bisal awda se yo yani zumang warsak road bani yo khelono shabde agi khe yani khelawni milawegi wala me khushi kemal chezan la sakhli wa akhri khuz zaman nazar pada se yo si zaban de prevotlo chaga zaman zamada fitratna zamada mezajna aw zamada abridun khud para aw akhri istemal un khud para akhri sain hoji kichiri dupe khawr khalak zama awans bazi ya banzi da sawabi khalak zama wasuri ta su sarhum بس وابی که داسی دکانداران سا چیاغی بالدونا یعنی آخه بالدونا چیاغ دویم نمبر منا آخه شپگیستم نمبر بالدونا دی آخه داغی پاکینگ نپته لگیگی هر سن داغی پته لگیگی تا سو چرت ارزان ریت پسی لارو نشه او زنگ لا آخه 130 سوباندی پا 150 سوباندی یه دگا کور دننا چی کمی بنجاری رازی آخه یخو پچور که دگا کریمونا روڑی تا سو داوان اخلی تا سوگوری چیره بالدونا یعنی پاکنگ اوریجنل دی اوریجنل بالدونا دی یعنی کچر تا سو سدا سی سکریم استعمال کھی چی آغی زمونگ نم آغی پسی تڑلی وی او سا سمکل نقصان درگی نو بیا بتا سو داوی چی بلال بھائی تا مونگل پروگرام کولو نو زان بی اویر کھی چونکہ زمونگ دگا ماسر کی ماولی دل اور بیا موکن دا ملو شوی ماویل زبزمال تا با ویڈیو کمو چونکہ آغا مات سیکم دے گا دا سی آغا ایڈوانس مات دے گی کی ویڈیو کولی اب پریدی یعنی خبارال زبا سترگی سر ویڈیو کوم اور آغا اگینا یو اگر کریم دا بیم راخلما چیدی معلوماتو شی زیرا دا کم زکی جوڑی گی چیدی بسی مونگا وگر زیگونو کانڈیلی زان یعنی اوریجنل بالدونا سر عدد کئی اوریجنل بالدونا دو شامنصور چی سمر ابدونو کی زمان आवाज हो रही द जहांगीरी रोड सुमरा उर्दून की आवाज हो रही या जुमंगा हस्पताल सरा निजे खो शाख में इलाके दी تاسو د خپل کور نارینه یا تاسو خپل هسپتال ده نو زمنګ د هسپتال فارمیسی نه تاسو اوریجنل بالډونو کوسمټیک پاکستان پروډکټ کوم دی اکثر لاسه کولای شي سمالا بلال جان ولې کیږي او تاسو زما باندې کوم دی هغه باغیان رشیا بانګیان کولنګي ولا هیر زما باندې وری کنه اګه دو بانګیان زما تاسو سره پاتې دي تاسو دا خوبونو کی تاسو د سوابای یو زما باندې وری او تاسو ولادونو په سګر زدلی او بیا هم زما باندې وری تاسو له فان د ملب شوی بیا هم زما باندې وری تاسو شي پاپ سګر زیږي تاسو ویلانس په سګر زیږي او بیا هم زما باندې وری نو تاسو واز د هدا مومن هومي په دې ځل هسپتال باندې وری کوم سي سوابای کی لګرنګ شمنصور یعنی جانګیر روډ باندې شمنصور مدرسه ده د شمنصور مدرسې سره بالکل نږدې زمنګ هاده مومن هومي اپادک جنرال اسپیټال لري د پیر نواخلا تر هفتي پورې زمنګ دغه پیډي کول ویو ها نن یعنی ول سمان اټه دا اور د جمعه نه اتورز دا او د سوابي خلکو لدی دا خبر معلوم وی اګی دی پتی باندې خبر وی ول دا هفته د سدر راشي تیر هفته می پھر ہفتہ میں ڈاکٹر لرین کڑا اس کار میں اور سرا نو گا ویڈیو کال لاسو چر مال سو ابھی خود لا نو ہا دادے بلو رز بھی ہفتہ دے ہائی جوان دا سمر پمنڈ روان یار یا اللہ ترخ پوری قیامت نہ کی چی تر سو پوری ما دا سور موٹر نی ویل دلین رش سور موٹر نا گلن والا موٹر او دا اگ سون سور اگ دا ڈڈل ڈی ڈڈل ڈی ڈبل ڈی تھور دا کسی شی ور دا بار اللہ دا سدا اکثر تک ملگری کی ہوئی چیرا ابل اور سر تھے امل کی ہوئی سمندر اس چودا دے قیامت نہ خدم خدا دے کھلا مات کا خدا دے قیامت نہ راولی ولی ملما وعدہ نہ دے کڑے تے وعدو کہ میرے قیامت راضی مدا سدا تاں سول دا وے ما کی چیر تھا تاسو بیمارو کی انوالی او سن سو پ وجود باندے یو قیامت تھے یعنی دردو نہ دی بے اولادی دا مطلب کہ دشمن خون نہ سدے او تاسو بوجی دا یعنی خوڑلی خو الحمدللہ شکر الحمدللہ صدا سی آگا افاقن دراغلی خدایو سی زیاد ساتای چی سمر تاسو انٹی بایاتی خوری تاسو جگل ڈاکٹر تلات شی تاسو لدویانی در کئی اگی صرف دمائدی گولائی وی کنوی ولی دمائدی لزور ور کئی او چی زور ور کئی نستاسو کلیزی او ستاسو گردو لی چکم دی زور ملاوی گی اگی صرف سکن پیگمنٹیشن او سکن فیر نی چکم دی آگا اگی که گڑبڑیشن رازی دادا خو زم داویل خوال ما زبی لال جان ما او دکی تام زم آوان ساسو سرا FM 94 فریکوینسی باند لائف او براہی راستی دی لائف براہی راستی دا زبار بار زکوی ما چی دیر دا سی عبردون کیو چی اگی لی معلوم داوی چی سڑی خو لائف لگیا دی لکه گور زبو سلیمان تاوات گروم زبو سلیمان سلیمان سرد پالوان زم آوان زوری او دکتا بیاوی ما اتی کاتلی کاغی بشوی دا دا سدا که تاسو یعنی بیماران ای او تاسو وجود باندې هم صدا سی هغه سوی چیرا راغر کدا او د ژوند خوان مسو من صدې نن د جمعه رات ورځ زمنګ کا د سوابي هسپتال کې دیلی او پی ډی کې نه زمنګ ډیر قابلیت کړه ډاکټر موجود وي خو تاسو لزیو می سال در کوم دادا خو ماشوم چې کله پلار سره غی کی وي او رغا بره ولي او ماشوم چې لاندې راځي غ خان دی هغه له پته چیرا زلاندې زته لاندې نشم ورزله نو زه دا وې ما د هفتي پورز باندې زبو لګران مې او نیم ګران خو مال ګران دی زما رور دی زما ملګری دی او زمنګا د ځواني او د بچپنی دا سړي رسګم دی هغه لحظې یوزي تیر شوې دي خو بارا لغي دغي لایف سکم دی هغه تاسو لا خپل جون مختص کو د بیمارانو خدمت د بدرنګو خدمت او زما ځون سکم دی هغه طرف ته ځان لا پاتې شو خو بیا هم د غیو پروګرام زما داسې دی چې د غیو پروګرام په وساته باندې مونږ یو بل سره جون کې تللی شو نو زه دا وایم چې د جمعې رات په ورځ یعنی تاسو زمنګ د سوابي هسپتال باندې نو هیلپ لاین نمبر باندې کال وکي نو سلا د هفته ورځ نمبر ملاوی او د هفته پورز باندې چې دا کوم یعنی ماډی راغه یا دول می دا دا دا ډاکټر حیدر المومن د سوابي په هسپتال کې خپل موجود وي تاسو لدا ویل غواړم چیرته تاسو تل غواړی هومنن هم په دغه سات هم په نن ورځ باندې تاسو زمنګ د سوابي هسپتال هیلپ لاین نمبر باندې کال وکي او ځان لا د هفته ورځ لپاره د او پی ډی نمبر واخلئ زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر څنګه هغه صدا سده 0 0 3 31 Trianui, Churanui, Churanui, except for the insulic at this. Trianui, Churanui, Churanui. Belal Jan, Tasu Serlantaji. Doctor Zora, Samavansuri, that we cheer up. Hani, Aurani,
1: no dunya.
0: Da Duana Chikundino, da, de Topakar, da, da, chidi, Hpel, Ristun, Ristin Waliwuki. Ristin Waliwuki, Kodasi Matakari, Gitira, the highest, the Mukabil Chikundi, da Barani Gati. Wow, Zora, some good predictions, Dika. Thank you. Okay, life consists of 0319-1989. Baladuna Cosmetic Pakistan, Avanza Origi. The Hadhe Muman Homeopathic General Hospital, Swabi Avanza Origi. That's it done.

0: خان صاحب بابا سهید ثانک یو سفور استاسو ماته استودیو نو موبایل باندې پروته خان دا څه دا استودیو دغه موبایل راخلم کال پر روان دغه کال باندې شم دغه یو سو ماسه ته شاملوم زکه ټایم زمانہ په طریق کې استعمال باندې مطلب اگر پران لګی لګی خبرې کوم ټایم لګی لاټ دغه بار بخنه کوو اوکے سلام می کھڑے دیکھنا ہی جنکو ہی الکانو سمرمیان دے زما آواز اور کاو سر او تا دغرونو د گلبانو خواخی چرته بسوی یو رومی د گلبانو خواخ دی بل رومی دا داس نور دی راوردون کی دکانداران بلڈون خرسون کی بلڈون غسون کی لوور میسجرز کالرز اینڈ واٹ اور چې سو غم سم آواز اوری دنیا لگا رنگ نہ خدا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید پاک رب ذل جلال چروغ جوڑ خوشحال سوکالا او خوشاله سوکاله وای سوک چې خفدی الله هم خوشاله کا نور بسنه وایم چې زما आवाज موري او تاسو بیا هم خفای زما आवाज خو چې خلک وری اسی رونه خوشاله شي دا رسیا دی کنه زنه هم داخله کوي او کنه نور ارجز له هم دی دا خبره کې چې تاسو आवाज ور تاسو او ها سره مونږ ته خوشحالي محسوس کیږي دا خلک داسې دی دی بازه بازه خلک داسې دی داسې کوي ما سره دروغ نه وای ښا زما آواز کے ہر سنگ دے زما آواز ہر سنگ لگے گی زما الفاظ ہر سنگ لگے گی دھومر مارا پتہ تھی آئی ایم نتھنگ بٹ آئی ایم ڈیفرنٹ فرام ادر بیکاز آئی ایم دا اونلی ون پیس زد پلار نا یو بلال جان پیدا شو ما بلال جان صرف یو دے اور دغه بل بلال چکم نے زما پلار نہ ہم ان دے شو چا گبل بلال راوڑ دغه یو بلال دے او داستا سو دے رازی جی سسو لائف کال 0300191982 موبائل میں ہے دے قسم دے دومر میسجز راضی خ دومر میسج بس 94 سوابئی پروگرامز کنے راضی سمر زما دینی مگے انڈے کے تقریبا دس بلا میسج دی موبائل را لہنگ کھڑ لو یار خوز دگا یوسو یوسو میسج بس کم دے شامل ہوں کو بار لما دا ویلی دی چیدا ایکٹیو اوردن کے بس ما سر دے خیر سر اپڈیٹ لسٹ راضی لے سنگ جی نیشا زما سر راغلا بل نیشا ہم زما سر راغلا الکان تا سو کو ولی نوخی گیر وی پالکان پورا نشور معلوماتوں را گئی السلام علیکم جانے گل بھائی سنگے سینمو سنگ دا یرا بیگا غصہ مچھے مگے موالی دیرا سینمو سر میں یاد آوا گنا میں یاد آوا آواز لنک سلو شبنم تھا سلام جی خوشبو بلال تھینک یو خوشبو ہائی خوشبو السلام علیکم جی وعلیکم السلام دسرا سنگ آواز جی پاور ریڈیو باند لنک شو دا سوگ دین عمر لکھ ز گلالی ام د کرن شیر خان یو گلالی او د گلالی لور می آواز اوری کنا سلام سنگی سویٹو آواز اوکے دز بانکس والا بانکس والا رانی اما اور خانی د پار پیغام امرا گلے خان رانی خان یما طبیعت سنگ دے اس اور زما د مخ بنا خانی سنگ دا خبی مال سے پتہ دا بتا لے پتہ سنگ دا او ز خستا منو اواز دے او کھے دے سلام بھائی ز کلثوم یم د باجانا باجان مالی دے دے الٹی میڈیکل سور والا وگی سر زما ملاقات سے ودا سے چوک تے سرک دے بلے میں دل لے خبر باجا کلے دے ودا باجا کلے تے بوڈم لگے دل سلام علاؤدین بھائی واو سنگئی آواز اوکھے دے اور اسے دا سوابی دا ریڈیو اوردن کنا دخا سوال زکومتا سمال خیر دے کل کل دا دی جواب راکوی چرتا ستا سو ریڈیو باندے دا سیو بروڈکاسٹر یا کمرسل آرزیز زہم کمرسل آرزیم دی ٹائم کی خیر دے چرتا دا سی سو گراغلی چیاغی تا اوردن کو دومر بلاڈی رنمون اور گڑی دی علاؤدین بھائی سکون بھائی ٹائگر بھائی پیچی بھائی جانی گل بھائی جانو بھائی شیر خان خان صاحب دومر نمونه چرته بل ار جله ملو شو دي کړه صرف مال ملاوي خدي الودين بھائی آواز زوکه داس ما سوال لغه وي زتور نه يما فرتور پور ما سه گپ لگو تور يما او نور کوستر ته سلامونه جي خان صاحب دغه میسج میں اتنا شامل کما ہوئے کہ دابل سوک دے نہیں شامل ہو ماں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جانی کیا حال ہے حال تو ٹھیک ٹھاک ہے جی تھوڑا کیا حال ہے शो नाइस है कुकु जानी, मेरा SMS शामिल किया करें, आपका मैसेज जो है वो शामिल हो रहा है, प्लीज और मुझे याद किया करें। क्यों तुम मेरी खाला की बेटी हो क्या? सलाम टू ऑल लिसनर, आपको और सीमा गुल को स्पेशल सलाम जी। सीमा गुल डॉक्टर जोहरा उनसे कम दे फेवरेट फेवरेट कॉलर द
1: जंगोना
0: और जोहरा हुई चेरा
1: अमन रगल
0: सुन वो ये सीमा की कर दग दे सुन में दे बागू नहीं दी दग दग बासो और तो खुदा पाक का नाम है रानी रसूला सनम फ्रॉम अटक जमाबान सॉरी थैंक यू सनम, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया जी, हम आपके मैसेज का बड़ा शुक्रगुजार है। हमको अलग अलग उर्दू आता है। अस्सलाम वालेकुम बीजी भाई, आवाज ओके दी सीमा फ्रॉम सवाबई, थैंक यू सीमा। सलाम जुन पाई अल्लाह जुन परस्तुम जमायुन उम्दे हुसन परस्तुम जमायुन उम्दे सलाम जुन परस्त नन मुतबीत संग दे गुजारा दशो में देखना खबर उन्होंने बता सोलो पता लगी غتیر کال جما سین خراب ہوتا سولے یا چی اگر اس کی والا سر جکی نہ سم او تج کی مچو جنان می والا او ما ویچ د می تو نہ کق طلا پی ودا منظر گے وہ چلت کی نہ کو تم چو می کو تو یوگا تا کا جنان دی پلاتا او مالک میں کدی ما سر گب لگے منظر گے وہ برما تو چی غل چی تبا چی من چی جانی من چی تبا چی من دی کم دند دم ریڈ نم بچو اچ بلا ل جلو پہلا کے ڈاکٹر ل پی جم ما ویل چی جلو پای خو ما چلے نیست جو خو غلیب چلے ما ایلی که ما ایل که گپ لگه یار غصره سیریس خو چی سنگ از پوشم چی سیریس یو خندامی ساره ده چرده یو دوگ دوگ دوگ او خلکی مرو ما لیولی منا بس اقا خنده خنده که می اقا طول ریشه لڑکا سار چی کم ده ٹیک تاکو من نبیگام داسی لو غصه مو پچام داسی غصه کی آواز کرده نو مری می لگه کلا بشو بیده داسی دان سلام گلاب جامن ان گبین بای سنگه آواز اوکه شبایی خلی آواز ده اور کوسر انتی دا اور آئیز ده سلامون جی اکسا بلان لگه دون اکسا دی آیا دی خنسان موبایل والا خا خنسان موبایل والا پرون مامل چی سنگ چل دی آگا بجلی بطل تور تور خلق راغلیو سلام علیکم السلام بلال بھائی آلی دا جدون مالا اپڈیٹ نمبر رانو کو علی انشاءاللہ تاسو لب ملاوی گی خان تاسو لب ملاوی گی تاسو جمع دے زما اپڈیٹ لسٹ کی یو تاسو یو چکم دے دنین اگا زما سر ایک نومن ناخلم بس چچا دا ملاوی گی انشاءاللہ چکل بیزویم سی اپڈیٹ ابردون کو اپڈیٹ چکم زمانگا نیو اپڈیٹ را گئی تا واملی ویلکم کن وغی گی بتاسو لبت لگی علی اگر لسٹ ریتم ایخا مالا اپڈیٹ نمبر راکھا خو خیر دے زما اس
1: لگا رنگ نہ خدا پنفرت اور
0: زما استا خوری نمبر نہ زندہ ونے ونے پنفرت اور سنگے خیستا ہے ما امرین زما وازوری امرین دی موبائل کی گورستا پتہ نہ لگی خا ال تا دی پہلے میسیج جو دلتا یہ پتہ نہ لگی سلامون ٹھولو تو علیکم السلام میرے بانی تینکیو ایف ایم 94 بندی آواز کلیر دے سلام برو سنگے آواز لنک شلو 94 بندی ضرور میم تھینک یو رومی پینزے پینزے میسج دا سورا لگی خو یو شامل ہو مکھا سلام گڈ مارننگ جی اس میں داویل چی وعلیکم السلام اور خجی گڈ مارننگ ٹو بائی سنگ ایوان سے اوکھے تے گلنور یما گلنور یما گلنور سلام سے خدے دے دا گنجی پوز ہوا سلام بھائی جان سنگی ز سارا نور یما دو یار حسین گلنور تے ریڈیو بند یار جگہ دا سی نمونہ ڈیر نمونہ ملو شو دی مصر مروا بلان ہا او بی جی بھائی امونگا بی خنا دا وے نہ می ادو مزما زما خو خدا سارا تھینک یو تاسو میسج کول ډیر مننه
1: پنفرتور پرشا
0: وی تی خدا وی سلام سر وعلیکم السلام ابانس لائف شلو جی تھینک یو سر رانی د جگنات نه ما تھینک یو رانی رانی د جگنات نه تاسو د ټپی ور د ایسی بندو مری

0: Okay, this program is presented by Belladonna Cosmetic Pakistan, which is my imtihan de bhai dwara de gawa loyeshi kamyaab se dastrudelo dastrudelo khawand se free message bana shamil ho kha Christmas ma bazuri Peshawar na stan number rakha please master mobile ni sang Peshawar ke sang bazuri batarangi تاسو زما کال ولې نه اټوین کوئ نو ما خو لایف کال نه دی شروع کړی چې کله لایف کال شروع شي نو بس تاسو به کال چې کوم دی راملو شي او که نصیب کې خبرې وي نو بیا به خبرې وشي هلکه سوابي وال شمه وایي چې خان صاحب اواز اوله سفوره دی کې ته څومره لري خان صاحب اواز دې صحیح دی جی سلام جین زهیب زما اواز وایي سلام خزی بھائی سنگ پروگرام اور کھلے دے زما پسانتے زہیب احمد ایما دا مردانا مردان یہ لگا زہیبا آسما دل تا سمر لری آسما بیج بھائی اگا کم پوزا چی طاقت لے واسا بھائی کی اگا پوزی باندے اگا پوزی باندے زما پا خیال چی دا سے دو لسٹک کریم لگی گی ٹرکنا ٹکا خزی وعلیکم السلام مہربانی تھینک یو داسې دا دانه بیا لاړ شمل دی را پسې چپل سر کې روباسي ستا چپل په چپل مې ولي چې کله زما دومره تعریفونه به شروع کوم چې دا هر څه به ته بیا ایري وایي چې نه ته خو نور مخلوق نه جدا یې الله ته درلا الله تر لاجبه اواز درکړې وایي چې خلک سم بې هوش کوي رښتیا چې بیا ناراض مې بتا سودې او میندې به مراله غوسي آتی کا بلال زما آواز وري سلام جی وعلیکم السلام خندلی هم دی خبچی اسنا اور اکسا اور شادی ته سلام علیکم وعلیکم السلام کاوسر راغلا کاوسر لاړ جانی ګل بھائی زعفران سوال دے سوال ته خوشاله کما سلام جانی ګل بھائی زعفرانی کریم طریقہ وایا زما امی در ته سلام کی خوشبو بلال وی من شله انتظار کوي رور بجګم دې ټولو تر زما او داسې دا صرف تاسو انتظار کوي زعفرانی کریم طریقہ استعمال باندې پوښی خ سلام اور یو تم دل تھے یو می بل ہدا می ارتغل غازی اپڈیٹ نمبر دونا سنا فرام ٹوپائی نہیں دونا میرے پاس اپڈیٹ نمبر نہیں ہے میرے پاس موبائل نہیں ہے ہمارا غریبی ہے سلام حسن گئی روی دا مینائی چوک نا وی مینائی چوک میں گتلے دے مینائی چوک ملی دلے آو امدہ ویدہ مینائی چوک دے خان جی زما سم شامل او کنه نه شامل هم دغه ما سي د اوس راغل شامل مچ یو ما سي تاسو کی بل مکه وای کنه نو چې بل ما سي تاسو کی میسج نمبر او خجن بیا بیا چې کوم د کیسه غړ وړوي انو با وفا د اسلام علیکم لال جان مې انو با وفا ما میسج دلی ترغلی اپډیټ نمبر اډی اپډیټ نمبر مې در کول بل لیست نه کینسل شولې اوکے داسې دا بس دومره ډیر میسج دی یار والله چې الکو دا خو ټایم هم زمانه لاړلې داسې دا اوکے گاونڈیانو یو گلاس برابر دعا بدر تو کم دو بو ثواب گور ډیر دی خیو د اذان ثواب چې کم دی الله تعالی نه دی خود لې یو دو ابو ور کول ثواب چې کم دی الله تعالی نه دی خود لې دا اغي ته ما دا سه واد کړي حضرات کنه چونکی زمنګ دا پروگرام کمرسل لې بازي بازي په کې دا سه د اصلاح پیغام هم پریدو اغه واد کړي حضرات چې اغي ودونه کړي دی په درستاخان باندې مطلب اغه بلاګانو بیل کړي نه دی چې کله دا بلاګان را چې کله دا قدرتي افت دا چې کله کور ترا شي رور ضرور جدا کی مور د زوینه جدا کی دا بس اغه یو نېچرل پروسس دی کنه مدینه تاسو خبري نو دا سه دا کچرته بیل کړي نه یو په یو درستاخان باندې مور بچي او خزا خاون ټول مطلب اغه دغه تناسی سوی ورته لنچ یعنی د گرمی روټی تناسی د مسوتن روټی تناسی یا یو سړی دی اگر روټی خوري او داغي اوبول دغه شول خو سنت عمل دا دی چې مطلب د روټی نه پهله تاسو وبې کې دی کوم منې کې دی نو اگر سړی ته داویم چې تاسو با خزه تواز نه کوي چې خزه ورشه سنو ګلبانو ورشه ما خو ګلبانو وګنه هی ګلبانو لګي اوپر اوړه گلبانو تب آواز نہ کوئی تاسو مور تا آواز کوي کروټي باندې تاسو سره خزا او مور یو زینا سي تاسو مور ته وي چې ما توبرا کی د ابو ثواب چې کوم دی غډیر دی د دې ثواب چې کوم دی غا نه دی خودلې شوی او دغه وبسکل په خلکو باندې اسی به ثوبس کوي برحال ز تاسو ته اوس مې دا ول تاسو په درن استقبال کې تاسو لږ کوم دی زو شاډو لا چوم ولې دنیا واده مې شاډو درته چوم دی دومره ټیم کې 80 دله پختو کې سوې اتا او او پنځاتیا شپږتیا اواتیا اواتیا کالس کوم دی راغلی دي کالس دغه دی کالس مې مخله شو بٹن مې لاس د دې رجوع خبره بٹن مې لاس چوته کړله او چې بٹن مې لاس شو تکړه نو تاسو به دغه ټنګ ټنګ تاسو اوري او زما یو اندازې په دیزګې مې داسې خپې دلی نستونې مې بڑوالی او زما دغه پروګرام تاسو لري خانان غونتې اندازونه زما تاسو بس یاد ساتي چې موږ سره مې خان راغلو د بلډونا کوسمټیک پاکستان آواز اوري خونند جمعرات ورځ د جمعرات پورز مې تاسو له د ثوابي د هسپتال یعنی د هفتې ورځ نمبر ملاويږي ځان ته نمبر واخلئ خپل فیملی ممبر سو بیماران دی هغې ته نمبر واخلئ او بس هفتې مطلب یو بل سیس بار بار زما تیر ځل هم دا ویلي ګوره ښه یو ځل مالا زمنګل ته منیجمنټ کې چا ویلي وو چېره څه خلک وو د سوابۍ چې هغې په هسپتال کې ریزنینګ کولو د هغې نمبر غالباً څه داسې لس بجې که یو لس نیمې بجې وو او هغې د سهار اتو بجو نه ناستو نه رښتیا دوه نیمې بجې د هغې نمبر وو او هغې چې کوم دی نهه نیمې بجو نه که یو لس نیمې بجو نه هغې ناستو نو انسان چې ډېر ناستو نو بیا وي تنګ آمد ته جنګ آمد که نه نو بیا په جنګ مطلب بیا په جنګ کېږي نو تاسو له چې کوم ټایم ښودلی کېږي او تاسو له کوم ټایم ښودلی شوی وي نو مهرباني وکړئ چونکې دا خلک اکثر وي زمونږ د بلډونا چې کوم زمونږ منیجمنټ دی کوم زمونږ سټاف دی دلته زمونږ سره سیلمینان دی زمونږ ډسټریبیوټرز دی کاغه زمونږ د دیر دی کاغه د چار سری دی کاغه د هر ځای دی هغې له معلومه دادا چې بلال ثوابۍ بلال په ثوابۍ باندې دی نو مطلب تاسو سره زما نوم چې کوم دی تړلی کېږي او زه داسې لږ ډېر سبق مې ویلی دی زما د الفاظو نه مو پته لګېږي په خبره باندې پوهېږم په خبره باندې پوهول کوم یو خبره کول وي یو په خبره باندې پوهول وي نو مهرباني کوي زما دپاره تاسو داسې کوئ چې الله هسپتال کې ریزنینګ مو کوئ بے وی چیرا پا بلال دے کنا بل خبر دادا دویم خبر دادا چیرا کم ٹائم تاسو لا خودلی شوی وی کم ٹائم تاسو لا خودلی کی گی تاسو پا اخر ٹائم بانے زی اور پا اخر ٹائم بانے تاسو زی اور خپل ٹائم لچے کم دے زان رسو وی دا سی مخی مزی جی بیالتا لانجی کوئی زان نمچے کم دے لان جمار جوڑ کڑی ز علی کجیب کے ملس روپائی روا تے د څنګه چې لمور مې جامې انځلږي دا لس لوټې کتلې نه دی که څنګه زه بختور دی به دا جامو انځلو کې هم بد شوی دی ایسر کولو کې هم بد شوی به دا لوټ بختور دی ښه دا لوټ پوس ما سره بټو کې وي داسې ده تږې شوم یار لګي اوبر وړي ګاونډیانو داسې ده لائف کال 03-19-19-899 اپډیټ نمبر زما مخې له دادی بالکل سیده مې کو اوس پورې الٹا پروتو دا دی بالکل مال سیده شو د اسما میسج پہ پروت چې اسما بی جی بھائی آواز دے ٹھیک دے دا سیما میسج هم دے حفصہ ریشمہ کلیوال هم دے بلال جان بھائی بلڈون اور پروڈکٹ چکم دے وکاس زمزم وکاس کاسمیٹک پندو زمزم مارکیٹ کی ملاوے گی یو بل فری میسج دے خونی شامل ہوں ویب سائٹ باندې آواز وکړه شبنم دا سفور عدل تم دا آواز دے دا پنگی کم دے کنارہ کو آواز دے لنک سلو جی اوکے اوکے دل تم لکا چل شو لکه دا مرای دی خراب شو گسنگا اوکے لائف کال یا خدا یا پاک دی دی یا خدا یا پاک دی ہب کے مسئلہ راغ لے لائف کال شروع شو ٹھیک سا لائف کال 03-19-19-8-9 فرسٹ لائف کال اف دا شگور سے سوگ رازی بالڈونا کاسمیٹک پاکستان اور ستاسو بلال جان اور ڈاکٹر حیدر علی اور حیدر مومن ہومیوپیتھک جن اسپتال دیتا لکنن پا یوگت سمایار دیتا ہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: علیکم سلام
0: سنگے
1: سر بھائی تاس
0: ہوئے سنگے جگڑی ترہ گلی کہ سنگ میں علیکم سلام سنگے جگڑ مال
1: جگ بھائی زلو میں درزی
0: زلو دی درزی گی
1: جی
0: وہ زلو میں درزی گی کنا گورے جانان برازی ہاں او بلال جان برازی
1: بھائی نن ثوابی چینل کار کئی دلتا
0: ثوابی چینل کار کئی دلتا نو سو گی چی پوزا را کاغی ستام زو کام دے پوزا دینا جوڑا دا
1: جی بھائی
0: پوزا دینا جوڑا دا کنا
1: جی بھائی
0: دیر امرا کاغ اگدو بشی
1: نو نا
0: نندانا چی داسی را کاغی کشو کشو کشو کشو اگدو بھائی کے زاننا
1: نا بھائی نو اگدی
0: خزما سر دا خستا واز دا چا دے زوها علی زوها نن دے ٹیلیفون وختی را ملو شو خو ٹائم بیام زما سرا لگ دا سے شارت زوها سنگا
1: نا بھائی تپا ما پسر اور اس کال کٹ کے گورے بھائی
0: نو کال زپ دی کٹ کم بچے چے دا د ثوابی د سیمی پروگرام دے اگی سر ما دغه سلویخ 15 سلویخ منٹ پیو پروڈکٹ پیو ٹاپک باندې خبری وکړلی د پروگرام تاسو د پروگرام فارمیٹ باندې پویم چې کله براډکاسټر یا کمرشل لارج سو پروگرام وکي کنه 40-45 منټ خبرو کی نو بیا کی انتظار کی چھ لکما دغه سالن تاسو کور کی ما سالن پوخ کو چھ رخن بہ سنگئی نو زم انتظار کوم چھ رد زما ابردون کی چھ کم دی زما د پروگرام ریویو سرا کی مطلب ما کم خبرو کی بدی باندی و لگی دی ونه لگی دی اگی کی ستا ٹیلیفون را ملو ش د خیر سره اللہ تعالی ستا د ٹیلیفون بار بار را ملاوی نو تاسو خبر نه دی وردل زب استاد سره سره خبر یو کما
1: بھائی ما اور دی ما چنچی قصه دی کړه بھائی ټول قصه می اور دی یو لیسنی می وځي اس می کولا کو بس هغه بار چې باندې نور تا نه استه کمرې مو هیته کار کوي
0: بیا خو پنځه زه پنځه کا پنځه کا
1: بس پنځه
0: پنځه کا
1: پنځه کا
0: بس سبا سبا بشي دا څنګه زه سویل غواړي لکه خبرې دی ور دن لکه سویل غواړي
1: بھائی سم دې خبرې درته
0: سم دې خبرې دا سی بو کوم چې دی موبایل کې و پیکیج وکما
1: بھائی میں کڑے
0: نہ خبر خبر کن دی موبائل کے پیکیج کو مو کوتا مو مور ترنگو کما
1: جی
0: ورتم چھ رزلا لام سی روزیلا او دی سٹوڈیو تو بخم ادار کٹ رو خجو مبالغ پدی سر لاند کی دم او چارج بدن سر رو خجو مدا سی در سلور اورز مکمل خبر کو جی بچپن دے سنگ حکم سکول کے دے سبق ویلو اب بچپن کے دے سنگ جامعہ چولی د مور نام دے صدا بس جری ویو بل سر ویو خڈی خبر بو وقت دینا
1: بھائی خوش امیدا
0: دی کی جزو گے کی کمزو بیا چرتا زما
1: بھائی خطا تھا بدا بس سوک سرا ہی جی
0: دی خبران زینو
1: بھائی بس زبا درتا در دے گم جا
0: پا موبائل بیرا لگی گا سنگ
1: جی بھائی ایسے ہو درتا جس پران
0: دو لگی با میں مڑکی دا خبری مالا دیر گران ہے پروزی با دا خبری بوم دیزی کی ختمی کو زو ہستا سو دا ٹیلیفون کا
1: بھائی یہ کوسچنز کو
0: جی
1: بھائی آزما پسن واندی مخیر خطا دا زن سرا دی واندی سپین سپین دا غرا خطی سلور دی کسو اغاسی اغاد دا غسی
0: سشے داغون دی پلائی دی دانی دی
1: پلائی غون کی بھائی
0: پلائی غون تی دی
1: بھائی ارگینک سے سمو چھے کلا گوڑ پیس واش استعمال کو بس بیدہ کشم
0: ٹک شوا پلائی دارتو ہوئے گا نا چونکہ داغا نن سبا زمانگا خیبر پختون خواہ کی ایلر جی چکم دیگا یو وائرل شوئے دا د چاپ لاسونو خپو خارخ وی د چاپ مخ مانی خارخی دا سیاغی سر آگا پلائی روزی نو مخ خور سر گری گی نا دوا بلا ہو رہے دا درے میں خوریان دی آخ دوام کچن کی ادری کی کاو پکائی انڈا منڈا پکائی
1: بھائی اول روز میں کاو پکڑی اور ٹول لاس میں سے
0: ہائے اللہ ڈیر نیاز بھی نہیں دیکھنا زوا داسے نا
1: بھائی نو ارگینک فیس واش سره سم یو د قشانتی د دې خو د دې چې د کزو کو ام هغه خاور پټی خاور سه وی بھائی چې هغه تزه لاس ورم پما په وجود ټول هار خرس
0: بس تا الرجی د کنه ګور ما ده ته چې الرجی ده
1: بھائی نو اگے ہم زو اس پٹی تے میں جم بھائی جم کسی میں تے پٹے دے چیز پہ کہ اس ایک لگا پیبل اون درے گم کنا جما بندن اس تے ایک دم پٹے چھ بھائی میں اپینڈکس
0: ہم الرجی پتی بان میں سالے پروگرام کو
1: اور یو یو کوسچن بھائی میں اس اپینڈکس کڑے نو دا دا وجی نم
0: اپینڈکس میڈیسن خوری
1: جی بھائی بھائی ٹکو نے میں بندی گئی
0: نا میڈیسن درتا اپینڈکس کے انٹی بایوٹکس ملاوی کی زخم اوچے دو دا پارا کنا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ خاندان ترنو تر لوریاں ٹولو کڑے

0: استعمال باندې بچی خبرې کوو چې کله دا مونږ اینڈ ته ورسو نو بیا چې کوم دغه کوېشنز دې دالک ځان سره ډایری کې لیکي یا خانی کې زما آواز اوري غا ډایری کې لیکي زوها سوال چې زما دې مخ باندې دې زنې لاندې پولای راځي دا کریم استعمالوم ټیکی چې دا کریم استعمال کوم نو غا بیا راځي او بل خبر دا چې خاورې نه زما الرجی دغه سوال ما ته پوره یاد وایخه بل خبر از ما سره بل کال دې بالډونا اورګینیک کریم بالډونا اورګینیک فیس واش ان بلال جان دې لهر کلی اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلال بھائی سنگ ہے
0: دا ون اینڈ اونلی زمن سرا دا لسکم دا 90000 روپے ٹانک مار راغلے نریشا سلیمان راغے خپل میں خطا شو سلیمان ما ویل کی آواز میں لائف نہ دے منا ہیلو السلام علیکم سلیمان سنگ ہے
1: خیر بلال بھائی تخی طبیعت خیر
0: دا اللہ کرم دے یار سٹی میں گزارم شو
1: قسمت اور اختر میں جے کما خبر دکم نارستے ہی ہاں
0: رشتہ لک سنگا دا تا سو پسی ویل
1: نا می دے پورے ہوے پر می تا ہوے کنا مائی سے تورا بلا باندے واڑے وی
0: اللہ دی خلما تما کا اللہ دی
1: نا
0: اللہ دی
1: ہاں او کے دا کنا پر چا کما نو تے
0: سب پتہ لگی پر
1: نا ہو پکال پکال دا تورا بلا
0: والا وا وا وا وا وا بس امین سم امین دا سوال دے پاگا ٹیم قبول شو یا اللہ شکر دینا بعد دا سوال قبول نگی سلیمان گور سم زبر گیا را
1: او کنا نو ما و زگا وے کنا
0: پلا ولا چی سلیمان استاس دو کور کاو میڑی ریا دی گیا ڈیر مزیدار ولا چی دار کاو پگی زعفران دی مچ ولیو
1: یارا کاو نا
0: ڈیر مزیدار ہویا زعفرانی کا خلکوری بے بسو جی خپل دیار خواله تلو پریدا شرمول سره کې په شرمول غواسم شرمیدلی نور
1: نه تا خبر ده نه بلال بھائی
0: خله چې
1: نه مو دې درو آتی نه یار درو اندر آتی کنه
0: خدا سے ته سلیمان دار ته وای ریډیو خوري ټایم نه چرت ریډیو ار جګان دوم ریډیو نمونه ملو شوې
1: یار یقین ده دوا مګنا کما ده چې چانو مرو دې چې شیر خان او کپتان او یاداسي یاداسي بس یو نوم به یو خبر به کول چې بای بازار کریم راړې یو مخ نه تیر سړي ختم کړي دا مخ ختم کړي دا او کوي
0: چیرته دا سي ار جي تاسو لیدلې دې یا مو د چانو ورزلی سي هغه عوامو کې ګرځېدلې
1: نه جی بالکل نه چرم نه نه به وشي نه براشي
0: دین پس په کاپیاني شروع شي خیر لکه صرف ثوابه کې د یو ون پیس چې اداره لې عوامو سره ګرځېدل
1: بالکل دا کیا ہو آر جے ہوگا سگام بلا جان چراغ بغون بازار کے خاک اسداس ہوگا رسے کنا
0: آر جے لارا آر جے لارا تمہو ہوئے کنا دیر خفا کی گم قسم دے ما مونگ چکل سبق ہوئے لکنا زما انسٹیٹوٹ چکم دیا گا کین کیو زما دا موٹ سیکل نمبر پلیٹ نو زما شناختی کارڈ نو چونکہ زر دیر وڑو کی ریڈیو ترہ گلے ہوما ما سر دا ریڈیو کارڈو چکل بزر پا کین ماندے زما انٹروش ولنو آرمی والا تب ما داویل چی آئی ایم براڈ کاسٹر آف دا ریڈیو پاکستان یعنی زد ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹر اتنے چھوٹے براڈ کاسٹر ہو میں بے باغی عز پر وسلم کا نا یعنی آر جے مد ریڈیو پاکستان اس سے سب مال آر جے ہوئی مالا کو سراز آر جے گانو نو شرم اول دے آر جے سلیمان ٹائم لاڑے ٹائم لاڑے گڑے تم اس کو ٹائم لاڑے آواز رپس بند بہر بیا بخبر کو استاد سود کال کو لڑے مننا زمن دا سوابئی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر سدا سے سوری کا کال مار ڈراپ کو 0331 93 94 94 کے بلال جان دلوی اللہ

0 0 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: Zoo Olympic caller tarafta. Let's see, check out who is the first caller of the show. Aklam kena kala. Kena. Bilkul aklam kha. Sepanon sorda di zoo si 400 bachane guru mang saralum bane caller dekham jane de. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So so gal. Jab shekha biat rahe ho ke? Biat rahe ho ke? Biat rahe. Try try again. Sepanon sorda di 280-495. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالکل ٹھیک ٹھاک دل احسان دے ساسو دواگانی کدما تے دواگانی نہ کائی
1: اوری تے میں کو من ہو دواگانی کو
0: ہاں س دواگانی کائی
1: اللہ نے کامیاب کا اللہ نے جن کو قبول بانے مور کا
0: آمین آمین دا تے صرف الفاظ دی اس زما مخ کی کنا چے تا دعا کڑیم دا
1: نا جی من تو تے دواگانی کو من تو وے کم ہونا راضی کنا
0: ہاں ہاں
1: ہم پر پروگرام نہ ہے اگل بکیا دو
0: ہاں
1: خبر ہے موبائل دکان
0: پیسے بغیر مطلب پیسے نے بھی اوتا بار بار عجیب سے شکریہ پروگرام تالے اوکھال لو صحیح دا موبائل جیب کے پیسے نے 3000 روپے موبائل 4000 باندھی بہرحال پیسے ملگری ما سر پرتھی میرا واپس تھی باقی باندھی ماں بیا موبائل واپس دکان انتظام مطلب یا موبائل یا شوز دی یا ایون نور مطلب یا کپڑی دی هغه چې دی تاسو ځان لپاره اغوستی دی او تاسو جیب ته وګورئ جیب کې پیسې کمې دي هغه سیز چې دی هغه د ډېرو پیسو دی تاسو بار بار زړه هم نه کېږي دغه سیز نه بار بار خپل پاکټ چې دی یا خپل تاسو کوم جیب دی هغه تاسو بار بار چې کوي چیرې کېدی شي که چېرته څه وشي بیا هم تاسو سره پیسې نه کنه سلیمان دی هغه سره خو پیسې ویزه دا کار هو شو چې دی چې ډېر خلک بدای شي چېرته پیسې نه زړه هم نه کېږي او بیا دغه ځای نه زړه هم نه کېږي چې لاړ شي پیسې ور سره هم نه نو دا تاسو سره چرته کې شوی دی کنا کې شوی کنا تاسو موږ سره په 0538324495 باندې پروگرام کې راتللی شئ موږ سره شامل ولې شئ سیدا دا خو دی وی دا خبره کې دا ماشومو دلته پکې څوک د صاحب خبرم کې چیر صاحب درته په خو منو موږ خو چې اوس کله دی په زما خیال نشي چې هغه

0: مونږ سره بارمسی استاد تګړینا هنر تګړینا او پروگرام ته کال کو تاسو امینا ساس محبت تیز داس مشران راشي مونږ سره پروگرام کې شامل شي ډیر زیاته مهرباني تا شکریہ یو جهان مننه صفر نو سوټ دی 2455 السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک ڈالا سان دے دا زمر خلے درون آواز دے چارے دو کم زینا میر بہادر سے بتاؤ تو بخیر علی ہم گدون کے کم زینا کال کرے تاسو
1: گدون کے گندب ڈیرونا
0: گندب ڈیرونا تاسو سنگ یہ طبیعت مخدب پروگرام کے تو بخیر علی وائے ماں بالکل لال احسان دے موسم مزیدار شکن بارہ نو شو خو گرمی نشتا ڈیر زیادہ
1: گرمی
0: نور خو تیز دے بہرحال گزارا شو بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام تم سر اڑی دے مہربانی محبت دار تو پروگرام تاسو سٹارٹ نہ ہو رہی تو شروع نا
1: سلام
0: قبول کا
1: میر بہادر
0: سے پروگرام شروع نہ ہو رہی تو سٹارٹ نہ پروگرام ہو تو لمبی نہ ہو رہی تو سٹارٹ نہ ہو رہی تو
1: پروگرام پروگرام
0: صحیح دا ڈھیر زیادہ مہربانی
1: شکریہ
0: جی ہاں سہارا
1: خبر
0: ہاں جی ہاں مصروفیات باوجود
1: بالکل
0: وعلیکم السلام ڈیر مہربانی شکریہ خیال چاہتی خا
1: بالکل
0: اللہ پمان

0: اوریدونکو بار سین تیس وی صفر نسوٹ دی دو سو سی چار سو پچن. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پخیرانی ارشد جی
0: ڈیر جاتا میرے بانی ڈیر تے شکریہ. سو خبر کیوں دی چرتنا
1: باجی گلی ما
0: باجی گل سنگ ایخی طبیعت خیر ہے پروگرام کے تب خیرالی وائی ما
1: بالکل تاسو تخیرالی وائی تاسو سنگ خیت اسو دخو خیما
0: بالکل خیر خیت اللہ احسان دی تاسو وائی کنا
1: بالکل ٹھیک ٹھاک ہو خیما ریڈیو میں جانتا لگو دے پروگرام میں سر نہ واؤ ری دو
0: خا
1: انو تاسو خدا خبر خود دیدی مزیدار کلی شدری خو دیر کلی خبر کے پروگرام میں کلی دے تم کلی خبر دے کلی دے
0: خا
1: نو تاسو چلی چی تاسو دغه خبر کوله د بازار
0: تو دا نہ نہ تاسو د بار نه دا نری نو د پر تاسو د پر تاسو ټاپک بدل لے مینوال خبرازی پتہ بوس لگی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے کور کے خیر دے
1: رما درجی
0: آواز بالکل راجی
1: خوشحال
0: جی وایا
1: اللہ جی دسری ڈو لے خاون کا بولی گنیش میں
0: نہ بولے بھائی ارے گما دارا تو وای شتا ملمان
1: دا دینا زورا ورا دا خدا زورا ورا
0: دارا تو وای باجی گل چرته کی تاسو کر ملمان را غلی چای او یا چای چای پتی یا دین لوا چینی کور کی داسی شوی چ نشته او ملمان را غلی دی کور کی ماشومان نشته دکان تو
1: نه نه من سره خدا سی نیو شی زمون کور کی رخ دے پزل ل خیر ارس دیر دی
0: خا آ
1: ورس برابر منگا تاسو چته یو رز نه کدا شوی
0: صحیح دا داسی چرته نی شوی
1: بالکل
0: صحیح دا صحیح دا صحیح دا ڈیرا میرا بان ڈیرا شکریہ تاس پروگرام ترا لے کھا لیو کھا
1: دقدی ما وی تو شیر دا توی ما
0: ہاں ہوا یا
1: اس طرح کی دیکھے اس طرح دران جو تاوان تی مکا و خلق ظالمان دی رکتو نا بدیو باسی دار چاک پلق پلق وکا تمی پتول بدن اس طرح کی خوشی دینا خرد اس طرح کی دیوڑی دی اچھے رکتی دی خولری بدیو ما تو رجانی جوڑی کری پدر دی
0: دا خو تا بالکل پر پروگرام کې وای دا خو نوې
1: شکریا تاسو چې راځي مونږ ته تعالی دې غره دواګانې د په بوجو کو ها
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ده ډیره مهرباني ډیره زیاته شکریا ها وعلیکم السلام وعلیکم السلام دله په مندله په مندله په ما د مونږ سره باجی ګل او باجی ګل وای چې اے
2: د محبت دې دم رازو
0: خپل شعرونه وی نه به انګلیش نه وی چلو وای تھینک یو سو مچ. Ha ha ha.

0: جی ویلکم بیک یوزر بیا تاسو ټول د پروګرام کې پخرالې کله او څلمچي आवाज دی اف ام 94 ریډیو دلبر صوابی आवाज د امن आवाज د منی आवाज او د محبت आवाज ما د ویل کېږي سید ارشد علی پروګرام ته ویل کېږي ڈی ایم ٹی یعنی کې دلبر مستی ټایم سره سره پور سره په 30 منټان پاتې دي برابر نه دي نو تاسو هغه ظلم نه کیږي تاسو مطلب پریږی دی او بار بار پیسې تاسو ته خپت ہے زما جیب کې پیسې کمی دي خو بیا تاسو بار بار ظلم نه صبرېږي خپل جیب دې تاسو بار بار بیا ګوري چیرې کې دیشي چې تا پیدا شي یا د کم زمنګ فیمیل چې کم زنانه دی هغه د پر ټاپک دادې کنه تاسو کړی ته کومل مار داسې شي تاسو کړی ملمان راغلی دي او تاسو کور کې چای چې دی هغه د پر جوړول چای د پر تاسو کریا پت چای پتی دی اغلا چې شي دی یا چې دی چای خلاص شي وي دا هغه چینی سوري چینی خلاص شي وي دا او کور کې ماشومان هم نشته چې دکان ته ولېږي نو دغه ټایم کې هغه چې دی تاسو بیا هغه د پر څه چل کړی دی دا به تاسو ماته وایي په 0983 284 95 باندې تاسو کالز وا یو ځل بیا خا نیکسٹ کالر چې څوک دی کم د نسل غل 0983 284 95 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کوي چتنه مصروفیات خانو بیا
1: اجو بس ګرامي او کتلې نه وي چې کور ته اتلم یار په سې فورې سوم بزا سي په ټوام به چور په کې کاغذونه ار سوم مدره ورسې
0: ها
1: نو کوم په ما ته مې یار د دا چا سي دې نو نه مال دې سي پورا کا
0: ها
1: کوم کنه دا دې تعلق دې لوي ان دا ول داږي په سو کې
0: تا سره اس مې شه دا کار کوه ما نه هم دا شکار کړو ډرامه کې هوټل کې روټه وخړه بیا سره پیسې نه نه پکې بیا ویرا شي زه سيد نو یو درې سلور راځي په لوخي ونجل پوټل کې کنه
1: صحیح یعنی مرګري تک تا کا هو چې په دې باندې بیا راور رواز ته رالو ته بیا خلاص له کور ته رالو ما ژوند په ادا چې پر بولي چې ما دا کار لوم کوي
0: ها
1: ها ها ها ها دا کار سره شی نور دا سړي
0: صحیح اړیر ذات مهرباني شکریا نور پروگرام کې وسه شامل هم سره ها وعلیکم السلام ڈیر جاتا مہربان ڈیر شکریہ دینا تھا بالکل سسو کال سے کم دینا ڈراپ شخا ڈبلو جی بالکل ساسو کال 0983 284 95 باندې ساسو کال بزبا کیدا د پروگرام سره جوړو ما 0983 284 95 پدی باندې ساسو کال زو ز با کیدا د پروگرام سره جوړو ما ساسو کال تر روان دي ګورم چې موږ سره ادي سره دغه کار شو خدای اسماعیل شاد چې دنده سره کار کړو چې هغه په ډرامو باقي کېغه روټه وخړه او چې روټه وخړه نه غیر چې دنه بیا پیسې نه وکړه چې پیسې وسره نه وي نو هغه ته ویره زه صحیح دی داسې کار وکړي چې دې کې موږ سره لوخي ونې بیا غي ناشته پای چې نه کې لوخي ونې چلا ویډیو شپ دا اوره ښه 0983 284 95 ګورو موږ سره بل کال څوک دی کم جن دی وسول غړې السلام علیکم
1: وعلیکم سلام جی
0: څه خبر کوي چرته نه
1: رګیری سره کو کې ټیټه چروم گاټي وړو ما اینو ګرام ته مها مها
0: ها او یې د کم ځای تعلق مر کم ځای سره دی
1: شاه جانا ما
0: خره شاه جانا ای صحیح ده صحیح ده اندې ټیم کې تا سر سیګنل برابر دی
2: او جی او
0: صحیح صحیح صحیح دا راته چې رډیو اور په دا کې ټریکټر کې لګول دي ټیم کې تک درنګ ولاړ کې پلار باندې روانه
2: ریڈیو
0: نور کلم اور ریڈیو منور کلا اور کنا ریڈیو پلم بزل اور دو
2: اور ما اور ما
0: ہاں صحیح دا نو دار تو ہے چے تا چر داس بازار تتلے داس چر تک شوی دی چے تتلے جان دے پارے سودا کھڑی دا پیزار شو کپڑے شو موبائل شو ایون سوم چی گنا او تا سو واغست او بیا تا سو رپ جیب کی دمرا پیسے نے وی اسس گران او تا سو پیسے نے برابر اگے سیز نام ظلم نہ کی دو او پیسے دا شرم نے بار بار مخبل جیب چ دے بیا بیا کتے کی دے شیر پیسے سی واشی
2: لگی زمون گیا مشی رور دے دکھو کار کو ما پتان کو تے زما پیسے تو لے گلے ور کو ما ارس کی مون لے
0: ہا ہا صحیح دا نا نو پیزار کپڑے ارس دے لگا خلیو
2: در اس نہ نیم خبر پھر پیسے گٹا ما نو دان نہ خبرون جی
0: خوا پیزار کپڑے ارس دے لگا خلی
2: نہ نہ غا خلی ارس غا علی
0: صحیح دا صحیح دا صحیح دا ڈیر جاتے میرے بان ڈیر شکریہ خاص تا کالو کو پروگرام تال نور بس ویل غاڑی ماربل رنگ راگل ما او گاٹ ٹریکٹر شکم دے مٹرالی دا آگاہ صحیح دا نو دا ریڈیو دا سی کو دا دو پتا نہ کہنا سفر کوئی او تا سرا روانی نتا سو بسو چو پل جی بل پل بزی چې کله تاسو ریډیو لګولې ګان تاسو بهترین ساتي دی بهترین ملګریم دی بددان ته لګوي لګیای په دې کې به تاسو او خان دیمو تاسو بس زدم کوي سنازو او دې چې دغه د ملګری هغه سپورټ بدل لر کوي نو ډیره ځاته مننه ناو دی وی چیرې ما زه پیسې ګټم او مشرور مې دغه ورکوما او غار سراړي نو صحیح ده بالکل مشرور داسې مخ کې اکثر داسې وکنه چې کم شومان به پکور کې به کم مشرور نه اکثر دغې نه ساده دغه نو غیبا داسې کار وکړي چې دغه لبای کپڑا بای کړه یا مزه به شو هغه ونی سخ په پوری دغه نه وغنه په غستو او په غنه پانی به بیا غلاړو خپل ماشومان نه فلانی نه اپته ده دا فلانی دی دا فلانی دی په غنه په غیله چې ده پیسې راړو بهرحال ډیر زیات مهرباني ده شکریا تاسو بکور کې داسې اتفاق او تاسو بکور کې داسې مینا محبت شته تاسو ټول خپل اختیار چې خپل رول هغه ته ولا کړه پیسې ګټي وغیله ورکې ډیر زیات خبره ده او د خوشاله خبره ده صحیح ده ډیر زیات ونه 0938 285 اردن کو ټایم سره صرف اور صرف ډیر لږ ټایم پاتې دی صرف اور صرف لس منټان پاتې دي ورځم چې تاسو کال ز ورسره ورسره چې دنه دا واخلم 0938 285 او مای ګاډ 0938 285 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد علی مغرام بھائی تا صبر اسکولی پروگرام کے ہر کلے پکر راغلی السلام علیکم
0: ڈیر اجا تمنا ناڈیر اجا شکریہ خدا رات ہوا دی موبائل دی لوڈ سپیکر پدای چتل دغل گول دی غٹ لوڈ سپیکر دے صحیح صاحب دے دمر تیز آواز دے رہی سم بالکل بلاسٹ کی گی
3: ارشد بھائی اصل کدا سے چل جی زما واس تیز دے کنا
0: او دا خبر سین سنگے خی طبیعت خدی بالکل ٹھیک ٹھاک دلائے سان دے سو خبر کو چر تو نقبل نمبر تو وہی
3: جی حارث خبر کو میرے پنچ پیر نا
0: حارث اخی کا نا
3: خیر جی سر دواگان جی خیریت تے امن دے بس پروگرام میں وہ دوڑی عزت کو امن دے لگے دوڑی عزت مزیدار مرے تے میں تم کالو کما او یو شیر بھائی تو ہم خیر سرا
0: صحیح دے صحیح دے صحیح دے ہاں شیر رہتا وائی
3: ہلو شیر بہو ہم کنا
0: ہاں وہ ہے وہ ہے جا
3: خبر
0: لاز جانا نا
3: کل نہ کل زما خبر لاز جانا نا دبا میں ہیر مین کر دیو پاچی نسی
0: صحیح
3: او بس دگا ارشد علی نو گرام بھائی ٹوری مینوال تر ڈالائی ہو بسو زمار طرف باقی چې نو ټیم بدلو نه خراب وو ځکه نو می زمار ما دي ټیم ډیر ځکم دي نو زمار طرف تاسو ته عمر ته او شیرنده ته کا تاسو سليمان دا ایتو چې سمون منوال به ساتي چې هغه وزوري مشران کسان نو مخ وین دي ټول تر می له خلصو دا په ډګ ډګ سلامونه وکيب جان باندې سپیشل سلام د لیلا پمان
0: د لیلا پمان د لیلا پمان د لیلا پمان د لیلا پمان دا موږ سره حارث ته پنځپیر نه او دیو چې څنګه شیرو چې خبر چې انسان وفات شي مړ شي کنه بیا په دې سوکه یاد کې وکړه یاد نه کې هغه یاد دی چې سوکه پسې ته مطلب دا سوکه پسې ته سپاره نیم سبق وایي سدا کور پسې ورکی په کتلو کتلو باندې را پتلو راتلو مر بدې باندې دا کسی وس بیا ختمې ښه بیا هلته نور پروګرامې بهرحال 0985 495. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبر کی چرتا نا
4: آیا خبر کوم د کاٹلنگ روڈ ممبر کے لیے
0: آیا سنگ خی طبیعت تخ دے
4: سنگ سب سے خی برابر
0: بالکل تا سو آیا زو
4: آیا زو
0: آیا ٹیلر چی ہے
4: جی
0: تا سو ٹیلر یما
4: آیا یما د ممبر کری
0: نا نا تا سو ٹیلر یم او تا سو چی ٹیلر یما
4: سیما
0: ٹیلر ٹیلر ہو اکثر پروگرام تو براہ غزل بے مڑوا نکڑ اخلے پروگرام کے بخیر علی ہوئے ماں دزل تل نہ ڈیر رضا تمنا رضا شکریہ داستا زمین احساس محبت ہے تاسو راضی دی سارا پروگرام نور مخکل ہے شیساس نے بغیر پروگرام نے مکڑی جی جی
4: خبر کہو جما تو بچپن میں تقریباً جو بٹوا مٹوا میں ساتھ ہم کا
0: نا جی جی
4: څه پیسې پرې مهاجرت کرا سره
0: صحیح لګه زما په شان تا
4: ما کپڑے مې بدلول نه خپل زی ته نه چې زما جامې را زما په جامو کې پیسې وې کنه
0: جی جی
4: هلو
0: جی جی تاسو आवाज راځي تاسو خبر دې مخه کې خو دې
4: ما هغه ته ما زما جامې را زما پیسې کور کې ته چې اږي څه ما ته حقا ته نه ورغنه ما خو دې په جیب کې مې دي کنه
0: صحیح
4: بازار تلاڈ میں ملک رہے پزور اخلا زما رکھ مگر وہی اخرا یہ ہوٹل کا وہ یار کا بھی کم نہ کم تو 1500-1700 روپے لگا رہے پیسے برابر سے کہنا
0: ہاں ہاں
4: اگر میں نام رہا سارا دیا ہم بزور ہی سر کڑو یار بس نکلا ما باہر سے اخڑا ہوں بس جب تک نکلا تو جب کے رکھا پیسے دیکھی کم ہے
0: صحیح
4: کباب اور کڑی والے سکھ لگا ما ذرا اعظم کا مل متا پروسا زم کہنا
0: ہاں
4: ہاں اور وہ واپس تھا لارا اعظم
0: صحیح
4: برابر
0: خبر نہ
4: جی
0: جی جی جی
4: پیسے
0: بالکل دا انسان سره کیږي انسان چې دغه هغه خامخه راشي ژوند دی کنه دا بالکل لا هر چا سره دا راځي بهر حالت سره ملمو نو دا ډیره زیاته دا خبر وا الیکشن دغه ته په کچره غلو کنه صحیح ده
4: دا کله نه کله کیږي او
0: احتیاط ہوگی بالکل پیسے اول گور پیارے لگا بل مسا زور کہی ہو مطلب دار اول پکار سڑے خپل جیب گوری او بیا اللہ پہ مل مزور کبا برابر ہے کہنا پیسے رہ سر نو ڈی رہ جاتا میرے بن
4: ارشد بھائی
0: جی جی
4: کلم دې کې ته وټل کتلې ما کنه هم هم په پیسې راځه کمې لږه د خپل ځان یو مل ما یو یار دوست لپاره می هو مزه او روي چې څنګه ښه کار غوړم دا نه غوړم ته څنګه غلو خارې کې چې پیسې راځي دې نو کومه لپاره ما څه ته نه غوړم په سفر شي پروا نه کوم سیبه یو هغه روي راځه ولکه هم چې زیری راځي پیسې ورکول شي ما
0: ڈیر جاتے مہربانی.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن

и Даруш Рефуэль. زما محترم و مشران و دوستانو او قابل احترام میند و خویند هر جون جولای کی منگ پدی ریڈیو پدی رز پدی میاش کے جون جولای منگ دینی سمر کورس کو تاسو شوق او ذوق سر اور ہے د دې لپاره یو کتاب دی چې هغه فرض عین علم منگ تخی پکلی کی یو عالم فرض کفایہ دے او پا علاقے کے پہر جماعت کے یو عالم اور پسے کا نور جوڑی گنا تا علمان دی جوڑ شی دا مستحب دی نور نا او داغی نا پس پہر ناری نا زانانا باندے دون علم فرض دے جس ریج گنٹے احکام دے نبی علیہ السلام چسنگ طریقی سرا منگتا دا قرآن خودن اکڑے دا نا دا اللہ احکام دے نبی علیہ السلام طریقو مطابق منگ ادا کو تا سلور علوم دی چنگ باندے فرض دی لازم دی ضروری دی بار بار میں ہوئے فرض عین علم پارچا ہر مسلمان نارینا زارینا سلور علوم دی نمبر ایک دماغ و علم دین شرک و باسے توحید پکرا والے دویم دجب علم قرات او تجوید ٹک کے اگر کلپ زنگ نو گواڑے چی درولی گو او کور کے با ناستے او ڈاکٹر وکیل پروفیسر او جج وزیراعظم صدر او وزیر مشیر ایم این اے ایم پی اے ددی تلاوت غلطی ندا کور کی زکے کا عالم تنکے نے او شرمے گے نمبر ایک توحید علم دویم تجوید علم دریم دا مسلو علم استنجا او دس غسل تیمم منز روجہ حج زکات اشراق چاش تلاوت تھاکوے دا مسدے کے چکم علوم فرض دی واجب دی اغیز دکے او دا اڑا علم چی دے کہ بغض اسد شتا تکبر شتا بدگمانی شتا ما کے محتاسو کم دا با دباوو او محبت الفت پار چاخو گمان با ساتو آو که چاس رزنگ حقی اب اتی الو ان پریدو چاس رزنگ حقی اب خولو اب جنگ کو دین علاوہ چا سر شر فساد مکو ہے سوک مالداری عزت داری و خدایا پاک نور اور کن طالب ڈبل ملوش دا سلو علوم علوم پارچا باندے فرض دی دے دا پر دا کتاب دے دا کتاب غوڑے پتہ رو لے گے یا دی پی ڈی ایف فائل بدرو لے گم نہ دے کلپس موجود دی اوں ورس درو لے گم نو کور کے بناس تے او استاد او قرات کلاس او شو تجوید کلاس او شو احادیث کلاس او شو تواگانے دے کلاس او شو اما پارا تجوید کلاس شو دمون سبق جنازے سبق دعائے قنوت او لس سورتنا دا کلاس او شو او دا غشان پا قرآن کے دیر آیتون دی خو دا احکام آیتون دا بیان شو نن زمون سا کلاس تے زنگ نن کلاس تے دا دیدے نا شروع کی گی بیوٹی پارلر دا دیر کلو شوی دی دے احکام لگ بیان کم او دویم دا قیامت علامات دانن زنگ سبق تے نو دے تتاسو توجہ ہو کے اوز دکڑا ہو کے اللہ دے منت سمجھ نصیب ہو گرزے بیوٹی پارلر چکم زننا پکور کے کئی پا پردے سرا اخوا دے نزی زکچی ودونو کے دا پردے احتمام نوی او بیوٹی پارلر خز تدار چا توجہ ہوئی نو کور کے والا ناوی را لاؤ تیار اکنو دا جائز دی خو جائز لکا ویخت دی سلویختو کال نمخ کے والا کلر ورک چی بل چاہتا بے نخی نو تور او نور براون کلرز خاون دا پارا دا جائز دی خو بارو پک نگرز ہے چی بل چاہتا ویختو خایا وادکی پوشوے او دا سلویختو کال نپس چی کلر ورکو نو تور بنا ورکو نور کلر نو ورکو لیشه آغیم دغا شرائط دی نیل پالش او لگئی وائٹنر کلینر ور سرائی پا آغی ازر صفا کی منزل نو جائز دی خو کدا سے کلر او لگئی پا نکنو باندے توری مسئلے تا دے حوالے سرکوم دا سے او لگئی چی اغا تہ سرمن نو چلاوی گی ہو رنگ چلوشی نو بیا وسر او دس او غسل کی
خودینا بہتر زیم آرٹیفیشل نکون دی خکلے مزیدار رنگدار چی داو لگوے وعدہ دا پارا بے لرکے دا جائز دی خو یو عالم با پدے مسئلے نہیں کڑے اللہ دے منگتا سمجھ نصیب ہو گرزی بازے مسئلے دا سی ویچی خلقو تبیانو لپکاری خدا عالمان یری گی وی خلق با خراب شی ٹھیک موی غریبانان لکہ گورا گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے اگر گانے کے ساتھ بجانا نہ ہو تو جائز ہے دا عالمان دا مسئلہ نہ کہیں دکہ جتا پا گانا بجانا مطلقاً پابندی لگے نوادہ کی باغی سے کئی بوتلان بناستی نچے منگی ہوئی یا تمبل چے شرنگ شرنگ پکی نوی او دنیا جہان پزرگنو ٹپے ہوئی نو دا جائز دی خو عالم دا خبرہ عالم دا خبرہ نہ کہیں او غریب زکے نہ کہیں یو خو یریگی او بل چے خلق خراب نشی نو دا جائز صورت ہوتا ہوئے گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے گانا سرک بجانا نوی گانا سرک بجانا نوی نو مطلب بیا دا سدی نو بیا دا جائز دی دے گنجائش تا نو دغشان آرٹیفیشل نکونا اولا گولی شو آرٹیفیشل نکونے اولا گول نو دے کی گنجائش تا دا قدر بارا کے ماں ہوئے بل کٹ کے سونم چی دا میک اپ سامان دے پمخ وغیرہ لگئی نو دے کی گنجائش تا لک لگولی شی پا خبر باندے پوشے کپونے شی دغشان لپ لائنر یا سرخی لگئی لپسٹک خو چاہیے تھا تہ چڑھو نشی تہ ہوتا چڑھو نشی دا یاد لرے نو بیا آگے کے گنجائش تھا لکا دی مثال بدا سے اور کما چے پلاس باندھے سڑے خزا تیل الگئی او پمخ او شنڈو باندھے الگئی او بیا او دس کی نو دس کی نا دی مثال دا تیل ہو دے بیا داغی نہ پس چکم ویخت دی دا خزے نو دی پوڈی پالرو کے غٹو غٹو کے دلتا نا دلتا خدا شی نشتا غیرت مند پختہ نا دی ناغی کی دا ویختم دا زنانو علی نو دا نی کل پکار اگی و پخپل علی او زنانا مطلب دا چے بال صفا ٹیوب او دا بلیڈ استعمال شی علماوی دا مکروہ دی دا غلط خبر دا بخاری کی دے کہ تستحد المغیبہ و تمتش تشعث دا مشکل عبارت تے دا بخاری شریف اچانک کورتم راز ہے بلکہ خبر ور کے چستا بی بی سر منگس کی او اس طرح استعمال کی دا دستے بہرحال نو دیم دا پردے خیال ساتل پکار دی عدلت ابل جملہ میں چیز دن بے شرم با جنت تزی یا دنیا بے شرم با جہنم تزی دا ڈرامے فلموں نے پکور کی دا حرام دی شری مسئلے و بیان ہے بھائی قرآن کے دا غسل و دا حیض مسئلے شتا او حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با دے تلاوت کو مانزا کے آو تو درست عربو آو خز و سڑی بالتو ما شمان آو نہ داو بیانو پتہ کہ شرم دل شرم کول گناہ دا خا اللہ دے منتے سمجھ نصیب ہو گر زی بہرحال بیوٹی پارلر تین ویختا غشتل اریو باندے بیلا بیلا خبر کم ویختا غشتل نو کدا سلو پشان غٹ غٹ تور تور گنجی گنجی گن گن وی نو دا غشتل جائز دی چاہے لاسنو باندی یا مخ باندی یا برید باندی یا گرو باندی دا خزا غشتی شی یا دعا دا رود جی دی مابین کدا گچا گنتی دون غٹا دا ما غشتی شی او دا روزی غٹی غٹی دا سڑو پشن دا برابر کولی شی خدا نری تلیچ جوڑی دا گناہ دا دا ناجائز دے آرٹیفیشل آبرو دستر کو پاس کم دا ویخت دی دا لگول دام ٹک تھی آرٹیفیشل یا آرٹیفیشل ویختم لگول ٹک تھی دا دی ڈر قسم نہ دی دا زناور ہوئی ہم جائز دی چاہے حلال یا حرام یا نائلون اکثر وی اغم جائز دی انسانی حرام دی انسانی ویخت لگول او اغشتل او خرسول دا ٹول حرام دی او پوزر کلو ملوی گیا تزر و دا حرام دی دا داسی دے لکہ بدن انسان دفن کے بے بہتر دے غرزوے ما بارحال دام ضروری دی نویخت اغشتل اغم تا اس دما ہوئے دا غشان میک اپ کول دا سپری دو قسمون دی یو اغا چی قریب کستا خوشبو راشی نو دا ٹک دا کلری دا غی خوشبو زی نو کور کے لگولی شی چلوریانی وال زامنی او دا غشان یا لوی زامنی خیر دے خاو دین بیا او ٹکتا خو چې بار ته اوس نه بیا با نه لګی ایما امراۃ استعطرت
فمرت بالمجلس فهي کذا و کذا ناغب نکی نو دا دی خیال اوسات ہے اللہ دے منگا پوہ کی پارا خبر دا گناہ نزان اوسات ہے دا گناہون دا وجہ پریشان ہے ریزی تا اس طبعا بار بار ویلی دی او اندہ بے اندہ تاوی ہے بارحال دا خود بیوٹی پارلر شری حکم تا اس طبعا بیان کر خودے کے مطلب دا ہے چھے نکریزے بیوٹی پارلر کے نکریزے لگول او دغشان گلنو والا یا نیغے نیغے نو دام جائز دی خوچی نکونو چھے لاسنو باندے نکریزے او لگئی او گلنو پیو کئی بیا بازار کی گرزی دکاندارانو سر خبر کئی رکشو کی گرزی او لاس اخکار کڑیو نو دا دا مکروح دی دا ٹک ندا یا دا سے عطر لگئی چھے بار بلچہ تداغے خوشبو ورشی فیا کذا و کذا یعنی زانیتن دا راوی وی مدرجا بہرحال نو پدی خبرم چی دین مطلب دا ایزان پو حکول پکار دی مخ کی خبر چی دنو آغا لینز لگول دا سترگو کی لینز لگی دا جائز دی دا صحیح دین دا جائز دی خوبیا اک خبر چی زنانو پا مخ کی یا خپل خواد او کور کی بار مگر زی چی دا کارنو کے میک اپ وغیرہ نو بیا بار مگر زی وی سلور وجو نا خزا وحل جائز دی پا مخ حرام دی او پا ڈنڈا او پا سپیلو چی داغو لگی او اڈو کی مات چی دا حرام دی درے مسواک درے سپیلے والے شے خو کلا سلور کار چی اغو کی نمبر ایک چی موز نکی دویم ستائی جات نبار تا اوزی درہم پردی سڑی سر خندا بڑکا کئی پردی سڑی نا مراد سوکتے کزن الکان چی کزن جی نا کو سر خبری کی دکتے مراد دی یا دکاندارانو سره نو ی تا خزته والش نامحرمتا مخ کر کی استاد پاره میک اپ نه کوي ستا خزه تا سلور زیونو کی وی خزه وهل جایز دی او دا فتوا عالمگیری کی لیکلی دی پدې خبر ځان پویا کې نو دام شریع احکام دی او دغه کې شامل دی دغه شان دا ویختو باسل چې پتاروی ک په مشین وی داغه هغه حکم د چې کما بیان کسه یعنی چھے گن گن وی تور تور وی گنجی گنجی وی دا سلو پشان وی نا ٹول بدن نا آغا غشتل جائز دی که پا مخ وی یا پا گیرا بریت دا سلو پشان دا خضر اوخی گن دا لرکولی شی پوشی پا خبر بانده دا غشان دا دی خبرم خیال ساتل پا کرد جی جامع دا سے زنانا بار مجلسونو کے واچائی چاہے کہ حیا او غیرت وی حیا دار جامع دیا چی عزت دار جامع دیا چی او دلو پٹے دے اہتمام کئی ککور کے لیور وی نو دا پردے اہتمام دے کئی بیا دے لستونے نان غاڑی او غٹ لو پٹا دیا چی او برنے دلو پٹے دا سر دا پاسا پلو دے خکت ساتی او خپل کار دیو کیو کمری تیزی لیور سرا خبرے او سفر او گف شپ دا حرام دے سوکم پہ عمل نہ کئی بس مسئلے کی گی عمل پہ نہ کئی دے کزنز بے پردگی او دی سر گف شپ دا ڈیر زیاد عام دے او دی طرف تا توجہ نشتا اللہ دے منگ تا سمجھ نصیب اگرزی او اللہ دے منگا پوہ کی خفا کی گو بنا چا سرا چستا وعدہ جائز دے اس یا بیا کی دی شی دا غین شرعی پردہ دا ای سر گف شپ ولالا ناستا سفر آئس کریم لتلل شاپنگ لتل دا حرام دی ناجائز دی اللہ دی منت سمجھ نصیب ہو کر زی دا دی بیوٹی پارلر احکام تاستا ما بیان کلا او شی عام دے خسوک پہ بیان نکی ولی اکا دو خبری دی یو یریگی عالم او یو شرمیگی نو خدا شان خلق کم یریگو شرمیگو نو خلق پہ غرق شی نو دیتا شریع چی کم جواز دے اموتا ویل پکار دی کواتا نو آئے بیا اگا پا حرام کی او مکروہ تحریمی کی مبتلا کی فلیظہر العالم علمہ عالم بخپل علم ظاہری خلق سوئی دا خبر غلط دا ڈرامی فلمونا دا ختم الپکار دی گندے سینز او موویز ویڈیوز گروپس دا ختم الپکار دی دا گناہ نزان ساتھ الپکار دی لائف انجوائمنٹ جائز دے واکنگ جوکنگ آؤٹنگ ہوٹلنگ میک اپ خوبصورتی زینت شوشا دا جائز دے ہاں ہو شرعی حدود کے اندر اسلامک باؤنڈریز اسلامک پرنسپلز
اسلامی اخلاقیات ایٹیکیٹس اس کے اندر لائف انجوائمنٹ اوکے اور تو جن مزہ والے اور جن ال مزہ لے جیسے میں ذہن میں مثبت ہوئی بس چا سر حق تھی جنگ کا ودنے علاوہ خوشحال دان ساتا اور بلم خوشحالی اور کا آؤ بل کار سر کار ساتا اور بل سر بل سر حق ہوا ہاں مثبت ذہن پازیٹیو نہ کہ نگیٹیو کل ذہن زان لا ساتل پکار دی ندی خبر و خیال ساتل پکار دی دا چکم ماتا اس تا خبر اوکڑے ندی با خیال ساتو انشاءاللہ پدی با عمل کو نو دا خبر اخلاص شو اس دا قیامت علامات دا تا اس تا بیانو مجی پدی با انشاءاللہ عمل کو

قرآن و مشرکینو باندې به قیامت راځي. کعبه بنی، قرآن بنی، اسلام بنی، کلمه بنی، الله الله بنی. مسلم شریف کی روایت ده چې قیامت په اله راځي چې الله الله ویل والا ختم شي. دیکھ دو نکتی دی خو عالمان بته زیاته مزوالی او عالمات عام خلق بته لګه مزوالی. دو نکتی دی مسلم شریف کی دا روایت ده چې قیامت پا نرازی ترسو پوری چی اللہ اللہ ویلو والا موجود دے. دیکھ نکتی دا دی دعا چی دا مرفوع دے اللہ اللہ اللہ اللہ دا مرفوع دے. نا دی مطلب دا دے چی سی سونا پوری زاکرین و شاغلین و سالکین موجود وی نو قیامت پا نرازی ذکر کرنے والے. دیکھ دا دے اس بات زنگ علماء کڑے دے چی مفرد دا اللہ ذکر دا دے ذکر بعد زنگ ملگری و دوستان وی دا صحیح نہ دے دا صحیح دے. ملالی قاری مرقات کی لکلی دی چی رحمہ اللہ حنفی محدث چی دا دا غشان دے مرفوع اللہ اللہ دا اس بات وشو. بلا خبر دا چی دا مرفوشو یا دا منصوب دے او مفعول دے فعل محذوف اتقوا اللہ اتقوا اللہ نو ترسو پرچی یو داعی و مبلغ پا دنیا کی موجود قیامت پا نرازی. سو پرچی مبلغین داعیان حق علماء کرام قرآن و حدیث ترجمے کا ان کو خوشحال شے او دن بل دعوت ورکو ان کو خوشحال شے او تبلیغیانو چه دین دعوت ورکوه خلق د توحید سرا جوڑاو که و دا شرک نه لرکه نو دا آغی دا پار دا خوشخبری چه کل یو مبلغم موجودی نو قیامت پا نرازی او کل چه یو ذاکر اللہ اللہ اللہ والا موجودی نو قیامت پا نرازی. دا مسلم شریف کی روایت دعا اعراب دی و دعان نکتے تاوستا ما ہوئے یا خبر دے دا مبتدا یا مبتدا او خبر ادھر اوباسل شو عالمان پدی پوچھو. بہرحال خبر ازان پوئے کے قیامت علامات چی قیامت پا پمنگ نرازی من کلیمہ وایو قرآن ندی منزو ندی پمنگ نرازی او چی قیامت نزدی شی دا آگے نشانات خو بیانو مو اکثر آگا نشانات شوی دی آگا نخی شوی دی تو بھی دروازہ بکل بندی گی دی دو روایت تی یو دا چینور با دا الٹا طرف نا روخی جی دا مغرب نا او مشرق تا بروان شی نا توبی دروازه با بند شی لومی بدو شی او بیا با فورن دابت الارض روزی. یا دا خبر الٹا دا روایتو که دوان خبر اشتا خان دا نا جی ما تا یاد ندی نو الٹا دا نا دا یا با دا کارو شی یا با لومی دابت الارض روزی بیا با انور دا الٹا طرف نا روزی نا توبی دروازه با بند شی. دا علمی خبری دی خبر پوشے کے پونش نو بس اس چ دینو کار خراب شو اس پہ قیامت راضی کلا چ کلا اللہ اللہ ویون کی ختم شی ذاکرین شاغلین سالکین مبلغین چ دا ختم شنو ال بہ قیامت راضی. قیامت نزدی دے دے نشانات سدی اس اغوا اور خوشخبری خو تاسو اور دا دا قیامت ہول نا کے نہ چبن او یریگو نو اب یریگو بچی بم یرو خو خوشخبری دے کہ دا جو پا منگ بند رازی بولے منگ قرآن وائیو موس کو دلتا یو کوئسچن ہم دے سائن آف انٹاروگیشن چھ بھائی دا ہر شیز ساوی نا دنیا ساس دا سوال سائن آف انٹاروگیشن انسر کوئسچن سیشن دا دنیا ساس دا سوال جواب دا دنیا سا دا دا, دا اللہ اللہ اللہ اللہ چھ دا ختم شو بس قیامت پر ہے سای ختم شو دے سارا روحانی لمبی نخا دا قیامت چی نزدے دے دری سالور سو دی لگی بیانوں چی مندون با خلق پری دی او گو رہے کنا موسکی خلق ہر سیاسی لیڈر زرداری سے بو او لغاری سے بو او نوازی سے بو او نیازی سے بو اریو تا لکون ناس تی او پا گراؤنڈ کیا دنیا خلق تی او سار مانزه که او ماس بخین که ورزه بنا قبر تا چمڑی بدن او باسی دون وال بخوره

سپین زر او سر زر به عام شي، ګناه به ډېره شي. قرآن به ښکلې کو، په تاخ کې به اکدو، خو تلاوت به ختم شي، شراب به زیات شي، اسلامي سزاګانې به ختم شي، ښځې به د سړو سړي به د ښځو نقالي کوي. د الله نه علاوه په غیر به قسم عام شي، زما د ښځې قسم او زما د ښځې د مور په سر باندې قسم دی، دا شرک دی بھائی. سلام به ختم شي، صرف جان پہچان والا سر به سلام کیږي. کمینه به د قوم مشر شي، سړی به د پلار نه منی، د مور به نه منی، د ښځې به منی، د دوستانو به منی، بدسلوکی به عام شي مور سره. په جماعتونو کې به خلق آوازونه لګی، دا نری تکبیر په جماعت کې دام غلط ته ګوره، دا به عام شي. زکات په خلق داسې نه ورکوي لکه څنګه چې ټیکس نه ورکوي. او خاوندان به د ښځو بېجا اطاعت کوي، ناجایزه اطاعت ها په زور به کې پکی. اولاد به نافرمانه شي، کھیل کود به عام شي، ناچ گانے به عام شي، زناکاری به عام شي. او د قیامت یو علامه دام د چې یو بل سره ملاویږي نو سلام به نه کوي، کنزرې به کوي دل لگی د پاره. شرم و حیا به اوچت شي، ښځې به ډیری شي. قرآن با عالمان و قاریان ذریعہ معاش اگر، لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہو جائے گا لیکن دنیا کے لیے. اگر لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہو جائے گا لیکن دنیا کے لیے، فزکس کیمسٹری اکنامکس لاگرتم میس جیالوجی پیتھیالوجی اکنامکس تعلیم خشے دے سو اکنامکس پتہ کہ مور پلار ادب چپٹر چتا پٹول سکول کالنگ اسٹے چکم دام سبجیکٹس وایو دا سونا سبجیکٹس منگ وایو دیکھیے دا مور پلار ادب شتا دا مور پلار عزت پکشتا دا چپٹر پکشتا خزے کاوند حقوق بچو حقوق نا دنیا دا پارا منگوایو وہ مام ویلی دی وہ تا سوئم وایا ہے وہ زما بچو ویلی دی مام ڈبل ایم اے پی ڈی اکنامکس پولیٹیکل سائنس کڑے دے کو بہ ان شاء اللہ خدا دنیا دا پارا منگو دا دنیا دا پارا کہو از دکو بے سوا پہ ملے گی خود دن بیا لے لم دے بھائی از دکو ہے دا دنیا دا پارا با دنیاوی علوم عام شی سکول کالج یونیورسٹی کو گورے سنو ڈیر دی دا قرآن آیتونو سر با دا گانے بجانے آلات بجاوی گی او ناتونو سر دا ناتونو تا سو رہے ڈھول ڈمک کے قوالی انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے او دون با تجارت عام شی چی خز با دا خاون ملگرتیا کئی پا تجارت کے دوانا دفتر تزی دوانا صفاشی دوانا میک اپ کی غلام حیدر استاد دفتر تلل شی شاہ رسول ترو رم لل شی شپک کسان تے گرچا پیرا ناس دی ایو سر خبر کئی ویلور میں ڈیر تعلیم ویل دے نورم تکلا شا دروغ انبیاء کرام چے کم انبیاء کرام دی زمون داغی مقابلہ کے بعد دروغ نبیان جھوٹے نبوت کے دعوے دار یہ عام ہو جائیں گے. اللہ اکبر انبیاء کرام چیزن کم دی داغی مقابلہ کے بعد دا دروغ دا غلام محمد قادیانی لعین دجال دغشان متنبی دغشان اسود انسی دغشان مسلم کذاب. اللہ اکبر درش پر عزیز قیامت پورے غٹ غٹ انبیاء کرام داغی مقابلہ باغی کئی نعوذ باللہ من ذالک. دا دو نمبر نبوت کے جھوٹے دعوے دار خلق چکم تلایا نے گورا فومونا نہ دا باز صحیح نہیں لک باز علامت پتا تھی چاہے بس صحیح گورے لک پہ آخر زمانہ کے بخلق سپلے چمکاوئی چمک پتے ہو بسی وہ گورا پالش ور گئی کہ نہ ور گئی اور سپلے بخبر ہی کئی ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ ونڈر وٹ یو آر وہی کہ نا دما شمان و چپڑ کی خبر ہوئی شروع کی نہ قیامت پر ایسی نہ دا وہی کہنا وہی ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار یعنی ہاؤ ونڈر وٹ یو آر وہی کہنا وہی سینڈل او چپڑے با خبری شروع کی اوستا پتن بتالا خبر در کئی چی کور کی سو شو نو پتن سنگا خبر ور کئی دا عالم دا سائیڈ جیب کے موبائلی او دا الپینٹو والبرشوٹو سو چی پینٹا چی دا غم پا پینٹ کے موبائلی بس روئے باسی او خبر کور کیوں کی سنگا حالات تھی او کنا دا گرو ٹولی خبر خلق پا چپڑے چمکا ہوئی دا خدو جامع بئی خبر بندے بئی یا با نرے یا با تنگی. اللہ اکبر دنے کے حکم دا برائے نہ منع کول دا بختم شی

او خلق په جماعت ته پسورلو کې راځي په ګاډو کې راځي کنه او د خزو دا ویخته به بره لګېدلي گول گول بختی اونٹو کے کوہان کی طرح اشتا کنا دا نرسانو چی لگی دلی دا گناہ دا خطا سٹ سرا گول کول جائز دی سر دا پاسنا جائز دی گورے خضبا لچک لچک کے مٹک مٹک کے خضبا گرزی مائلات ممیلات مائل کرنے والی والیاں اور مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں مائلاتن ممیلاتن رؤوسہن کاسنمت البخت نساءن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسہن کاسنمت البخت لم یجدن رائحۃ الجنہ او کما قال رواہ مسلم. ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ دا کافرانو ہجوم دا سلورو طرفا پا مسلمانو با حملو کی دری سر بیخ ملکون دی کافرانو اجماع کڑی دا زان تا اتحادی ہوئی کلا فلسطین ہوئی کلا عراق ہوئی کلا الجزائر ہوئی کلا یوزے ہوئی کلا بلزے ہوئی کلا عرب ہوئی کلا ٹولو پاکستان تا چل دے اللہ دے حفاظتو کی او کلا افغانستان ہوئی دا دیال دری سر بیخ ملکون دی تا کافرانو حجوم ملکون با پا مسلمان دے حملو کی او زنگ حکمران سو ہوئی وی سب سے پہلے پاکستان نو جی سب سے پہلے پاکستان شو نو سو چکے کنا اغی دریسل ویخ ملکون راجہ مکڑی تا ٹکائی او تو تے سب سے پہلے پاکستان خدا اغی ملک رے کنا ہاو کنا پا دن کے باہر ایرا غیرا نتھو والخیرا پا دن کے باہر خبری گئی دن دا سے اسلام دا سے دا مسئلہ دا سے خلق پا دادا بے قبر نا انکار کئی دا شفاعت منکرین کبا تاوین دا دا خود تک اللہ دا خدا پنکے کئی زمان استا لوریانے حلکان وقت تالیاں بجاتے ہیں اولے گئے انو استو تا جینا کے تکڑش ہے پروگرامو نکی سون غیرتی خارو ندی اللہ مردان واہ سوابے دا دین مرکز اللہ اکبر او داشن بنو کوہاٹ او جینا کے جینا استے تک کمیزی بس دا مور اپلار کل کلالتا او طرف تکینے پا کرسے باندے ورس ہو گو رہے چیسے چل لے خچ پروگرامی پردی علاقان با جنکو تا حارونا چاہی زنگ دے خوریان لوریان تا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دا بوداگانو قدر با ختم شی معمولی معشوم با سر جنگ کئی دا یہود و نصارا نقالی بڑے رشی دا نوجوانانو بے روزگاری با عام شی او جنکے او سڑی با درشل نخ پہ بار کی نا جنکے او خز با درشل نخ پہ بار کی او بے روزگاری با عام شی پسڑوں کے اللہ اکبر حالات بس دن با دن روز ترزا شدت اختیاری اللہ اکبر دا ہر یو سڑی مقصد بسی چی خیٹ ڈکا کم او نعوذ باللہ خواہش پورا کم بس حلال دے کا حرام دے تمیز بختم شی یا اتی علی الناس زمانن پخل کو مندائے زمانہ را روانہ دا لا یبال المرء سڑی با پروانہ کی امیل حلال اخدہ امیل حرام رواہ مسلم بس پیسی را گنڈا وا طول پشری کا مولیان و غیر مولیان و سیاسی بس دغتان خط مولیان دغت دیار لس ٹکسونے پخل کو ایخی دی منگا طول پا گناہ کی مبتلائی و پا حرام کے او عام خلق آتا اس طرح پتہ تھا چسنگ پیسی را گنڈائی سیاسی لیڈر سپورٹرز ووٹرز ووٹرز پیسی علی لگے لگے سپورٹران چی داڑیر گلبڑی دارے پاٹے داڑیر مطلب پرستی ہر چاہتا خپتا تھا دا فاسق فاجر چی ہمون سبکو دوائے کنوت نورزی دا سپورٹران دا ہر یو پاٹے دا لیڈر تعریف کئی اللہ مینہ نورزی خپل رول له 15000 روپے نه ورکی ل 10000 روپے نه ورکی خپل خور له غریب له 10000 روپے نه ورکی او د غلام حیدر او شمس الدین تعریف کوي زرداری مداری لغاری نوازی نیادی چنواری زلفی بخاری ادي تعریفونه کوي د الله درزا پاره قودت یلی ټیکی یلی مطلب یې پکې جلسه ول کوي کروڑ ته ویلی 15 لک روپے خرچ کی 50 لک جیب وچ

وچوں وچ دامن کو خلق ببدل شی حرام با عام شی ناجائز تاویلو نبکی بے حیائیت با ثقافت وی او فنون لطیفہ با وطا وی تاویلو نبکی شراب تا بجائز وی ڈھول تا بجائز وی بخاری شریف سیکون اقواما یستحلون الخز والحریر والمعازف بل روایت ویسمونها بغیر اسمها شراب لبنوم کی دی شراب نا بلس بینزو کینزو ٹھنڈائی ہو ٹول حرام دی اللہ اکبر دا سی زمانہ برا شی دا اسمان نبا دا گٹو بارنو نکی گی شوی دی گوگل کے سر چکے اس پا دے سات اس پا تو خی دا خلق و شکلون با دا خنزیرانو او دا شادوگانو پشن شی اسی گوگل لور کے پلکونو کرولونو اللہ اکبر پا کس خلق ذات خزا کئی سڑی زان خزا کئی لاغان او خز زان سڑی کئی لگیا دی اپریشنو نا کئی سرجری کئی او صحیح انگریزان دا زان سپی خنزیران جوڑی گوگل کے اس سر چکے بلا خلق دا بیا خپل تماشا کی چا زان شیر ببر جلو کڑے باقی دا سرجری کڑے دا چا زان پیشو مخ زان لجلو کڑے دے اللہ اکبر اداکارانے با عام شی ڈانس با عام شی آلات موسیقی با عام شی صاحب اولاد خز با غمزده وی او بے اولاد خز با خوشا لئی پوش وی او موری دل اولاد والا خز حیادار پکور کے ناستے پریشان نبوی رزق کمی خاون سختی او اغا خز چداغی اولاد نی ارڑے گردی ارڑے بار ٹولو تا پتا دا خپی پوش وی دا با خوشا لئی ہاو چی کم خواه لڑا او چا سر لڑا ایڈز کینسر موزی امراض لا علاج امراض دا بعام شی خلق پا پٹکی پری دی ٹوپے با پری دی علماء تا با کنزلی کئی گری با صفا کی خد با دا سلو او سلو با دا خزو زینت طرف تا توجہ وی عجیب عجیب کپڑے او خوراکون بروزی زمک با رالنڈ شی امریکی تا بدت لے پا سلورو میاشتو کے اس پا یورس کی با جاستا بوزی زمک با رالنڈ شی میاشت با رالنڈ شی کال با رالنڈ شی زمانہ با رالنڈ شی سمطلب جدید ذرائع ابلاغ ٹیلی فون ہوائی جاز حکور ہے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا دادا خپل کتاب نہ زدہ ویم پا اردو کی دینو اردو الفاظ ہم نوزی جوتے کا تسمہ بات کرے گا نو نوی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاؤ ونڈر وٹ یو آر وہی کہ نوی خلق با بازارون کی روانی او پتونان بے اخکاری وایا کہ نا ٹھیک کوئی کہ نوی پتلون نرے یا جینز نرے یا پنڈے اسلام آباد کی منگوسی روان بھائی ہر سکنڈے بے اخکاری مسلمان با مسلمان قتل کئی او بدماش خلق با با پردخز تنگ گئی پلار بروانی ہر رکشے والوں کو راغا بلی گر استاذ کنزل کئی دیر گندا کنزل کئی او پا موقع صحیح کنزل کئی یہ ٹول نہ غریب چیزے کنا دا غریب بے مخ کے کنزل کری دی ولے دا رکشو والا تاسو گو رہے جنے وسرا خود وسرا یواز نشی کے ناچتے یواز ہے سنگ ہے کم خواز ہے او سو کے الگ خود رسوا جنے رسوستا خبروں سے رسکار دے آؤ دا غریب سبزے والا فروٹو والا موٹر سائیکل والا بائکیا والا ٹیکسی والا رکشے والا ٹول غریبان کس پہ شرٹی جنہیں کو تو لوڈو نہ کہیں پلار وسر سی رہسی کا نا نو غریب سری دلی یونیورسٹی جنہیں ٹولا خرچہ چلائی ٹولے خرچے دن اسے دا جنا کو چلائی اور تاسم یواز پریخی اس سسٹم نچتا بس زی اور زی او لاس کے موبائل نہیں ولی او ماسکونے جولی او نیم مخ کری خدا و تاس نو اس خپل لور خورتا جی بچے ماسک ما چوا کما شا چوا او دون زور نہ روڑے چے عالمانو سر یوزیش او سیاسی لیڈران خوصن نشل پاٹے والا زنگ مشران دا پختو زیاد ترویج کئی کنم پختہ نہیں ہوں یونیورسٹیوں کے کوئی ایجوکیشن ختم کے بیا داغی خپل خپل بسو نہیں تعلیم اچت شے دے ماں کڑے دے تاسم کڑے دے
خو چې د پرده اهتمامي کوئی ایجوکیشن نی سړی به ریشمی لباس اچي رنگ برنګه کپڑے دا به چې سړی نه چې څنګه په خورنو کې لته ډېرې فرقې به جوړې شي جوړې دي کنه صحابو ته به نعوذ بالله من ذلك خلق اندلې کوي دا د قیامت علامات دي کنه بی بی عالم خپل علم اظهار کوي او خلکو ته وایي دا خلق غلط ده سنت ته به خلق کندلې کوي سنت پسې به خبرې کوي هم جنس پرستی به عام شي الگ الگ نه جنې جنې نه دا الگ چې الگ سره دوستانه کوي پدې ټول مولیان لګي گئی او جنې جنې سره کوي پدې ډو خبر نه کیږي بل تلې واته توي دې ته صحاق وي زکات شلسو کالو الگ جنې شو رونه خويندې هم یو بل سره نسملی په واده کې هم یو بل سره بنسملی الکان الکانو سره اجره کیږي جنې کې جنې کو سره بل بل بوت کیږي دا مسله ده الگ الگ سره دوستانه په ډېرې خبرې دي جنې جنې سره ملګرتیا او دوستانه دا ډېرې زیاتې عام دي که څوک پې خبره کوي دېته صحاق وایي دا لیواتت په شان ګناه کبیره ده چا خبره کړې ده نه کوي نه شرمېږي یا یریږي صحاق دونه خطرناکې خبرې دي بس یریږو نه وګورو شرمېږو مونږ هم نشو کولی مونږ هم ګناهګار یو دېکې عجیبه عجیبه خبرې دي الله اکبر لا اله الا الله لوپټه به غورځېږي لوپټه به نریش او مخکې چې کومه خبره ما لیکلې دا زه ویلې نه شم اکه خبره راله مٹکا مٹکا کی چلیں گی عورتوں عورتیں کولے مٹکا مٹکا کر چلیں گی بس اردو کی منہ نظر لگ بچوں نور ترجمے اچانا تھا پوسو کے عورتیں کولوں کو مٹکا مٹکا کر چلیں گی پوچھو اللہ اکبر او ویختب غٹئی اگی تری ویختب پڑسئی دا الفاظ دکھا ویختب پڑسئی خزے او غٹئی بے او گور بلا مشین نہ روتی دی ویخت پرتی دا سی وی پڑسئی بر برے کی غڑ غٹی کی ریلوے کی ریخمی کی نری کی غٹی کی دا ویدا دا قیامت علامات دی او یورز براش چې دا خراسان نبا اسلامی نظام اوچت شي او دا اصفهان ایران نبا دا دجال ملگری یهودیان اوچت شي اللہ اکبر اس مخ کے مالی کری دی میری محترم پیاری بہن زکر بیوٹی پادر مضمون دی زکر میلی پیاری بہن قابل احترام بہن دا مضمون دا بیوٹی پادر دے کہ میں دا قیامت علامات تا استوے دما خوریانو لوریانو اگورے یو علامت پاتے شو مضمون پا بیوٹی پادر باندے پارل دا قیامت علامات ما بیان کرو او نورم دا درس جاری دے انشاءاللہ خلق خفا شما دا خبری می چولی دی و غصم شما و خفم شما و پریشانم شو طول مسلمانان پریشان شی چی سا حالات تی من دا زان زمہ داریو خان خلق پریده یونیورسٹی کی سکی گی و بار سکی گی و بادرنو سکی گی ز او زما کور او چی سک دا بیانات اور ہے بس تاسو پی عملو که نور خلق پریده علیک بی خاصت نفسک و دع امر العوام مشکال لسانی ما پورا مشکات یاد کړو خودون مصروفیات تی چوس وسرا دا پیرا ولا نو ورکو الحمدللہ دا دي سونو ټول ز په یاد ویم اشعار و دي سونو وی نو به ستاز مدارې چې خپل ځان ټی ک خلق پرې دا حدیث او دا قران کې دی ګوره یا ولذین امنو علیکم انفسکم و مصیفارا تاسو باندې لازم دی مسلمان چې خپل ځان ټی ک لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ک تاسو ټی کیه او خلق برباد دینو تاسو به دعوت چلوے دعوت مو تو چلو خلق مو پوی کړه باقی نقصان بتاوس تاسو نه ملایويږي خپل ځان ټیک کې قران کې موي علیکم انفسکم لوم به ځان ټیک کې خلق گمراهی دی گمراهی ته نقصان نه رسي خو شرط چې دعوت پوره ورکوي دعوت پوره کوي دا شرط دی دا خو قران شو آیت مې ته وې حدیث مې ته وسو وې چې څه عليك بخاصة نفسك ودع أمر العوام خبل نفس طبعا لازم دي تيك خلق پريد جي سكي ها دوات پور کو لنبي خو منگ تيك شو کرنا جدا منگ کم ناس تيو سو دا خبر اورو نن سخت بيان شو دا جڑا بيان شو دا غصي بيان شو دا خفگان بيان شو چي سكي گي نو چي سن کی گي اگر کی کنا منگ بزان تيك کو پینزو وقت منز بکو شرعی پر دبا کو دا موبایل غلط استعمال بنا کو دا گناہ نہ بزن ساتھ گناہ انہوں نے پریشانے رہ جی اوسار بختی پاسو او شرعی پر دب کہوں
ودا موبایل د فحاشه نوم غزان ساتو غلط سیس بنو ګورو او الله دې مونته سمج نصیب وګرځي وړاندې دم بوالو.

زما محترمو د وړې غونتې د مینه پستا سو په خدمت کې حاضر یو. سمر کوس جاری ده. قیامت علامات او بیوٹی پارلر احکام بیان شو. اوس چې کوم ټاپک ته دا دے د خزو احکام دا ما بیان کړی دي خو بیا بیانوم. دا چپټر شوی دی خو بیا کوم. خو کوشش پو کما چې زر ته ځان فارغ کما او مس کې پکی خبره ونه کما. نو د خزو خاص او ضروری احکام نمبر ایک. لمبی خبر دادا چې څنګه پسړو علم فرض دی داسې په خزم علم فرض دی. کم امه ہوئے سلور علوم دا دماغ و علم توحید پدے کرا والے شرک نہ زان اساتے تجب علم تجوید ٹکے زنگا کلپ زنگ نو واڑے ٹولو تمہیں اولے گا دا بدل علم مسائل دڑ علم بلا چے خزنا لپٹو غرزی گی یا سڑے یا خزا جامع بدلی یا کبر بند شو نہ دے سر او دس نماتی گی نہ چے سرخ کارشی نو او دس نماتی گی دا سی نیل پولش چاگے سر تہ چڑاو شی چاسے پٹتی زی تیسرا منز نکی گی زکچی او دستی نکی گی نو کل لگاوے نو وی لگاوے پیا ماس پخین چی موسکوے نو وائٹنر کلینر اپیو لگاوے نو لرے کے آگا لپسٹک چی آگا نریوی اکثر نریوی دا تیلو پشان نو او دست غسل ورسر کی گی خوک تہ چلوشی پٹ بیا نکی گی دا غشان پا مخصوص ایام کے چې ښځه مونځ نه کوي روژه نه نیسي نو روژه به بیا راګرځي مونځ به نه راګرځي. چا باندې غسل فرض دی سړي یا ښځې باندې جنابت یا ښځې باندې حیض یا د نفاس د جامو دا ذکر کولی شي که استاد دا نیم نیم آیت ویلی شي په کپڑے د قرآن نیسي او خلکو ته د قرآن ښیي او که متعلم ده سبق کوي نو نیم نیم آیت کې دی سا علی نو جایز دی صحیح ده ذکر کولی شی. او که کپڑے لمدی شوی یا خولی رالے نو ٹولے کپڑے نہ پلیتی گی کم دے جی گند لگی دلی صرف اغا کپڑے پلیتی گی. دغه شان چکم یو کس دے زمانہ کی قربت کی داغے سے پیسی دے بور کی دو رکعت نفل بکی دا اللہ رب العزت نو معافی غواڑی. کل چ خزا پاکشی نشانی دادا چی لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اما جی عائشہ فرمائی چی جلبازی مکوے چی سپینی اوبرا لے پاکشوے یعنی تیقن دینا مراد دے نو بس بیا منزودت شورو کے تغشان اگا معشوم تا پے ہم ورکولی شی پجامو کی او جامیوی یا غسل پہ فرض بھی کمی زنانا چی کمسے وہلی ناغی ماندے دا غسل پا دوران کی اگا کمسے کلاول لازم ندی. ازا بلا غلماو اصول شعری کی یک فی کی نبی علیہ السلام زنانا تا ہوئے چلو تو بورا سوی دا کافی دی کسڑی لیو اختی کلاوی با. دا غشان کو جنبی کس یا خزا چی غسل پی فرزی خوراکس کا کولیشی لاس اخل دی وینزی پورالا موس فرز دی پناست نه کیږي. څوک چې رکوع سجده نشي کولی توجه یا صرف سجده نشي کولی نو دې په کرسۍ کې مسکی جایز دی ښځه او سړی. دا مسله ده یو سړی ګرځېدی شي خو سجدې نه شي تللی نه په کرسۍ کې مسکولی شي. خلک کوئی ګرځې شپه ورځ پټي ته ځای راځي او کرسۍ کې دلته کینه نه سجده نشي کولی یار کنه کیناستې دې پاسې دی نشي نو چې ګرځېدی شي دې په کرسۍ کې مسکولی شي سختی مه کوئ. سڑے به کلو کلو مسکی یعنی هر عضو اندام به د بل نه جدا وي او خود به داسې مسکی چې ار یو عضو به یو بل سره یو ځای وي. سجدہ سمٹ کر اور زمین سے چمٹ کر کرے گی. پدې دلائل ما بیان کړی دي. د ماشومانو خاموش کولو د پاره آواز تیزول دې سره مونځ ماتی کی دا خزې تیزی بازی سړی هم تیزی که ماشوم واړه بولو کی په کپڑو یا ستا ولګی نه چې په کوم ځای ستا غالب ګمان یې هغه وینځه بس کپڑے دې صفا شوې. دا اهم مسله چې خود جامې وینځي نو دا ناپاک جامې ته مخکې بیلی وینځي پس سپینو بو درې پیرې بس بیا چې څه کوي هغه ټیک تیار سه. خو که پاکې ناپاکې تاسو یو ځای کړې نو بیا دو خبرو خیال ساتې. بیا یې بالټي کې ولغه پنه ورکوي د پاسه او په اوبه اچوي نو اوبه به ځي که بالټي کې مو غپور کړه ټولې کپڑے ناپاک شوې. ها
په بالټي کې پایپ کېده نو اوبه به روانې شي نو چې اوبه روانې شي نو دا مای جاری شو نو مای جاری شو اوسله په بالټي کې جامو له غوپې ورکوې دغه ته مای جاری وي. واشنگ مشین احکام ما بیان کړو. خدا بانگ نشی ورکولی نه اقامت کولی شی اور نه اذان کولی شی اور نه امامت کولی شی اور نه پدی باندې موس په جمعات کې لازم ده. کلاړی ٹھیک تھا صلات کننا فی بیوت کننا خیر لکننا د خدا پر کور کی موس دا زیاد بهتر ده. عائشہ بخاری کی فرمائی لورا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام لی دل او قتل کړو د خدا چکم خو روانی دی او څنګه روانی دی لمنعهن کما منعت نساء بنی اسرائیل دیوے منے کڑے وے دمانزو نا چی جمعہ تمر آزے خیال کوئے پوشوے صلاح تسبیح موس کا خضا پا جمع ورکی ہمیں شدہ بدعت تے وَقُرِهَ تَحْرِيمًا جَمَاعَةُ النِّسَائِ وَلَوْ فِي التَّرَاوِيهِ وَإِنْ فَعَلْنَا قَامَتْ وَسْتَهُنَّا شامی نو کمیس کی ادری گی نو بیا مغا کراہت میں ختمی گی شامی ہوئی خودی جماعت مکروح ہوئی تحریمی دے ہاں دا تعلیم دا پارا یو خود جماعت ورکی اجائز دی دا صحابیاتو نا ثابت تھے نبی علیہ السلام بے بیا ہونا یو پیرے دو پیرے ٹھیک تھا. لا الہ الا اللہ دغشان نفل بغیر عذر پناست کولی شی نیم ثواب ملاوی گی. دا خز کفن دویش گز دے دا سڑی شپانس گز دے دا سڑی درے کپڑی دی دا خز پینز کپڑی دی پا خبر آپ پوش خزا خاون تا کتیم شی و لاسم پی لگولی شی چی مل شی خو سڑی و تا کتی شی دا کپڑی دا پاس لاس لگولی شی او عام خلقم دا غی جنازے لا لکا جنازے او چطولی شی ڈڈا ورکولی شی او گا ورکولی شی خو کپڑی نا بغیر پل خزی تا چی مل شی لاس لگول دا مکروح دے. پا روجہ کی خزا خاوند یو بر سره لمس جائز دے ملاب حرام دے قصدن شو بیا د غرازی کفار رازی. خزا هر قسم کالی استعمالول شي سپینزر سرزر د سمندر کالی یا عام د لیکلی چې د پیتلو دا نور چې دا مکروه تحریمی دي زه مکروه تنزیهی دي بحث په بیا کو ان شاء الله چته دغه شان بهتر نه دی چې دا اوسپنه یا آرټیفیشل واچي خودی تخلق کوئی منز موسر نکی کی مکرو تحریمی دا خبر غلط دا چا سر چے ساڑھے بون تولا چاندی قیمتی اگی باندے قربانی لازم دا چاہے جینے وی الگ وی بی اے کے سبق کوئی یا وادن وی جینے بیاوام کئی چے پیسی وسر دو نہیں ایسا بیاو لگو ہے بیان بیا رستم خلق ہو رہی نو زبا اس پانچ لاکھو ہے مخو بیا برستو بدل شی دا خبر مشہور ہے چے حج کے بخض مخ نہ پٹائی نا مخ په حج کې پټي په احرام کې و مخ پټي خو مخ پورې به کپڑا نه لګي دا مسله ده کپڑا مخ پورې نه لګي ها نو یا د پټکی وې دا سه پای د کپڑا را واچي نو مخ پورې باندې لګي کله کله و لګي نو خیر ده یا پی کیپ ماسک نه تا خبر اغله ټول حج خزا په حالت حیز جامو کې کولی شي ټول حج عمره نشي کولی نو حج کولی شي صرف طواف زیارت 10-11-12 ذلحجه دیکھے بے کئی کہ دغ وقت دا پا کنی نو رستو کولی شی یا ٹیبلٹس دیو خوری مینسز دے رکو کی زر دے طواف زیارتو کی حج عمرے کے خد بازاروں کی گرزی مراد تزوانا نے دی بڑے دکان لونوں کیم گرزی ہو سودا گانم کئی ہو دا گناہ دا سڑی با سودا کئی خپکی گو بنا او خد چی پکور کی مسکی یا حج عمرے کے پاگا کرائے پکور کی مسکی داغ ثواب زیاد تے نو ار وقت زان سرے ما پا مخا کوئے ستڑے کوئے ما ثواب پکور کی زیاد تے دا کرائے پا بلڈنگ کی زیاد تے کہ خطر وی جنہ زوان وی حالات خرابی نو بیزان سرے بوت لیشی آئیم میں حرمین ہم بار بار دا خبری کئی جی جمعہ تمر آزے سودلین فی بیوت کن المعاکر دا خبر اگی کئی دسمبر 2000 رمضان روبا سے بیان دا مدینے رنبے جمعہ رمضان 2000 دسمبر او دوی منو د مکه هغه دوانو کې دا ویل دي عبارت د تماوې ما خپل اوریدل دي. لا اله الا الله خزه و پخپلا شیطان اولی په گټ کو باندې بل چاله به اختیار نه ورکي الا که یو سړی یا خزه بیماری د خزو سړو اختلاط
دا ډېر غټه بیماری ده چې دا علماو کې مراغله ده او تعویزګرو کې مراغله ده. خزه وبیلی سړی وبیلی بس پړای سکول کالج یونیورسټي دفتر بیان اصلاحی بیان بیعت د پردې خیال تا ختم شو دی. اختلاط ډېر عام شو دی. دغه شان خزه بد شپې طواف کوي سړی درزه اوس یو ځای طواف کوي دا خو ټیک نه ده. د پردې حکم دی یا خزه بره طواف کوي سړی بخته کوي یو بل سره لګي بهتر نه ده. نکاح سنت مؤکده ده که د بدکاری خطر وي نو واجب ده. حکم وقع وی حدیث کې راغلی دي چې رشته راشي نو فوراً رشته وکړي. تکن فل فتنه فل ارض و فساد کبیر ځمکې و فتنه او غټ فساد بوي. ما خپل لوریانو واده کړی 18-19 سال په عمر کې او بچولو مې واده کړی دی 19-20 سال په عمر کې. دې علاوه چې دا خلق نه کوي او سستی کوي ټول ګناهونه په مور پلار راځي او دی گناهونه وی مور پلار ته پته نه دی دوسه وی خو مور پلار ته پته نه او مونږونه هم کوي او دوسه هم وی خو مور پلار ته پته نه او نو دی کی سستی م کوي. فورن د لوریانو رشته کوي فورن د زامنو رشته کوي. دا مې ته بیا ته ویم چې دوسه وی خو تاسو ته پته نه. د ښځې لپاره جهیز داشته نبی علیہ السلام جهیز ورکړی دی. وجهزها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام جهیز ورکړی. سړی والی نو بهتر دی. علی حیدر کرار واغشت ٹھیک تھا سڑے والی ٹھیک تھا یعنی خاون. دغشان عاقلہ بالغه خود مختار ده د خپل نکاح خود مور پلار د مشورې مطابق. یعنی چې یو جنۍ د عاقله بالغه ده نو اکثر د یونیورسټو والا جنۍ کې او چې عمر زیات شي نو دا مور پلار سره مور پلار چې کوم شفقت ته او هغې چې څونه پوهیږي دونه ځوان هلک او ځوان جنۍ نه پوهیږي. ډېره غلطه خبره ده د ته کومه خو دې وخت کې دا ډېره مناسب ده نو دا ته کومه. دا خال کې د اشاعت والو مدرسه ده. او شیخ الحدیث صاحب دی هغه وی وی اے زما بچو تور حدیث والا ته وی وی چې مور پلار ته څه رشته کوي هغه وکې په ځوانۍ کې خو پخریم زړه راځي دا هغه خبره کړې ده. ګوره د مثال لپاره بالکل ټیک ده.

لا يزوجنا الا من الاكفاء برابر کی بواد کی دا مالدار دے نو زک مال رشتہ نرا کئی نو تا تا چاوی جی مالدار کر رشتہ لے گا پکا جی وگون در بنو نسی او خود ادھر بھائی نا غلط خبر دا تا تو پدی خبرو بخان دے اس ذات خبر کوما او واضح کوما برکو چی مالدار کرو منگا رشتہ لے گو مالدارم بے بے را کڑے وا نو تا غریب کرو رشتہ لے گلے وا کنا دا اللہ بندہ نو تا مالدار کرو وزی رشتہ لے گا اگر دو گالو کی گرزی خکلے ایسی دی وطا تا سر ماتا چنگچین تل تر رشتہ ولے لے گے دا اگر سل جرب از مکہ دستا کنال از مکہ نشتہ رشتہ لتا ولے لے گے دا ضروری خبر دا خلق کئی برابر کور کے رشتہ لے گا ایو کس مادر آگا مفتی صاحب زیو زی کے رشتہ کوما اگی لستو لے کالی غوالو دا خو گناہ ندا وی لستو یو لستو لے والاو کا تکلاشا وی زو خو نشم کولے زو خود دو تولے ام نشم کولے ایم اگی کولی شی وی او اگی کولی شی انتال تا رشتہ ولے گلا ایم چی بیا در شی کنا ایم چی بیا ور شی چی خوکون در باندونی سے خود اوشڑا کئی بولے غلط کار کوئے مالدار کا رشتہ وہ بالکل نہ لے گئے تالے پخپل دیر دا سے نیکان مالی دلی پینڈے اسلام آباد یا تم دلتا نہیں یا تم تبلیغی آنی خو مالدار آنی عالمان رشتے ور کی آخوی غریب بیار اس تو جاڑی یار وی ٹولا خرچہ والا زادہ کم وی ٹولا خرچہ والا زادہ کم ایو کس را گئے نا زمالدور رشتے ہو وقت بھی رشتہ رہا تھا را کا موت بحری ٹون کے والے یو کنال بنگلہ والا برابر دے کنا تو خود ما برابر نہیں برابر ہے کہ وہ رشتہ گواڑ ہے تو ما برابر خونے ویمال وغیرہ کلے وہ تا ثواب ملو شو ہم زب تاجد حکم زا زب نفل حکم تالے نہ درکوں مالدار کر رشتہ نہ گواڑے غریب غریب کا گواڑی مالدار و مالدار کر گواڑی اور جائیداد والا بجائیداد سر جائیداد والا کر رشتہ کئی دا ڈیرا اہم خبر ہے چی ماں اوکڑا او دا گل جی ماں نے رشتہ اغوختا ماں تے رشتہ اغوختا نوی لس تولے کالے ہو کا نموتا ہے تولے تو تو ہے چی بارہ تولے او ویم کا والا ویزا ماں کو طاقت نشتا نعمل تا رشتہ ولے لے گی خبر پوچھے کہ پونش میں دا سے زما خپل ذاتی ہو مسئلہ ہوا ذاتی وی جی پچاس تولے کالے بلی کی مو پچپن کلے روڑو ماں کلے روڑو گزار با مضبوط کے آغاز ہے کہ بلا سچ ہے چستا سونا زوری دا غی مطابق التم زوری ہو دلتم زوری دا مونگ دیر غلط کار کو چے اگر چے ما سلور خورزی ورکڑی دی عالمان اللہ او ما ولا کاروبار نہ مور کڑی دی الحمدللہ خبردار اے خلقو چے برابر کر رشتہ لے گئے ہاں مالدار الکان او سڑی با غریبانو کر رشتہ کی دا ٹک تا چے جنہیں غریب ہوئی خیر دے کو جنہیں در باندھے اچھا تا نہیں پا مال کے او پا جائیداد کے او پا پیسوں کے او پا زمکہ کے آو کنا داغی با داغی امام مالک کوئی چے کم جنہیں تا کہے کنا التاغی تا نوکر یو بار یو دن نشتا هاگ وقت کم داشی یو خوا وی تو مولا ساتے کم جنیا چه کور کار نکی او رہے امام مالک کوئی کم جنیا چه کور کار نکی او تیر اشتہ لے گئے نوی وی بیاو پی خپل کور کم کار نکی ولی تا پتا نو چه کار نکی سو او دے لکلی چه نوکر بولا ساتے پا دی عمل سوک کئی امام مالک کوئی خدر نوکر ہو ساتا چه کور کار نکی او چه بارو خطا بارو دن اور کر نوکرانی نوکر بولا ساتے او علمگیری ہوئی ویاتیہا بطعامن مہین تیار ڈوڑے با اٹھل نروڑے کاغذ تیار ڈوڑے دتی لکھا سر گرانو نو تیار روٹے بول روڑے دا بازار نا شاباس او تے لوگو تکین ہے ہاں او غریب خوارے او جنہیں اگا کے چی اگاڑو کی گرزی دا خواقی سر تظلم کے اگل او دا آگے مطابق زے وقت نوکر کار ابول ورکے خبر میں سخت ہے اکڑے کچھ معاشرہ ٹکشی ڈیر دنیا بیان ہو رہی نجی خلق صحیح شی اللہ دے منت سمجھ نصیب ہو کر دی خفقی گبنا حدیث تے لا یزوجن الا من الاکفا بس کمالدار ماما تا در اشتر کی او تخوار غریب نو خیر دے کن دا خدا مسئلہ نشتا یعنی تب نغوارے او زور بنا لگے اغزے کے جستا کم دے کی زور نی دا غیم

0: طابق دا مطلب ده حديث حديث مي اورو وسكيجم ايو كسو يجي ما رشتا كلنا غيوي دو قناه ور بسولي كا هم تور بدري قناه لولي كا خبو خور بسولي كا ستام ولا يوس الله اكبر ستام ولا يوس ودا والا شاباش زمانه کا کی دلوم بینو زما اسخر وی لکسن ٹو بیکو کے ڈائریکٹر وی جی جرب سم قبلی کے وی یرا بس جرب بند سکے زما پلار وتا وی خوئی بس تک تم تم پختنی او منگم پختانی دوانا داگی خو خیر دونا جداد نو نا خبر ہو نو بیا گی نا نا نظر کو تاسو پر دی زما پلار ل دجرب ولی کل وی دا دجرب والا نور خیر خیر تو یا خیر خیر تو نے کا تڑا دجرب والا بیا شپک میاشت پاس زما اسخر راغه استا می وشلو وی ر وی خپن شی ویتا دوڑر خا خلاکے وینا دوستا دا لرد لازے کار کول پکاری اللہ دے منتصمن نصیب ہو کر زیں دا ٹول خلق فری کا تکی چلی گی چی فری زما کاروشی لگے سخت خبر میں اکڑے اور دیرو غریبان و مالدارنوں کا رشتے لے گلے وی اغیب رات دیر زیاد غصہ شوی ہو خیر دے غصہ سڑکے یخے و بوسکے اللہ دے منتصمن نصیب ہو کر زیں اللہ دے منگا پوہ کی دون خبری کافی دی زما پا خیال دا خزو چکم بیل کم احکام دا ما دو پیرے ہوئے ولی زانا کور کے ناستی دی او سڑی چی دی نو کارون لطلی دی نو دی دیر زیاد دا بیان اوری نو ماوی راشا ای دا ٹول خبر دا توکم دا خبر پک پاتے شوا دا خزو اے زنانو چکل تاسو کور کے او سڑی راشی نو سڑی با کزنز پوپی زاد پوپو زاد ماشو زاد دا ماشو زوے پوپو زوے خالا زوے دا ترور زوی دا با بیٹک کی کینے کور کے برادن نکی گی نا ہاو کنا سڑی بیل خزے بیل پا وادہ کم پا غم کم پس او دا مور پلار نی دے ورشا بچے غلام ادر را گلے سلام و تاو کا پا دک کی وقت پہ لانت غرزی گی پا دغی مور پلار ولی و تا سلام ہو کا پردے دے پردی سر نیشتا بلکل دا بلکل حرام دی سلام و تاو کا غلام ادر لالا را گلے دے اگر تو بسڑی سلام کئی تا خود دا سے پردہ دا کزنز نا لکا چسنگ دا واجپائی نا پردہ کوئے ہاں دا گرباچوف نا چسنگ پردہ کوئے نتنیاہو نا چسنگ پردہ کوئے دا سڑی سڑو سرا کار دے او دی ٹوکے وشتے کئی خبری کئی خندہ بڑکا کئی دا گناہ کبیرہ دا اللہ دی منتصمن نصیب ہو کر دی خفن شے جی اللہ دی منتصمن نصیب ہو کر دی اللہ دی منگا پوہ کی وآخر دعوانا بالعالمین وصل اللہ لا الہ ٹیلی فون تاثر نمبر 1-444-000-605 دوانا 0311-444-000-506 دوانا ماسر دی خوئی اپنزے میں انٹشتا 5 منٹس ہے لیٹ بہینڈ نو کہ تاسو تپوس کوئے نو ٹیلی فون باندے ہو کے السلام علیکم
1: علیکم السلام
0: ہاں وائے جی
1: تیر زیادہ انتظار ہوں کو ندا درے صدرے مسابر ماں
0: خبر دادا جی صاحب چیز کلندر اعظم یا لاری بندی یا مطلب دادے چی اڑتا لی
1: معصوم چا دچ پجڑانو مون لازم پای غواڑی
0: ان بس ٹک تبیا بغیر درن کو ماجی صاحب انا ان شاء اللہ اللہ بخیر
1: کی
0: اللہ بتا سولہ عزت در کی پریشان ہے اللہ ختم کی سے پختن یہ پختن کول شی اور شری مسلو تہ پوس کول شی جی آمین آمین چرانا شم یو ہفتہ دو ہفتے نو باز زرانم ٹیلی فون وسب نا جوڑا خونے میں ہم نے بچے ہر چتا بچے ہوئے ہم یو کس تے بچی ہوئی وی زما کو ویا کا عمر دے ماتا بچے ہوئے ہم آواز دے لگدا ینگ پشان نو نو بارل بچی وتا کم چ فتنہ جوڑی گنا وائے بچے کنا چ فتنہ نہ جوڑی گی ناغوی تے ناجوڑا خونی جی سے پختنی اگر پختن کول شی او شری مسلو تہ پوس کول شی جی آمین آمین چرانا شم یو ہفتہ دو ہفتے نو باز زرانم ٹیلی فون وسب نا جوڑا خونے میں ہم نے بچے ہر چتا بچے ہوئے ہم

0: تپوس کو کہے کنا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب تار کلے پکھر راغلے سلام علیکم حارث خبر کوم د پنچ پیر
0: ماشاءاللہ ډیر گرم گرم پر اعلی خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ وای بچے حارثا
1: جی مفتی صاحب ذکر مبارک ہی دی کنا پتی ما تاسو خبر کو جی اسن گری جائز دی
0: رات او تفرید کی گنو توجہ سره اور ٹیلی فون بند کنو ته توجہ سره ته ما خو پویوم دے پدی خبر
1: السلام علیکم
0: دیکھ افراد او تفرید کی تو یو کچھ کم مروج دے کنا دا خو ٹک نہ دے مروج ذکر چکم کی دا ٹک نہ دے بل جہر مار لفظ ہوئی مروج بل چکم ذکر بل جہر جائز دے داغے لس شرائط تھی او دے زنگ لکمت شیخ زکریہ رحمہ اللہ اغلی کلی دے اغاو گور ہے فتح و رشیدیہ کلی کلی رشید احمد کنگوہی دا شامینہ تکلاو شامینہ انور شاہ کشمیری ہوئی دا شامی پلار و دونو تکلو اگر لس شرائط تھی کلی پا ذکر کے ہاو کنا لنبے خبر دالا لنبے خبر ذکر بل جہر کی دا با سنت نگڑے دویم دا با ہمیشہ نکے دا با کل کل پریدیم او گو رہے تاسو دا اکابر علماء دیوبند کتابون او گو رہے دا آگے مطابق تاسو نا چلے گے او آواز بم یو نی چی یو آواز نا کہ آواز کے فرق راگ نو ٹکتا دا خلق چی دا آگا کئی سیوتا وجد دا فلانی خلق نو یوشان حرکت کنے دیتا ڈانس ہوئی واما الرقص والتواجد من المتصوفا دا فتح علم گری کلی کلی دی چی رقص کئی وجد نا تواجد کئی زان لپا خپلا وجد راولی نو فقہو لکلی زنگ شاملی کلی دی چی کم کس واما الرقص والتواجد من المتصوفا دا زان چی صوفیان جوڑی او رقص کئی یوشان حرکت دیتا رقص ہوئی چی حرکت کے فرق کی دیتا ہوئی وجد اور چی پکس راوالی دیتا ہوئی تواجد نو تباکی جائز دا جڑا ممدوح دا اور جڑا شکل جوڑول دا خشے دے خو وجد دا خو مقصود نہ دے کنا او بکا مقصود دا ناغی کی تباکی جائز دا خو وجد کی تواجد دا حرام دے اور دیتا رقص ہوئی اور دا ناجائز دے دکا دا ذکر بالجہر چی دیکھ لس شرائطی چی علامہ انور شاہ کشمیری فرمائی چھے شامین تکڑا دے مفتی رشید گنگوئی زاغی فتح و رشیدی او گورے داغی کے شرائط نکلی دی چی دا با سنت نگڑے کلی بدت کی گی دویم کل کل بے پرے دے دریم دا چی دا آواز بیونی سلورم چی آواز بار نزی پر لور سپیکر بے نکے پینزم چی خوب والا تا تاجد والا تا تلاوت والا تا نور و خلق کو تکلیف نی او د خلکو عقیدی اسلام ور سره کې چې خلک د شرک او بدعت نم ځان بچ کی د دې خیال موږ نه ساتو بهرحال زه بیا دا خبره په دې باندې وکم چې څوک ذکر بل جهر کوي نو دا هغه چې کم لس شرایط دا هغه خیال ساتي چې تاسو زمون اکابر العلماء دیوبند دا هغه تذکرہ کړي د فتاوو کې دا هغه خیال ساتي جی د شری مسلو تپوس کول شي او دین از د کول شي دین به از د کو دا زموږ ذمہ داری ده دا. اخری ټلیفون به والو ځکه چې ټایم وشو دا ملگرم تیار ناستی تیار زمان بھائی جی بس کارو شو جی تو جی دموس ٹیم دے ہاں تو جی موز ادھر دو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی سے سنگا لے والے سے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیریت جی
2: اے بس صرف جی بول میں سے دے پارا تو کو
0: جی
2: چت رنگے خدا جی دعا سلام بتا سرو کو
0: ماشاءاللہ
2: استاد دعا گانے بو اخلو
0: آمین
2: ادویں مدار سے بلا گمخ کی جی حضرت سنگا رزو کو مفتی سے مونگا خود ٹول حقیقت خبردار ہے اس پر عدد کڑی خود یو
0: جی
2: مونگا تا سران شے نو یقینن چے مونگا لے تو خبر تو رسی
0: ماشاءاللہ
2: ماشاءاللہ چے تے نن اللہ دے خیر کیا بیمار دے یا تو فو وجہ مان دے ران گے بیا خفے اس تے تاس پسی
0: خو گورے یو خبر اتا کو مجی بندوے ما
2: خاجی
0: گورا گپ شپ لگ دا پتورے گپ شپ زمالدار ہے ما خود ایو بیان سے 15000 روپے کم گورے 15000 روپے زما لے گی کل کل ذرا اعظم کا نظر پیسے ڈیرے ویشم ہو بینک کے نہ ساتم نو کل رہ سر قسم دے پیسے نہیں یو روپے رہ سر نہیں نو یو قسم نو دعا مرا تک ہے دعا لگا دعا رہ تک ہے چپ شا ورے گا دعا مرا تک ہے او بل نقد ہم را لے گئے داسی چموسے کا کرایا نہیں چی اوشل دو روپے درولی کچھ راش پاگے باندھے راش نو دیا لس کال اوشو نہ دن دین سالم بلکہ دلم کلا کلا پک پیسے اور کم دے غلام درو شمس الدین شاہ رسول غلام درو نہ گل زمان شیر زمان نہ سی موسی نن پیسے رو بس والے 500 1000 روپے کنا تمام ملگری دی
2: جی جی در تا کو مدد کو دے ڈیل خوب ملگریم کچھ مقام کے من در تا
0: عزت پیسے رو لے گا کنا بیا بگور انشاءاللہ تا خبر مکہ خان دما

0: زګب مې ولګو غپن جي جي السلام علیکم
1: سلام مشارک تاسو غپ خوانه جي
0: شکرا شکرا یا اخی الکریم العزیز امین امین امین دا بس دا ٹائم بچی ختم شو نو مجلس پہ ختم کو زکہ جدی بیا پروگرام یہ کنا نو اگے باندے مے دی پروگرام کی دا دا گورے ما گپ لگو دے پیسو دا گورے ہا پرشتیا نشے مرا لے گے اگر چن را لے گے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم

قبول او منظور فرمائے. امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خی د جون نبا خوندونو مزي اخلي. او نن با یو ځل بیا تاسو زموږ د پروګرام انتظار کړی وی چې او نن به یو ځل بیا باسید بی راضی او مونږ ته به د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام وړاندې کیږي. نو بالکل خوگو زمانہ ما باسط علی دا او ز ملا گور مجی ز دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوشل میڈیا ایڈمینیم او دا دین علاوہ ز دا ڈاکٹر حیدر علی مومن فوکل پرسن ایم او دا دغ سرا ز دا ڈاکٹر حیدر علی مومن پی اے یعنی پرسنل اسسٹنٹ ہم ایم او دا دغ سرا پا حیدر مومن اسپتال پی خور خار کی ز خپل جاب کوم خپل ڈیوٹی کوم او دغه وخت دی روان دی تیری کی. نو بالکل خوگو دستاسو په درانه خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علی ملاقات راغلی دی خوگو په روزانه بنیاد باندې دا دریو بجو نوالا تر د سلور بجو پوری 5M93 اری ڈیو دلبر 62 5M94 ڈیو دلبر سوابئی زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرامي. نو بالکل خوگو یو ځل بیا تاسو ته زه خپل نوم اخلم زمانامه باسط علی د اوسه ملاقات مو دا پروګرام تاسو ته سپونسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او د بلډونا لفظ مانا جنې

په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ جی. راتي خوګو ځان نه یو ځل بیا د تاسو د میسیجونو انتظار کوم. آیا ګورو چې نن موږ ته څومره لیسنر میسیجونه را لېږي او بیا ګورو چې آیا نن موږ ته څومره لیسنر په دې پروګرام کې کال کوي جی. نورازی خصوصی تاسو مونږ ته پدی پروگرام کی میسجونو کې د دین علاوه پدی پروگرام کې تاسو مونږ ته خصوصی کال کولای شئ جی. خوګو د دې سره تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې نن د 2024 د نهمې میاشتې نن 17 تاریخ ته یعنی 19 تاریخ دی د زیارت ورځ دا ټیم ما سره د سټوډیو په غړې کې 10 منټه د پاسا 3 بجې دی جی. بالکل نن د زیارت په ورځ د حیدر مومند هسپتال د سوابي نمبرې شروع دي چونکی د خیالي پورت باندې زمونږ په حیدر خیالی پورا زمونگ پا حیدر مومند اسپتال صوبائی کی ڈاکٹر حیدر علی مومند پخپل باندینا سی نو بالکل کتاسو ڈاکٹر حیدر علی مومند ترازے و داغن چک اپ تاسو کول غواڑی نو بالکل تاسو کولے شی چین ہم نن دا زیارت پورس پا 0331-93-94-94 بیائی پتگا نمبر بانی تاسو کالو گئی پگو زمونگ حیدر مومند اسپتال صوابی پا مین جانگیر آروڈ باندی شامن سر کی دا سابحق سے مدرسی سرا دیوال پا دیوال زمونگا حیدر مومند اسپتال صوابی دا او دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0331-93-94-94 پدنگ نمبر بانے تاسو کال کولی شی جی. نند زیارت رزدا تاسو کالو کوئی حیدر مومند اسپتال صوبیتا دا خیالی ورسی دا سچر ڈی تاسو جانتا دا ڈاکٹر حیدر علی مومند نمبر واخ لیو بیا تاسو ڈاکٹر حیدر علی مومند لا دا خیالی پورت باندی راشی جی. نور دا پیر جنوالا تر دا جمعی ورسی پوری سہر داتو بجو نوالا تر مازیگر سلور بجو پوری زمونگا ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زی صاحب حیدر مومند اسپتال صوبے کی موجود بھی چتاسو اتلیشی بغیر نمبر رو ډیر بهترین علاج دا ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف جی صاحب نا تر لاسه کولی شي جی. خوګو د دې سره دا ډاکټر حیدر علی مومند یو بل غټ هاسپټل دی چې هغه په 400 کې دی کم چې زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر 400 په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لاري سره ټچ زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر 400 دی جی. دا مزید معلومات د پاره تاسو په 0330-32-32-704 په دا نمبر تاسو رابطه کولی شئ. خوګو زمونږ دغه حیدر مومند میډیکل سینټر 400 کې د پیر ورځې نوالا تر د جمعې ورځې پورې سهار د 8 بجو نوالا تر مازیګر 4 بجو پورې زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب په خپله باندې ناست وي کم چې 2 کاله تجربه لري نو تاسو کولی شئ چې د پیر ورځې نوالا تر د جمعې ورځې پورې سهار د 8 بجو نوالا تر مازیګر 4 بجو پورې بغیر نمبر زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر چاسدې تراشه او د ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب نا بهترین لا تاسو تر لاسه کولی شئ جی. د دې سره سباله د جمعې مبارک ورځ ده او سباله د جمعې مبارک زمونږ په حیدر مومند میډیکل سینټر چاسده کې مونږ د فری کیمپ اعلان کړی دی مونږ د فری کیمپ انعقاد کړی دی چې پاګه کې د ډاکټر فیس بالکل نه وي د ډاکټر فیس پکې معافي الٹرا ساؤنڈ چکمی پیسی دی غپ کی بالکل معافی د ٹیسٹونو چکمی پیسی دی غپ کی بالکل معاف تھی او د دین علاوہ په دوایانو کې بتاو سره 50% گزاره بکیږي تاسو سره به رعایت کیږي د 400 د 400 سره د خوښ علاقو هغه بیماران کا خو دا ټیم زما پروگرام اوري یا هغه خلک کا خو دا ټیم زما پروگرام اوري دا خو په کور کې سب بیماران دي پکلی کی سب بیماران دی پکاون کی سب بیماران دی پخپل خپلوانو کی سو بیماران دی اوغه په مختلفو ڈاکٹرانو باندې ګرځي اوغه ټیکی گنا سبالا زمونږ په حیدر مومند میډیکل سینټر چاسه ده کی فری میډیکل کیمپ ته سبال راشي او دغه فری میډیکل کیمپ نا
تاسو لګنا ډیر زیاته فائدہ اوچتولې شي جی فغوز مونږه دغه هیدر مومن میډیکل سنټر چا صدا کمچی په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لارې سره ټچ زمونږه هیدر مومن میډیکل سنټر چا صدا دی دا مزید معلومات د پاره تاسو په 0330 32 34 پدغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ جی د دین علاوه سباله د جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په هیدر مومن هسپتال صوبای کې باندې زمونږه د پیښور خار ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر ڈاکٹر اعجاز مومن صاحب سبالا پوہیدر مومن اسپتال صوبے کی ناسی جی نو بالکل زمنگ دا پیخور خار ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر بہ انشاءاللہ سبالا صوبے تدرجی نوکتاس تو سکھ اسم ہم مسلح دا دس قسم بیماری سر ہم تاسو مخ او تاسو د سوابی یا تاسو ته سوابی نږدې دا نو بالکل په سوابی کې زمونږ د هیدر مومن اسپیتال سوابی چې کوم په شاه منصور کې دی دې ته تاسو سهار داتو بجنوالا تر مازیګر سلور بجو پورې راتلی شئ او د ډاکټر اعجاز مومن صاحب نه بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ جی پګو دغه زمونږ د هیدر مومن اسپیتال د سوابی د 400 خبرې وی دغه د روغ صحت خبرې دي چې ما په دې پروګرام کې دا ضرور وګڼل چې اول دا خبرې زه تاسو د اسپیتالونو والا وکم ځکه چې مونږ غواړو دا چې تاسو ډیر وکړېدلې تاسو په ډیرو ډاکټرانو باندې وګرځېدلې د ډیرو ډاکټرانو تاسو علاجونه وکړل تاسو ټیکې کې نه نو برای چل اللہ پاک پتا سو لے صحت رکھی جی اور زما پروگرام پدی اول سر کی زک دا اسپتالوں نے خبر اکڑی ماویل چی زمونگ دا سمر بیماران دی زمونگ دا سمر لسنر دی چی اخوی خبردار شیو دا بہترین علاج دا پارا زمونگ دا دریوان اسپتالوں نے انتخاب کی نو دا بلگا نڈی رجات بہتر خبر جی پگو رازی پدی پروگرام کی بزد استاسو میسیجون ہم شاملوں پدی پروگرام کی بزد استاسو کالم شاملوں او دین علاوہ نن پا ہیدر مومن اسپتال پی خور خار کی سس چلو سس نشوی دی سس ندی شوی پا آغا ٹول انشاءاللہ دا آغا ٹول مکمل ویلاک بدر تا بیانوں پا تاسو کوشش داو کی چی پروگرام تاسو مونگ سر ترخیر پوری باورے کتاسو ما تا پدی پروگرام

0: بدغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ او که تاسو ماته په دې پروګرام کې میسج کوئ نو بالکل په 0393 93 693 93 بدغه نمبر باندې تاسو ماته راځي میسجونو کې او پدې پروگرام کې تاسو ما سره ډېری خبرې کولې شي خو تاسو ټول څنګه یې طبیعت مو څنګه دی نن دغه د زیارت ورځ نن دغه د زیارت ورځ تاسو څنګه روانه دی تاسو ټول داسې سیریز ما ته ناسې داوالي لګ مسکاو کوي لګو خاندې تاسو بیخی اللہ داسی غلی ناسی لگا داسی خو مزنو کی چی تاسو بس سم زما پشان سم غوسم اکڑی دا لگو رہے لگ خندہ سر زما پروگرام ہو رہے لگ داسی پا دیخ پلو مخونو لگا شان خندار آوالے نکنا ما دا پارے راوالے لگ شانو خان دی ما تا دا پت دا چی دیر خندہ نوی خان خیر داسی لگ خندہ ہو گئی دا جسم دغه فالتو ویختان غیر ضروری ویختان با مکمل توګه باندې ختمولی شي جی راځي د دې پروگرام اولنې لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: اتنے پیارے لگتے ہو راج دلارے لگتے ہو آپ کو دیکھ کر ایسا لگا بھائی ہمارا لگتے ہو
0: واو
1: وعلیکم السلام
0: جی مہربانی مہربانی ماں سر سوکھتی ہو تو کم سے نا مہربانی تھینک یو سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ولی ستاسو پا تور چپر کی موسم سنگ دے دلتا خونور دے ستاسو پزے کی موسم سنگ دے خاستہ دے کنا خاستہ نہ دے
1: بالکل
0: سمرا خاصتا دے پسو کی سو فیصد خاصتا دے
1: پسو
0: زبردست دار تو دا خبری خوب نوری لنڈی لنڈی وکوزک جزواڑم دا چ پدی پروگرام کے نن ددین بعد جمع کوشش دای چ زمون پدی پی خبر اسپتال کی دورسی سو موشی سحر دا تو بجنوال تر د گرمی د دغ درو بجو پوری پکی سو شنو غ ټولی با غ ټولی کی سب زست تاسو بیانو ما داس تاسو خوخه د کنا خوخه مون دا
1: جی بالکل
0: خدا اس مرد محترم سمینا ڈائریکٹ میں سے ڈالی گی نہ سلام نہ دعاش تو محترم سمینا وئی وہ تد وردا نہ تپوس کا چیزان تد بلڈو نہ چار گل بلی چستی دی کنا نہ دی خستی
1: جی بالکل
0: خستی دی صحیح نو سنگ تاسو استعمال ہوئی کنا نہیں استعمال ہوئی صحیح نو سنگ ریزلٹ سنگ دے خاصتہ دے کنا خاصتہ نہ دے جی جی جی جی لگا سر ریزلٹ بالکل بالکل لگا تھا لے سفید رکھا فائدہ منگتا لگا بیان کا گورا خستہ فائدہ ادھر کڑی فائدہ تھا فائدہ منگتا بیان کا
1: فائدہ
0: لگا تھا صحیح لگا تو چستا سکن نرم کڑے دے استا پا مخ چی کم فالتو ویختو پا لاسون آغای مرتے تی کڑی دی آغای مر کڑی دی صحیح لگا ما شاء اللہ جی جی جی جی جی صحیح صحیح زدا خوڑی رخ صحیح صحیح صحیح تینکیو وردا پروگرام تے دکالو کو دیر خوشحال شم دیر میرے بانی مونگ سر وردا راغلی وا پروگرام تے کالو کو پروگرام تے دکال کولو لگنا دیر جاتا مننن تینکیو میرے بانی وردا لو یشی وردا راغلی وجی راجی خوگو تاسو ماتا کالو کی پا 0312 88 88 150 راجی پا دا نمبر بانی تاسو ماتا کال کولی شی یجی نکو تاسو نا زمونگ بلڈونا لپسٹک دا نحیر شوی دی کسنگا زمونگ بلڈونا میٹ چکم لپسٹک دی زمونگ تاگا بلڈونا لپسٹک قیمت دیر ارزان دی پا 225 روپی زمونگ بلڈونا لپسٹک ملاوی گی پدے کی دو لس کلرو ندی یعنی زمونگ پدغا بلڈونا لپسٹک کی دو لس رنگو ندی چی کم کلر ہم دستا سخوخ وی آغا کلر لپسٹک تاسو زانتا خستے شے یجی نکو دا بلڈونا لپسٹک سرا تاسو په خپلو خایستونو کې لګ نه ډیره زیاته اضافه راوستی شي. ګوره ډیره سمپل ساده خبره ده، زه خو داسې دومره خاص بوییږم هم نه په دې شي ځینو میزونو باندې، خو بیا هم ځکه زه ډیر ساده باده انسان یم ډیره جزه، خو بیا هم ماته که زه څومره ګورم او زمونږ څومره لیسن مونږ ته کال کوي نو هغوی مونږ ته دا خبره کوي وای دا عام چې کوم

0: بیګار ته ډاکټر سه محترم وی نه ډاکټر د لیمون باسي جان سحر به وختي پوجره کی ویډیو غانه جوړو یو او داخې نه بعد به چکم دی بیا دواړه هاسپټل ته زو سحر سه وختي پاسې د محبت ډاکټر سه په انتظار انتظار انتظار کی چټم میں کتون لس بجی شولی ڈاکٹر سے برو تو ماں تو باسی جانا سو نا وقت دے اسپتال کے ویڈیو جوڑو کو ماویل ٹیک دنو لاڑو اسپتال تھا یعنی حیدر مومند اسپتال پی خور خار تا لاڑو کم چی پا مین پی خور خار کی دو چار صدی اڈی او درنگ روڈ پول ترمنزا کل پلازی تا مخامخ زمونگ دگا حیدر مومند اسپتال پی خور خار دی جی نوروان چو پلار باندی چونکی ما مسلم تو ہوئی ماویل ما ددی اسپتال دی بل سیٹ تکوس کا زکا زبل آٹھ سمال تبریڈی ادری گا ما خو ڈاکٹر سے بل نمو کزی گال تو بیا کوشی ویڈیو باو کی نو خبر دا سی دا چی اسپتال تلاڑو پا خیر سر و اسپتال تا چی سنگ ڈاکٹر سے دگا دینا را کجی دو یا خیستا ویڈیو میں تی جوڑا کڑا غبا انشاءاللہ بیا روز تا ماس خوتا نا پلوڈ گو ما او بیا دا دغا ویڈیو چی ما جوڑو لو پاگا ٹیم کی پیل چی کم دے ڈاکٹر سے سرا یا وجی سی اب میلاشو او آغا جی سی اب بس چی سنگ ڈاکٹر سے سرا میلاشو آغا جی سی اب دخلی نا دعاگا نیراواتی او اے ڈاکٹر سے اللہ پاک دی دیر کامیاب کا اوے اللہ پاک دی پلاس کی نور شفا واچو د جی سب دغه دعاګانی شروع کړي وی زمونږ ډاکټر صاحب مرته وي دستا سډیره مهرباني چونکی زمونږ الله ډاکټر دلیو مونږ ته وي دستا سډیره مننه جزاک الله هغه ورته وي زما هغه جی سب ورته وي زما خپل کور ودانی وي دل تر وسی وا اوے هغه ډیر زیات بیمار وا کم اس کم د شلو کال نو هغه بیمار وا وای ما په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځولی وا وای زما دغه کور ودانی ټیکی دنا وای تاسو له میرا وسلا او دا پسلورم تاریخ مونږ اسپیټال تر وستی وا نن دغه ولسم تاریخ ته دغه لسر جی دوای خوړلی دا او ماشاءالله زما بیمار بالکل ٹھیک ٹھاک دی وایز د شکریا دا کولو د پارا دل تر اخلی مون واغه ټیم سره ما د جسم نو ویډیو ریکارډ کړل ډیر خسته دوه غانې کولې الله دا خو دا دوه غانې قبول منظور کړو بیا دا غینه بعد دی خو چې کوم د مارننګ پیغام مونږ ریکارډ کوو نو هغه ما د ډاکټر سیم نه ریکارډ کوو خو راځي د دې پروګرام زی او بل اف کالر ګورم بیا دا خبره مخ په وړاندې باندې بیا ام جی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: جی مهرباني مهرباني ما سره سوکته د کم زینا فرحان افریدی فرام گنڈی جمرود اغلے فرحان سنگ خی فرحان فرحان زما آواز درزی جی جی فرحان سنگ خی اللہ دی عزت تو کدارا تو گنڈی جمرود کی تد کم زی سخی پول تنش دی اللہ کا بیا خود زمان کلی والی ہے خواہ آو کنا تب یہ زمون کلی والی کنا کلی والا ہم نہیں ہے زاڑیرا خو خبر دادا خو تزمون کلی والا خو تیسنگ یہ فرحان خی پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی تا زاڑیرا خو خبر دادا رہتی چی پروگرام تا سوزان لہ ہو رہی کنا مطلب نور سک در سر پروگرام ہو رہی جی سنگا زان لا پروگرام مری داخل لگانا ډیر ته خبر ده ډیر خوشاله شم پروگرام ته دکالو کو څنګه بلډونا پروډکټ تاسو استعمالوي کنه تاسو نه استعمالوي
1: او بجی دایره بلډونا کتی
0: څنګه پروډکټ استعمالو ماشاءالله نو څنګه تاسو د بلډونا مطمئنی کنه تاسو ته مطمئن نه ای
1: بای بلډونا کتی
0: جزاک الله ډیر مهرباني فرحان مونږ ته کالو کو د سخی پولنا پروگرام ته دکال کولو لگانا ډیر جات

0: تاسو په کور کې څوک هم یو هغوی ته د معدې څه قسمه هم مسله دی، هغوی ته د معدې د وجې څه قسمه هم تکلیف دی، نو بالکل تاسو کولی شئ هغې دپاره زمونږ دغه بلډونه کیسیور صرف په 3.5 روپۍ باندې والی، د دې سره به دوی د معدې چې څه قسمه هم مسله ده نو انشاءالله هغه به په مکمل توګه باندې ختمیږي. جی راځي خوږو د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زینه. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مہربانی مہربانی جی، ما سره څوک ته د کم زینه؟ سنا یوسف زی فرام اکوڑی. سنا څنګه خی؟
1: خیم بھائی تاسو څنګه؟
0: ډیره مهرباني شکر دې زم خیم. څنګه پروگرام اوري کنه؟ پروگرام نه اوري خوري مہربانی. سنگ پروگرام زان لان لا نور سکھ در سرشتا خبر استعمال ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنگ تاسو دینا مطمئن ریزلٹ ادھر کڑے دے کہ ریزلٹ نہ ادھر کڑے مدرسے پیغام چا چا تور سوکراشی بلڈو نا پیغام تور کئی استعمال مہربانی. سنا یوسف زئی پروگرام تے دکالو کو ڈیر خوشحالہ شم زما خوگی خوری او انشاءاللہ بار بار وزست تاسو دکال دے میسج انتظار کوما او چتا سر سو کو ملاوی کی زمون دے بلڑو نا پروڈکس پیغام مرتا ور کوی خا
1: صحیح دے بھائی. او اس مائی سنتم سلام دا
0: گور خانی دے جنگری والا دا خانی دے ثوابی والا مات میسجن را لگی او جڑا گانی کی وزی پکے پرے خوست ما جڑا والا سٹیکر را لگی نو زویم چا خانی ثوابی تم سلام گزا
1: سلام
0: سینو.

0: हर कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल स्टोर के मिला दी गयो द बिलडोना एंटी डेंडरफ शैम्पू सरवा तासु द विख्तु द खुशकी प मुकम्मल तो गबानी खत्म की जी न बिल्कुल के तासु द विख्तु खुशकी खत्म हो लगाड़े आगे द पारा जमुंग बिलडोना एंटी डेंडरफ शैम्पू पर सलूर रुपए दखल निजे कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल स्टोर ना खस्ते से हो दग बिलडोना एंटी डेंडरफ शैम्पू बा اسپتال خبر در تک خدا کی نمک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام بھائی سنگھ
0: شکر زخیم ڈیر مہربانی خور تاسو سنگ خی کل تاسو نام سد د کم زئی
1: سنہرا افریدی ازر خانه
0: نا سنہرا افریدی د ہزر خانه سنہرا سنگ زما خوگی خوری سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نا اوری تا بالکل اور بالکل خبر خبرو کی دستا کال کٹ سی کا
1: نا
0: الحمد للہ ڈاکٹر صاحب روڑی دی کنا لادی ندی روڑی
1: ولی نام میرا اوڑی دی خدا کی بارہ کی بھائی ہوتا پوسٹ میں کو
0: جی دو ہوگا
1: جی دا بلڈونا اورگینک کریم او فیس واش کنا
0: آو آو
1: او دام روڑی دی او مون دل تنیز دی کوئی دنم دا زمون خپلو کی نو داغی طریقہ کار مون نے بالکل ہیر شوی دے مال چی تاسی ذرا تلک طریقہ کار رو خائی
0: بس انشاءاللہ بس انشاءاللہ زا منو با وفا ہوئی چی پروگرام پا سوابی سید جی او گو رہے اس زمان پر آواز ٹک دے کہ ناو سواز زمان ٹک نئے دھروان برال زال اللہ دی خیر رو کی سید انشاءاللہ بس پروگرام اور رزتا تا داغی طریقہ کار خیمت پروگرام اور رخا
1: یو خبر بھائی دا دا بیلڑوں نے ولی بدل شو اس کا کوپن دکاندار سره جمع
0: اوست کوپن بالکل دکان گورا د بلڈونا گول کریم جدا ڈرا دا د گولڈ کریم جدا ڈرا دا د زعفرانی کریم جدا ڈرا دا سید جی او بیا پدی پسی او بل ڈرا روان دا خوست نتا سو ذہنی ہوتا تیار ہو سی زمون گیو بل ڈرا روان دا اغا ڈرا با پاگی کی سب بلا انعامات پا مونگ پا اغا ڈرا کی ورکو خو فیل حال درتا نوائی ما چی اغا ڈرا مونگ پا کم و سیز باندی دا پس دا پس ندا خود دی بلڈونا گول کریم دغه د سلویخت لکو روپو ڈران بعد د بلډونا زعفرانی کریم دغه د سلویخت لکو روپو ڈران بعد زمونږ یو بل ډرار روان ده نو بس هغه ته ځانونه بالکل ډډی ساتي دومره غټه ډرا ده چې سب انتها سم کم از کم د 1 کروڑ نه زیات انعامات به دغه ډرا کی تقسیمی کی او هغه ډرا زمونږ د دکاندارانو نه ده هغه ډرا صرف او صرف زمونږ د لیسنر ډرا ده هغه به ان شاء الله د بلډونا زعفرانی کریم چې زمونږ کوم دغه ډرا په خیر سره وشي پاغ او اغي سوال چې زمون کم پروګرامونه نو پاغي کې به ان شاء الله بیا موږ تاسو ته وایو نو بالکل تاسو غي ته قانون رډي ساتي ښه
1: انا عادی کې خو موږ نمبر نه جمع کوو کنده جمع کری دي دا بلډونا ګول کریم والا
0: بلډونا دا خو جدا دي کنه دا کور ته پروګرام نه اوري که څنګه زه تاسو ويم چې د بلډونا ګول کریم جدا ډرا ده د زفرانی جدا ډرا ده کنه ښه تاسو ول نه پويږي نشته پکې بس لګي ورځي دستر کو نه پنا ده ښه
1: جزاک
0: اللہ ڈیر مہربانی پروگرام تو دکال کولو لگنا ڈیر زیادہ مننے تھینک یو مہربانی

انا د شي وړي راتم زمون پروګرام ور اسلامونه کوي وایلکم السلام ډیره مهرباني سلام باسید بھائی څنګه ځه نه یاد چغرزون هاي نه یا سلامونه ویلکم باسید بھائی تنزیل د پرانګار نه ډیره مهرباني تنزیل السلام علیکم باسی جان پما ګرانا ننز بندر بدرنگ همستا خپل आवाज اورم پروگرام سم نه د تاسو پشان ایم علی باحید الفام شو کړو واه موست ویلکم علیشبا هیدر فرام شوګر علیشبا زما خوږی خوري غې بیخا زما پټول محفل سلام دی زما پټول محفل سلام دی او دامه کلام دی چې غلام د ټولو یما وا وا الک تاسو ټول شاعران شوی ماشاءالله جی احتشام د کور ترناب نه راغله دی جی ډیره مهرباني احتشام سلام دغس یرونم پک لگ را لگل اسلام باسید بای سنگ ایشو اوڑم سما خاستا دا تاسو پشان تاسو تو آر جی رمشا مند و ڈاکٹر صرف دم اسلام زینب باجوڑے یم ہائی زینب پتن کی سا سنگ ای خی دمینے ڈک سلامون نمی در کیچ کا باسی جانا سنگ دمینگا چل دیا و پخیر را لی سیما فرام چرسا دا دیر مربانی سیما لویشی فرید اللہ دا باجوڑ نر آگلی سلام سر سنگ ای فرید اللہ دا باجوڑ دیر مربانی بانی فرید اللہ السلام علیکم نگار باجی ہم ہائے موسٹ ویلکم نگار باسط بھائی سلام ہیرا ددی زونا واہر راغلی دا سلام برو مائی نیم از زعفرانی زارا شو ڈیرا خستہ دا ہائے زعفرانی زارا

عجز بکش رور باسی تی کم بیمار برا پاسی دو آغا با وی ما علاج کرده دیزی ٹک شوه ما چا دا اولاد مسئلی واری دی چا دا میدی مسئلی واری دی چا دا ٹینشن ڈیپریشن مسئلی واری دی او پاکی که چکم دی بیا یو دو دری ٹک ٹاکرانی راغلی وی جی اگوی پکی ویل چیر مونگ دا ڈاکٹر سے پرسنل اسسٹنٹ سره ملا

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدرمند اردن کو سنگتا سو ہے ٹک ٹاک امید لرم دخ پر ربنا جٹ ٹول بہے د جون پ مزو کے بہے قدرمند اردن کو داسے دا چ مطلب مون سرا ریڈیو کے ٹیکنیکل ایشو دا نو اگے د وجہ بس منگ ریڈیو اسی نیم گھنٹے د پارا یا گھنٹے د پارا اف کی گی. بہر حال کہ بیا منس کے آن شو نو مطلب ریڈیو ب آن خو زمنگ استا سو اغا پروگرام ملاقات چ کم دین اغا با ستنا 8 بجو پوری کی گی. سحر پروگرام کی چونکہ مائیں اناؤنسمنٹ کڑو چ 4 بجے پروگرام ترا زما نو چونکہ اس ریڈیو کی ٹیکنیکل ایشو دا اگے وجہ باز منگا سا ملاقات ریڈیو دلارے اگا ستنا 8 بجو پوری کی گی. اس پر ریڈیو لک ٹائم فار آف کی گی چونکہ الیکشن ٹیکنیکل ایشو دا نو من کوشش کو چی دا ایشو چی کم دن دا سول کو بیا گے نہ پاستا سر با ملاقات کی گی ریڈیو با ان کی گی. سید جی، او زمنگا سا ملاقات پروگرام با ستنا 8 بجو پوری وینن. سید جی،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزلي بيا دميني دو حلوسور دو فارق سلامنا منظور كي قبول كي غغواز در دلبر ريديو سوابي زستاسو قربا زستاسو منگر زستاسو اسمت ورتاسو زمادران درانا زمادتا نزدين نزدين ور زمادتا نزدين نزدو سرسرا زمادي زيادة بهترين بهترين لسنر دا سوابي سمر حين دي زمغوا زوري دا سوابي سرسرا سمر زمغ دا چار سدی سر سر از زمگا واس سو کوری کنونی نو زو دا سی اچانک اچانک راغلی مو زو اچانک اچانک دبلی جنا راغلی مو دبلی جنا رامنڈا درامنڈی سر سر دو جمعی دغا مبارک اشپا شروع کی دو والی بین چلا و چیو سر را لیم رامنڈی موالی اس مزدوران سر لیاد ور آبی تمو کار بری خستو ترکان ماما تمو دل رازم دل رالی مو ری زما دا سوابی خویند مندی سنگ دی سمائی سوری لوبیا والا خورک زما وازوری نو میسج دل درجی که میسج دل نندر جی لیکن میسج چو کچھ اسمت ستا آواز چکم دے کنا آغا بلکل پا ریڈیو بانی صحیح روان دے یا مطلب نشتا دے لیکن شانتی زر زر پیڈ بیک را جرا کیو دو پیڈ بیک سر سر ننم پا اوٹل کے خوراک کڑے دے ننم زان پا چاڑا بانی والے دے اولی رکھڑ بیسی رانا غصی دی خما موٹل بانی دے پرخے برحال دا گب شب بلگی زما تور سری سنگ دی سمنگا مشیران سنگ دی دو پرگام چل رانے گر شبیلے لہر سرا ز دا اللہ پا پسل باندے روخ جو ٹھیک ساک فیٹ بات مست زبردست سر دا جن لہر سرا خوندونا نمور دا جن دا کامیابی پا طرف باندے لہر سرا قدمون مو شروع کردی دی قدمون مو آغسی در قدمون دور اگ دو اس حلق زمانگ دا ناکامی سوچ کے اس حلق زمانگ دا ناکامی آغا وجر دا کنی عمر اسمت سوی زمانگ دا ارد لاندی کار کے داغ دا نا نا دا والا اسمت لہر سر ندے ورا اسمت چکم دے کنا دا جنی کی بس مو سر دچا دعا گانی دیا
1: تزڑات دچا نگورے چپاتے بپا
0: گرانو کتن کو جن مو سنگ روان اور جن سر سر وے چے با برو تاسو زونگ سم زونگ دے تا سلی کے خدا پاک کا زونگ دے زونگ پہ کلاس سی دے رہا خدا وے چے برو تاسو وے چے زونگ سم کم نو مطلب خبریں

شو كان قدرنا كده برجامة كا بارملي شكون ده رهيب سرعي لو روانة ما عادي لا ورزان ورسومة هو بس بتنيك شيء دعوة خبر لنا كي شيء سام شيء كتابة مشالي دايا خبغانه الله دي بچا ماله خبغان ده راولي سبحان سمعن ده زالا يلي كي زالا شكون بيماران دكتور خورشيد سر ورغلي بي دتولو لگنا بلکلی جاتا شکریہ دا کوم دتولو لگنا بلکلی جاتا شکریہ بدی منے دا کوم جی لاسو پما وانی تے مات کڑے دے پما مٹرس کڑے دے برن مدلی شکریہ سے کدان کڑے برن سم ریکارڈنگ چلی دلیو بالکل لائیو رگان تے لائیو رگان بالکل تھ نخم مشتی ولسم تاریخ تے پروگرام دا سو شروع دی چھ شکرانو کتن کو خبر مدا کولی چھ مات دا پرن زما سمہل میسج کی دو دو فارا نمی زما کوم دا ماما لور دا مطلب اوی کلی کی زما بل ماما لور دا نو اگچ بکم کور کے وعدے دنو آمی کور کے زمانگا زمان دا مور دو ماشم تو ملگری دی کنا لکا ملگری دا ناغ بچرتا راغلی و راغی ویچر زا لانکی یولا زان رسو ما آغا زمان ملگری دا کنا لکس خبر بے خام خاص دو راغلی لگی منن زمان دا مور دا زوانی دا ماشم تو بور دا ماشم تو سر سر دا خپل دا بابا جان دا کور دا غا ملگری چکم دا لکا زمان دا مور ملگریش تا ماشاءاللہ خا موٹر کی وی راغلی و اور چکم دا کنا لکا زمان مور ملگریش تا وی اللہ ملسم ولت یار کڑی ما تو چاولی وی چاولی وی چکنو کباب ساگو بس نور کو زسیم بے درو کی راجی رگنا او تا بیا بسم اللہ کال کڑک مد پروگرام نہ بعد حضور در زما او دا سد چ زما مور ماشاءاللہ لک ملگری دی زما مور کو ملگری سوک نہ گنی لک زما مور خلق گنی رگنا لک شرط زما مور نہ سے کرن دے ور دل چرا یس یس زما دا ملگری دی یاغ دا دے رز کنا لک زما مور تعلیم دے گڑے کنا ساده ساده خزا دا زما دا مور نن ماشوم توپ دا ملگری راغلی او دا ملگری چی لیکي وسوک بوډي لګي دلا زما مور بوډي لګي دلا کنا بل بوډي لګي دلا دی ویو بل تسنسن خبري کړي یا دی ویو بل سره څنګه دعا سلام کړي دی وسنګ یو بل سره مطلب وای دا ماشوم توپ دا خبر مبر ویګړي چی تا به بول را ودل او دا دی راغ دی رګنا زما مور دا خبر دوی کی چی زما مور په بل دا خبر کی او ونه دا خبر کی چی زما چکه مور جان دا نظر مطلب د سلور خو دی یو خور انا بالکل دا تدې جات نه اس زما مور خبر کی جی کله بز چوال منزوا زمانی کی دلا پکو بگی اب جمعات کی مطلب دغه

کٹ کی بالکل دے رات ویلی دی آواز با لگ ڈیر کٹنگ کئی دے رات ویلی دی دا خبر رات کڑے دا او بہرحال سے خبر نشتے تا سہر دے گزارا کوئی دا آواز کو کٹکی گرا کٹکی گی دی لگے ٹرانس میٹر کے کار کئی نو بہرحال دا سے خبر نشتے دے خود ائی چلے چی کچر تا سو س قسما بیماروں کی مبتلا ہے اول با دوا در تو کما چلا در رو صحت در کیا کچر تا سو بیا بیماری د ریر جات اقسام دی ری بیماری دیا پدے کی ستری جی دی کچر تا سو دسترگو پمسلی مسائل کی دسترگو پ بیماروں کی مبتلا ہے نو اور دن کو پ کونڈا موڑ کی پ سوابئی کی پ کونڈا موڑ کی بلال مارکیٹ تے پدے کی ڈاکٹر خورشید صاحب پ دعا آئی کلینک کی پ دعا آئی کلینک کے دسترگو د مریضانو چیک اپ کوي زمون پروگرام سے دسترگو د بیمارانو د پاره دی دل سر بر سر دسترگو دغه بیماران راځي سر بر سر دل کې دسترگو دغه بیماران جګوم دی دغه دغه دل کې د دې سکیږي علاج کیږي سوګرانو او دونکو کو بل خبره مې دا کولی چی ماشاءالله کال بکې رااله ماشاءالله کال بکې او شو دسترگو مختلف اقسام د بیماری چې کوم دي د دې قسمونه دی لګنا لکه نظر شوگر یا شوگر نظر کم شوی دے رگونه بند شوی دی سترگی کمزوری شوی دی سترگ بهر راوتی دا سترگ دن دا سترگ غټ دا سترگ وړ دا لری نظر خراب دے خراب دے یا دا خبر مدا کولی چی خبر مسکولا کوم خلک چې د پردې نه تنگ راغلی دي پسترګې بار بار پرده راځي نو بالکل دغه خلک دي اوس خوشاله شي ډاکټر خورشید صاحب چې کوم نه په کونډه موړ کې کینی بغیر اپریشن په بیزنه کې سترګې د پردې دغه علاج کوي او سوګانو کتونکو دانا ته ورو بیا راځو نور خبرې کوو.

0: محمد زمان شیر خوشبوئیدا وارستنگی کگی داستا پلور دی احمد بھائی جدا تعالی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست اللہ دے قدر و کلا دے جون نگرا دا میسج خل کو اور کواب چ چتر ستر کو نظر مسئلے وی اور مت خصوصی دوا گانے کو اسمت بھائی پکم دغه باندې روان دین دا شانتی ری صبر نے کی درجل گران کار دے انسان انٹرٹینمنٹ شو کی اور ایک دم سیز چینج کے بل شیخ دزی درجل گران کار دے دغه انشاءاللہ ماشاءاللہ تا دیر
0: زیاد سس پروگرام نے میڈیر پدی
1: جی اللہ بس قدر کا اللہ عزت کا بالکل نور بدرنگ نور انشاءاللہ دامه سره وعده کوي مو کوي مه انشاء الله تاسو په سوابي پروګرام یو کوي کارځي زما پروګرام دې په اسلامي به ښه بالکل ابو طالب محبوب خفا دے صحیح

ویلکم ته چې پیدا شولې دنیا شولا رڼا حبیبا د پاک الله حبیبا زما آقا حبیبا. ونس اگین یو ځل بیا د مینې د خلوص او د مبارک سلامونه منظور کی قبول کی غږ آواز د دلبر ریډیو سوابي زستا سو قربا اسمت سحر ما اوریدونکو دا سیده چی دسترگو د بیمارانو د پارا د خوشحالی خبر دا آغا خلق آغا رونا کم چی میڈیکل پیل کی گی د نظر د وجنا ڈرائیونگ لائسنس دغه نه دغه کی گی اغوی توای چی تاسو کونډی موړ تراشی تاسو خپل سترگو چیک اپ کی ان شاء الله تاسو ته پخپل باندې پتول گی چی زمونږه کار نه تاسو سمر مطمئن کی گی د سر سر تاسو پسترګ باندې پردہ راغلی دا د پردې د پاره ډاکټر خورشید صاحب میډیسن تیار کړی دی د میډیسن په 20 دن کې بغیر اپریشن اغور دا ډاکټر خورشید صاحب میډیسن تیار کړی دی دادا سینې ضرور لکه په 20 دن کې مخامخ ترکان خونه ضرور سترګ کاګه دا رګ مسور دوی پای باندې کته برګی نه کنا خود خدای ظالمانو دا میډیسن باندې بدا کیږي دا ډاکټر صاحب فارمولا تیار کړی څنګه چې کریم ویل کوي دا وایي دا پکې فارمولا کریم دی را ورسېدل یا خلکو دا موږ یو دغه تیار کړی دی کنه نو دا ڈاکٹر صاحب دستور کے دا پردے پر ریسرچ بھی کڑی دے چن میں فارمولا خست ہوئی دا فارمولا بھی تیار کر دا 20 دن کے ریزلٹ ور گیا اس سب پستر گدا سی جگا ٹیم زیاد تلی س دن نہ دن 20 ورس کی دن نہ دن کار کے تو تاس لی ہونے کی گئے مو تاس بدی مانی رم ہو چر بس دا اللہ پاک کار دے میڈیسن پہ کیسے بانہ دا گورے گوری ددی اسی ز بانہ پدی ددی ریڈیو دے ریڈیو بن آواز درجی آواز د چاوی آواز زما دل کی ز میسج در کوم زہل کو تا مطلب آگاہی اور کوم چلا شانتی ڈاکٹر خورشید سے دے کو ڈاکٹر خورشید سے بڑی رم تکڑا ہے اور پد کلینک کے ناس سنتا اس تو سے پتہ لیجے ڈاکٹر خورشید تک کنش تے دیرا چتا ہے کس تو پتہ لیجے کم کمتر علاج کرو اس گوری دل تے ریڈیو کردار تو گورا دل کے بے سما کردار تو گورا دل تے بے کلینک کردار تو گورا دل تے بے میڈیسن کردار تو گورا دل تے بے ڈاکٹر سے کردار تو گورا ور سید لیم نو دا دې ردان چیر بس بی دن کې مړ مته شپا ملاون شو اسمت استا دا دا دا زما دا دا دا نه دا دا لا پا کار دې مون پکې سره یاد ويرا مون خسته و زما خسته و کې مور جان دا من بور لازم نن مې اراده کړې ده ملزم بور لا چې کې مون راغستې دې چې کې مې پوټل کې هړو یو مې چې پتون هړو یو مې دا سیبل دې سینی پټې هړو دې اور نور مل پیک کرا یرا مل مور لړو مل دې خیرو کیو خا دا مزید ملا کا بپ گلا دا خبر ہم گیا مزل دا خیر کیا ورزم یرا نو تمے تو خصوصی خیال ساتھ یو اور دن کو دا زیاتے میں تے چن زیر کی زی اٹھل تو ورل میرا گنا مرد ور مال سے جان لے ما تا سو چکم سی حساب سر دے ما تے 1400 روپے منی کھڑی دے رکھنا ما سو ور سے جان لے ما ما تے دا بتا تا نی ملاوی کی 800 روپے بے ملاوی ما گوری لگا سب 800 روپے جمع وس کی 800 روپے دے در کم شکر الحمدللہ لگا سے جان لے مدینہ مال لگا خلے خیر دے سل مطلب 300 کی 400 روپے رانے والے 450 رانے والا کنا لگا بس ماما نے 100 روپے ماما نے ولے تلے کہ مطلب دادا گھر گزاری ہے کنا عمر دا زیتے چن نصیب کی گیا ما زمان اللہ دے خیر کی رکھنا لگا زم پاکستان کی کاروبار نہ پسنے کا ناکام دی اگے مین وجہ دا دے رہا کہ مطلب تو لگا دیو کاک نہ ہونے زان میں برابر ہوا لگی دیو نو گٹھ لگی دبل نو گٹھ لگی دبل نو گٹھ گانوں رو جی بس تو اسمت رالی یا تیر زمان رالی یا ہنی برالی یا ویسال شو یا حارش شو یا دا سبل سوک شو رکھنا اور رو بدن پر 2000 کے اتل لے سور بیٹے گٹھی نا دا غلط خبر دا دا چابا نیم پلیٹ تڑی کی گی دا چابا غیرم نیم تڑی کی گی تبا گھاک کسٹمر بچی تا دا کم خلق چی کامیاب دیا دا غر رداری چی وہ سر دی دا غر دکانی دا غر دا غر چی وہ سر دی یہ خلقو مطلب گھاک ندے خراب کردی گھاک ندے شرلے بھی گاک نے کدلے سو روپو سیز دے لے سو روپو ورکڑے دے کدو پینزو ہی ہوتے دے پینزو ہی ورکڑے دے رہا نو بارحال دائیو نے موٹل دے حال چیز نکامے بھی گئی وجہ دا دے رہا کنا نو دا خبر دا سما ہوا سکی گی زمان دمرا بخفلم دمرا مالدار نہیں لیکن بے ملکانی ودنو مدنو بھی نکڑی نو زمان با پیسی میسی ورکو دا سی خلق دی چاگی بخص ست خوراک شوئی یو سڑے بخفل کورو دانی دا خپل مور نپٹ دا ڈاکٹر پا باندھا رہو باسی ہو کچھ پلان کی اٹھل کے باندھا خوراک کو ما اگر اس بلستات سو روپے ہو اگر تا بردشنا لستا سو روپے کار نہ برابر یہ غریب بخز رو باسی لیا پل بچی بے پٹ رو بھلے ڈاکٹر پر بانا بانے اور دلتا بولتا من دل بزر روپے چکن نور کے لیکن دا خبر غلط ہے دا کوئی اٹھل والے بکے زمان آواز زوری ہو دا سیستا سو بلکل غلط تے گورے دا سیستا سو ربدے کمل گرے نہیں ما ساسو میں سجن نمرا جو میں سجن سرے سرے ستا سو کال زمان آگلی ستا سو کال سرے سرے ستا سو ڈی جاتا چکم دی کنا آغا روانی چھے اسلام علیکم آموٹو بھائی اوس راوی خواہ شما پرگام میں ولگو مقدس دیکھنا نات سمخ کلی دے مقدس
دا نتونو به انشاءالله تر چار سدین اوڑی زر آوری خان پلیز کال بیک ویچ برو آواز کرد شون نا آواز لینک لینک چان مسئله براتل آقا ما تا تایر دی خبر حتم کرد ویلکم در تا کوم از زماغ کلی رور جان آواز دی کلیر دی می ریم شا ما پی جنی ما تس بدتا ما تس مغامخ نیم لالا ام جید موسا گندب سنگی موسا بای خیلی برابر ام جید سنگی خیلی برابر السلام علیکم و علیکم السلام بای تاسو سنگی آواز اوگی فوزیا تا چی مونگتا کم اغا پرس برا لیگلی دی اکم واش تا مونگتا غستی دی نو آگی تا شما دا سکتل خدای پا کمال دا پرس مال غستی دی کسی حساب کتاب دنر بیمین اوی دا جوری زمون دی خور عائشہ در آغستی دی عائشہ لپلار دا مکی نک مدینی نا بوخرا پیشن را لیگلی دا نو عائشہ پا کی برون ٹک ٹاکی جوری کنی ماکسی پا کلی گولی و بوخرا پی سما غٹا دا کنا نو اغا پکچر رات بیگارا ولی گلی دو خاندل میارا وقتی می ام زیف سے براغلو غط می بودو مال دیتا دو گورا ایشتا کنی مال دا دست بالا دیارا نو مال تا دیتا گورا نره ایڈا که دو غاٹ بوخری ور دورا چولی دا سم می خاندل نو مال دا خود عائشہ دیارا کنی بحال السلام علیکم وعلیکم السلام سر سنگی سر نن با پروگرام نکے بھائی مونگا دمر انتظارو کو مانے سے خورا غلی ما یرا سے خدا دیرا غلی ما برحال زرا غلی ما خان سوری اسمت بھائی ما خو میسیج کو خو تاسو پروگرام جوڑی ریکارڈنگ دی ما تا پتا نوا خان مدیخا بالکل لائیو پروگرام دی ولسم تاریخ تھی دیا لسو زم تن خاطر ہیر سر پاتی دی سیدہ اسمت بھائی شو لبا اس راضی آو کرنا میسج چا کر دے بالکل رازم ہاں بالکل راغنے ملے ہیرے سر ٹینشن منے کے وہی چین آواز دی زبردست کلیئر دے ماشاءاللہ خدا چا میسج کو مقدس مقدس بالکل زما واس بالکل کلیئر دے زما واس خدا کار آواز دے دا ہڑ کلاری و بس لے کلاری و بس یا آغا مشران کوم چی د قران شریف تلاوت کی د قران شریف تلاوت نہ مطلب اوی د نظر د وجنا اوی ته ډډه نه لګی اوی چر نظر یا ټکه الفاظ د سینې ښکاری اوی ته چې تاسو کونډي موړ ته راشر په کونډه موړ کې تاسو سترګو بهتري نه لای تاسو کې چې پر 349 38 82 82 زما د کال نمبر دی تاسو څوک تکړه خويندشته چې ما ته وسې یو جسمت به مودلا ختم درل کوما سبا غرمي پور درل ختمونه کو دومره ختم کو ما ته میسجونه کړی چانت راو لګی ها زه چې نن کور تلار شم زبا مور تم ما بابی ته بم ما هغه باندې مې پر ختم نو کوم را کنه او پس ټایم په زندګی کې دا سټر په غستل واړه ما ابل کې غستې مې دې را ده مې کړی چې پیسې را لنه را کوي ختم نو را لکوي کنه ظالمانو یا بدرنګو خو پتا سو باندې آباد ما نو تاسو زما خپل مټي تاسو زما تاسو د وژنه زچې سمې ما کنه پرونو ما دا سوچ کوم یاره ما ریډیو کړي غټ عزت خلکو راکړه دے ما ریډیو دلبر غټ عزت راکړه دے نو بالکل زخنه یو ما کی ګرزه نه مخرا منی ما ډېری زیات احساس لرم نو بالکل ایسو تګړه تګړه بکشتا څنګه مسج را وشغي تاسو مقدس موږ سره ختم کی دا ټول ورځ دا ټول ورځ دا ودوی او دې چې ته قرآن شریف تلاوت کړې دي دې چې ته سبق ویلې دي نو دا سره سره دا نور خويندې راګره نو دا څوک شته کنه شته دې هرته کوم خويندې مسج نشی کولی اورغا یم خاموشا د غوري او پرګام اوري او رغیا بیا یری چې موږ پرګام دوران کې کال مال نشی کولی دا وي تاسو میسج وجه اسمت بای بس موږ له وکو ختم در له وکو قران شریف یا سورت یاسین یو بالکل تابعدار رو متابعدار دی الله مهرت کدا پګټا دا پر سره ولا او کار را ولا شو ګرانه کوتل کوم سره ټیم کم دور زبم بابا سره لګیا دی بابا له ورځم بابا ولې شان تنګو مسری زرګب شپ لګو ما نو دای چلی چې بیزه منټه ما سره پاتې تاسو دغه نه ته مو رہی سبا تاسو سره زما ان شاء الله د بیبي د ملاقات کی ان شاء اللہ داغین آباد بیا تاسو ده هفتی برس دبار نظر ایک بجی بری گی دو اتوار روڈ ڈاکٹر خورشید صاحب سحر دو وہ بجونا ان شاء اللہ سر دغار میں دو بجی بری بیڑی کی ان شاء اللہ کلا کڑی ہے تاسو سر زمگا بہترین دغ سفر جاری قائم اور دائم بھی دا مائک نباد زور استر کو پٹھول والے نہیں ماں لگا زب وفا داش انسان زنی ماں تو کباز ہوں دیکھ زنی ماں میسج چارا شغولی دے خدای پاک چی دی پک میسج کی بسیری گیا چی کو کو نکو تا ما خدای ٹیم پر لاچا میں سلام میں سندری کھڑے چرے مند لے ختم کو نہ کو درلا خدا اللہ دے خیر کیو اللہ دے رحم کیو سو پ سما پ دمر سو کیرا سما پ سو دے تور تور سری و سما دا سی سو بویرا چی مونگ لبا ختم مت مو کیو مونگ لبا مونگ سب زڑ خرچ اسمت بھائی کامیاب چی سو بدا سی را پیدا جیا کو نور سو کنیو دلو بیا خور خوشتا کنا پوزیا خور خوشتا کنا سر سر بی بی
داسی نور څوک شته کنه شته دی مقدس نه خو زما دومره متابه نه شته دی یو ماسی دا ټیم کې دس پچپن رالی چې دا څه وی اسمت بھائی چې صورت دری پیری ماشاء اللہ مدیحا وہ دے گٹھے لکھا وہ دے گٹھے لکھا بس لگیا شبہ میں سچ کرتا ہوں جو دمر ختمی امدر لگڑی اللہ چھے کم کاروبار شروع کڑے دے شروع گئی یہ بکی کامیاب کی یہ خلقو بکی فائدہ بیا بس کامیابی کر اللہ ہر منچ کی دا دواز حکوما دستر کو تو خائز دا پارا دستر کو تو خلا دا پارا دستر کو تو بیمارو ختمولی دا پارا سو دا ڈاکٹر خورشید سے انتخاب گئی مدیحا وہ میں گٹھے لکھا اور میں وہ میں گٹھے لکھا وہ دے گٹھے لکھا اس میں پدار مر سیکلم چلو مزور مر سیکل سر زما مر سیکل شی کوک دی یار اول میں کس تور کمال پدی اثر اول یار کنا اگر یو شان ناس مر سیکل بہ فرون مال وی اللہ ملتا ہو سو کو گار جی وا سپر 345 38 2222 زما دے کال نمبر دی پروگرام کی صاحب رشی پتہ سو نے بدل گئی برما جرات کو مام انشاءاللہ مدی خان من بده بدوا گانو کیا دو خان مطلب خبر سنگ سے لے رہا صحیح حساب کتاب دے چتر رشتہ مرا لکھا تلو کہ سنگ سے ملگر ملگر استا رہا